0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Politseinik, kas te teate, miks ma teid kinni pidasin? Juht, kui teie ei tea, siis ma küll ei hakka ideid pakkuma.
0: 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Eesti jalgpalli raputanud kihveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka kogu võistluse. Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis ISU Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy 2 kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Kononchuk ja tema koduklubi andsid viimasel minutil mängu käest. Artur Kononchuki koduklubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga mängus Ludwigsburgile 78-81, mis on nende esimene kaotus sel hooajal. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6,090,000 eurot. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril 4 tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Islandi peatreener enne kohtumist Eestiga, meie kohustus on mängu kontrollida ja hoida tugevat tempot. Islandi jalgpallikoondise peatreener Arnar Gunnlaugsson tahab, et hoolealused domineeriksid rahvuste liiga hooaja avamängu Eesti vastu. Ole Kross kavandab Viljandisse 3 suurt toidupoodi. Krossi toidukaupade ketti omanik Ole Kross ostis Viljandi külje alla Tallinna tänava äärde 3,2 hektarise kinnistu, kuhu tahab rajada 1600 ruutmeetrise kaupluse. Kui asjaajamine läheb ettevõtja soovitud tempos, võiks pood uksed avada paari aasta pärast. Edaspidi näeb Kross Viljandis kohta koguni 3 suurele poele. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise miipäevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Anekdoot, vanamees läks linnalehma müüma. Läinud vanamees kord linnalehma müüma, eit jäänud kodu ootama, olnud vanamees siis ära päris mitu päeva, eidel süda kohe valutama, et kus see vanamees siis nii kaua on. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu

iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla kahe kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teelõik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik Isamaa. Pae stratosfääri tehiskaaslane võib maalt saadava lisaenergiaga igavesti taevas püsida. Päikesedroon võib päeval lennata peaaegu tasuta, kuid öösel algab tema kõige suurem probleem. Pae Systemsi PASA-35 puhul otsitakse nüüd lahendust, mis võimaldaks vajalikku energiat saata õhusõidukile otse maapinnalt. Idee põhineb mikrolainetel, mille droon püüab kinni ja muudab elektriks. See võiks vähendada sõltuvust rasketest akkudest ning pikendada järjestikust lennuaega märgatavalt. Kas taevas tiirlevat drooni saab tulevikus laadida ilma, et see peaks kordagi maanduma? Vat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Peatreener Gunn Laugson, Islandi jalgpall on järgmise suure saavutuse veerel. Islandi jalgpallikoondise parim aeg jääb eelmisse kümnendisse, kui EMI-1-8 finaalis alistati 2-1 Inglismaa ja jõuti veerandfinaali ning kaks aasta hiljem kvalifitseeruti mille. Peatreener Arnar Gunn Laugson usub, et uus tippsaavutus on ukse ees. Saudi Araabia ralli ärajäämise tõttu lõpetab järgmisel nädalavahetusel peetav Sardiinia M-ralli nii selle aasta hooaja kui ka praeguste ralli üks autode ajastu ning Hyundai tahab viieaastasele perioodile võiduka punkti panna. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Rohepöördest saab aru vaid 40% Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seireuuringust selgub, et naised tajuvad nii riigi kui ka isiklikku turvalisust meestest märgatavalt kriitilisemalt ning et rohepöördest saab sisuliselt aru vaid 40% vastanutest. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Kohus tühistas Kose valla otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneering. Tallinna halduskohus tühistas Kose vallavolikogu otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneeringu koostamine. Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne volikogu otsust võimalust oma seisukohti esitada ning vallal polnud tuulepargi keskkonnamõjude kohta ka tegelikku teavet. Kuuekohaline kasum. Koit Toome võttis eduka tööaasta järel aja maha romantilises Firenzes. Muusik Koit Toome ettevõtte värsked majandusnäitajad kinnitavad, et lauljale oli möödunud aasta edukas.

0: Kuigi firma müügitulu suuremat hüpet ei teinud, kasvas kasum enam kui veerandi võrra ja ületas 120 000 euro piiri. Pärast töist perioodi võttis muusikaaja maha ning nautis puhkust Itaalias. Eriti võrdse seakäik Prantsusmaalt. Mulle meeldiks tsiteerida midagi originaalsemat kui George Orwelli Loomade farm, aga selle nädalase Emmanuel Macroni, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani juhtumi võtab siiski kokku tulikirjas sõnum, sead on võrdsemad kui teised loomad. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal teisipäeval. Lõbustuskeskraamatukogu suures saalis 17 kohtumisõhtu. Külas on geriaater ning raamatute alla 65 keelatud ja alla 65 lubatud autor Jaak Aru.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad, minu ilusat keha või ilusat nägu? Ma hindan kõige rohkem sinu huumorimeelt.
0: Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Örö imelise looduse ja põneva sõjaajalooga saar. Soomes Turu saarestikus asuv pisike Örö saareke on musternäide sellest, kuidas puutumatu looduse ja salapärase militaartaustaga väikesaar oskab olla äärmiselt külalislahke, samas täiesti peale tükkimatu võõrustaja. Õunakook piimaglasuuriga. Kodune õunakook on üks neist küpsetistest, mis ahjupistes täidab köögi kohe ahvatlevate aroomidega. Õunatükkide ja pehme jogurtitainaga kook tuleb mõnusalt mahlane, peale niristatud piimaglasuur lisab aga parajalt magusat viimast lihvi. Kook valmib lihtsalt ja sobib seepärast kas või argiõhtuks, aga kindlasti ka nädalavahetuse kohvilauale. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Võlakirjade müügilainest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa Rahvuste Liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. Gümnaasiumide drooniõppe plaan muutus selgemaks. 6 Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma drooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris droonidega. 50 ja maha kantud. Ekspert hoiatab, Eesti raiskab väärtuslikke töötajate oskusi. Eesti vanemaealised töötavad märksa rohkem kui Euroopa eakaaslased, kuid Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kintsiko hoiatab, et vanuseliste eelarvamuste tõttu lähevad kaotsi aastakümnetega kogutud teadmised ja oskused. Tema sõnul peaksid tööandjad mõtlema, kuidas rakendada ka 70- ja 80-aastaste kogemusi, selle asemel, et neid tööturult kõrvale jätta. Evelin Võigemast suvel saadud pakkumisest, vahel tuleb kõnevõõralt telefoninumbrilt vastu võtta. Näitleja Evelin Võigemast tegi sel suvel koos räppar Nubluga loo ning sellega seoses tõdeb ta, et vahel tuleb võtta elus vastu riske, täpsemalt vastata võõrale helistajale. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Tahtetu jalgpallur ütles rahvusmeeskonnale ei. Norralased Erling Haaland ja Martin Ødegaard lõpetasid tänavu juulis jalgpalli MM-finaalturniiri, mis kestis nende jaoks koos ettevalmistuslaagriga üle 40 päeva. Põgus puhkus ning juba augusti keskel mängiti koduklubide Arsenali ja Manchester City eest. Ärge küsige kogu aeg, mitu aastat mul on jäänud. Jürgen Ligi võiks veel rahandusministrina jätkata. Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas, et järgmise aasta riigieelarves on põhimõttelised kokkulepped saavutatud. Vähemusvalitsusel tuleb aga leida eelarve vastuvõtmiseks toetust ka opositsioonist. Laupäeval on ilm vihmane. Põhja-Euroopas oli kõige mõjusamaks madalrõhkkond, mis tänase päeva jooksul liikus üle Eesti-Soome lahe suunas ja mis saabuval ööl liigub edasi Ahvenamaa poole. Päevaks koondub Keeris Botnia lahele ja selle serva mööda liigub üle

Eesti vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul ning õhusoe jääb öösel 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Russel hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus üks M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russel. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. Estonia uus teatrimaja vajab julget otsust, mitte poliitilisi intriige viineripiruga laua taga. Eesti põhiseaduse preambuli esimesed read on nagu pühakiri meile kõigile pähe kulunud. Ikka kultuur ja keel. Aga tegelik elu on nagu nõukogude aegsetes Jugoslaavia indiaani ja kauboifilmides, kus Serbia näitleja Koiko Mitti vaatab kauguses mägede tagant tõusvat signaalsuitsu, mis preeriatuule käes kiiresti laiali hajub, kirjutab ettevõtja Andres Peets. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli. Iga päev kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Tätoveerimiskultuuri uurija, naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud. Tätoveerija ja Eesti tätoveerimiskultuuri uurija Oskar Poll rääkis saates OP, et kui nõukogude ajal kujutati kehadel palju merega seotud elemente ja naisi, siis tänaseks on teemade valik väga palju laiemaks läinud. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Eesti lootus saada Rail Balticule täiendavalt 660 miljonit ei pruugi täituda. Eesti valitsuse väited, et Rail Balticu valmimise tähtaja edasilükkamisel on Euroopa Liidu eelarves tulemas täiendavalt 100 miljonid eurot, ei pruugi tõeks saada, kuna uus 7-aastane eelarve MF ise ega selle kasutamise reeglid pole veel kokku lepitud. Tänavakunstnik Kriptik, tänavakunsti tegemiseks on praegu rohkem võimalusi. Pärnu tänavakunstnik Kristjan Tamm ehk Kriptik on tänavakunstiga tegelenud enam kui 20 aastat. Tema loomingut võib leida majaseintelt, elektrikappidelt ja erahoovidest, viimastel aastatel on tema tööde hulka jõudnud ka suuremad tellimusmaalingud. EOKS soovitab Eesti sportlastel, valge, venelastega võistelda, aga jalgpallurid ei kavatsegi seda teha. Eesti Olümpiakomitee avaldas hiljuti käitumisjuhendi, kus soovitatakse meie sportlastel Venemaa ja Valgevene atleetidega mõõtu võtta. Eesti jalgpallikoondised keelduvad aga edaspidigi valgevenelastega mängimast ning kindel pole ka võrkpallurite saatus. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul võiks riik loobuda eelkõige Prantsuse keskpangale kuuluvast võlast, seda ettepanekut kritiseerivad nii poliitikud kui ka pankurid. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab.

0: ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%-ni. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi.
2: Järgmiseks üks nali. Katkine kell näitab ka kaks korda ööpäevas õiget aega.
0: Eesti sõjaväeorkester tähistab sünnipäeva kontsertidega järgmisel kuul Viljandi Pauluse kirikus ja järgmisel kuul Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise 5. aastapäeva. Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale. Külalistirigendina astub üles Ukraina kaitsejõudude mereväe sõjaväemuusikakeskuse ülem major Ljubomir Sukennik. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. 1676 sõjapäev, allikad, USA sõjalise abipaketis Ukrainale pole Patriot rakette. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1676 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Eesti jalgpall EM-ile. Edu rahvuste liigas on unistuse pea vältimatu eeldus. Finaalturniirile jõudmine on Eesti meeste jalgpallikoondise suur unistus. 15 aastat tagasi oldi lähedal, kui EM-valikgrupis edestati Serbiat, Sloveeniat ja Põhja-Iirimaad ning saadi teine koht. Millised abielud kipuvad kõige sagedamini purunema? Ükski abielu ei tule garantiiga, kuid lahutuste statistikas on märgata teatud korduvaid mustreid. Soome värsked andmed näitavad, millises vanuses ja kui pika abielu järel minnakse kõige sagedamini lahku. Aga kas samad mustrid kehtivad ka Eestis? Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Pank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Ajakirjanikud tuvastasid lekkinud piiriületusandmete põhjal Vladimir Putini 8-aastase lapselapse. Vene ajakirjanikud tuvastasid piirivalveteenistuse lekkinud andmeid analüüsides Vladimir Putini tütre Katerina Tihonova 8-aastase tütre Elsa Tihonova, vahendas portaal Agentstvo eile. USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA-s Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moritz alistas Tallinna Big Pank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostoki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil.

0: Ludwigsburgile 78, 81, 24, 31. Kes tahaks olla nagu Chatt? Hariduse põhiküsimuseks on saamas see, kuidas kasvatada inimest tehisaru ajastul. Lapsevanem ja õpetaja Riinu Lepa küsib, kas meie haridussüsteem on valmis toetama laste arengut maailmas, kus just inimeseks olemine muutub kõige olulisemaks. Cliff Booth on tagasi, selline näeb välja ükskord ammu Hollywoodis järg. Netflix avaldas David Fincheri uue filmi The Furter, mis Adventures of Cliff Booth reklaamklipi. Aastakümneid tagasi toimuva põneviku peategelaseks on ei keegi muu kui Quentin Tarantino ükskord ammu Hollywoodis karismaatiline kõrvalkangelane, Brad Pitti poolt mängitud Cliff Booth. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks? Keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata.
1: Järgmiseks üks nali. Noorbaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
0: USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud 19-aastane naine mõisteti reaalselt vangi. Oma vastsündinud poja tapmise süüdi mõistetud 19-aastasel noorel naisel tuleb Tartu maakohtu otsuse järgi trellide taga veeta pea 2 aastat. Evelin Võigemast koostöös Nubluga, vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. 6 kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Täna tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanence, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltika. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Teaduspõhised valikud Eestile, tööränne.

0: peab käima käsikäes majanduse uuenemisega. Rändepoliitika juhtimise küsimused on Euroopa riikide valimistel muutunud üheks olulisemaks teemaks. Arenenud tööstusriigid on hädas rahvastiku vananemises tekkiva tööjõupuudusega. Ka Eestis oleme seisus, kus igal aastal on pensioniikka jõudnud umbes 6000 võrra rohkem kui tööturule sisenejaid. Seda vahet on vaja katta. Loomulikult on esimene valik kasutada sisemisi reserve ja kaasata seni tööturult eemal olnud inimesi. Teine lahendus on ränne, seda ka Eestis, kirjutavad Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Pettuse kahtlusega plindris Rootsi vasakpartei nõuab jätkuvalt kohta sotside valitsuses. Rootsi vasakpartei, mille kandidaatide edu seostatakse häälte ostmise ja valijate mõjutamisega, ei tagane nõudes saada ministrikohti võimalikus tulevases sotsiaaldemokraadi Magdalena Anderssoni juhitavas valitsuses. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Hästi! Hooaja tippmarki parandanud Selevko võidutses Saksamaal. Aleksandr Selevko saavutas Saksamaal Oberstdorfis peetaval ISU Challenger sarja võistlusel meeste üksiksõidus hooaja tippmargiga esikoha. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Soome kaotas Emmy poolfinaalis Prantsusmaale. Stärnda maitse on suus. Soome koondis kaotas võrkpalli Emmy poolfinaalis Prantsusmaale tulemusega 1-3, 17, 25, 25, 18, 18, 25, 15, 25. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Seega mõni kolonialism. Netanyahu eitas taas genotsiidi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pildil esines New Yorgis ÜRO peaassambleel. Paljud saadikud lahkusid saalist protesti märgiks Iisraeli tegevuse vastu Gazas ja läänekaldal. Kui siin on veel mingeid moraalseid argpükse, kes veel saalist välja pole läinud, siis palun lahkuge, teatas minister sarkastiliselt. Võimalik, et see lause oli tal juba ette harjutatud. Spordidokumentalist Dave Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Steve Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. Õõvastav leid Soome kliinikus pärast 27-aastase sisulooja surma, aegunud elustamisvahendid ja mittetöötav defibrillaator. Sotsiaalmeedia mõjuisiku Olivia Orase surmaga seotud Soome ilukliinikus avastati ette teatamata kontrolli käigus tõsiseid puudusi. Muuhulgas leidsid ametnikud aastaid tagasi aegunud hingamisteede abivahendeid, kõlbmatuid defibrillaatori elektroode ja mittetöötava elustamisseadme. Kliiniku vastutav arst saabus kontrollile ligi 3 tundi lubatust hiljem, vahendab Helsingin Sanomat. Tammsaare pargipaviljoni äripinnad otsivad uut omanikku, vaata, mida ligi 13 000 euro suuruse üürimakse eest saab. Kõnealuses ruumis asusid varem Sten Erik Janssonile kuulunud populaarsed restoranid Pomo ja Vatikan, mis panid uksed kinni tänavu mais. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Neljapäeval anti Inglise rahvuspaleti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi

0: Kutte ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. Uulus avastati kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni kokku 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte illegaalide gruppi vedanud autojuhi. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi-Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Klinka sai veerandfinaalis napi kaotuse. Eesti meeste teine reket Daniil Klinka, ATP 173, langes Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
2: Center for Research
0: on
2: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. 12-aastane poiss sattus koduaias karuga silmitsi, tema järgmine samm üllatas kõiki. Washingtoni osariigis sattus 12-aastane poiss oma koduaias ootamatult vastamisi emakaruga. Loom ründas last, kuid poiss ei andnud alla ja võitles enda päästmise nimel vastu. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Ta tundis, kuidas süda rinnus kramplikult peksis. Siis avas suu karjeks. Norra menukirjaniku Jørn Lierhorsti krimisarja viiendas raamatus Öömees ootab politseiuurija William Wistingut üks tema karjääri kõhedamaid juhtumeid. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. Suured ja väiksed mustad augud rühitsevad sama reegli järgi. Kui inimene sööb liiga ahnelt ja palju korraga, peab allaneelatud õhk varem või hiljem rühatusena välja pääsema. Universumi kõige näljasemad objektid, mustad augud, käituvad ainet neelates üsna sarnaselt. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. 10 delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste riskiga. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluvuspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Euroopa saadikud taunivad Vene ärimeeste eemaldamist elisanktsiooni nimekirjast. Euroopa 17 riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid täna ühisavalduse, kus taunivad kahe Venemaa ärimehe Euroopa Liidu sanktsioonide alt eemaldamist, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Nii tunned reisil olles eksimatult.

ära teise eestlase. Välismaal reisides lohutame end tihti mõttega, et sulandume kohaliku massi ja keegi ei aima turistide hordis, mis rahvusest keegi on, me sööme kohaliku toitu, kanname kirevaid lillelisi rõivaid ja püüame näida muretud. Tegelikkuses pole vaja üldse palju, et kallist kaasmaalast 50 meetri pealt tuvastada. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võladase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võladase 26,1%, teatas Statistikaamet. Anname 0 eurot ja tehtud. Põhja-Sakala valla otsus määrata järgmise aasta kaasava eelarve suuruseks esialgu kavandatud 40 000 euro asemel mitte midagi ning Viljandi linna plaan loobuda oma 60 000 eurosest kaasavast eelarvest mõjuvad kõrvuti vaadates juba märgina, mida tasub tähele panna. 12 Skandinaavia aktsiat, mida Rootsi eksperdid kiidavad. Aktsiaturgude muutuvas meeleolus prognoosivad Rootsi börsieksperdid aasta lõpuks tugevat kasvu ja toovad välja 12 aktsiat, mida praegu osta. Reporteri Aleksandra Jürman tähistab sünnipäeva pärast keerulist aastat, lein ja tervisemured panid korraliku põntsu. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust. Tollitöötajad avastasid Läti kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Maksu- ja tolliameti MTA töötajad pidasid neljapäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Uulu lähedal kinnikaubiku, milles oli 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Prokuratuur taotleb kaubikut juhtinud Ukraina kodaniku vahistamist. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platvormsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. Fotokollaaž TFP plus Tiero Kanva, USA ärimagnaadist president, on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Ühe otta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. BBC paljastus, Putini uus Sotši superresidents kerkib sularaha, salastatuse ja sõpruskonna toel. Vene presidendi Vladimir Putini Sotši residentsi Bocharov-Rutšei vana peahoone kohale rajatava uue villa ehitamine hakkab lõpule jõudma. Oktoobris toimub Tallinnas rahvusvaheline ööelukonverents. Järgmisel kuul toimub Tallinnas klubis Hall rahvusvaheline öökultuurikonverents Tantse Floor of Democracy, mis toob kokku Euroopa öökultuuri eestvedajad, linnade esindajad, teadlased ja artistid. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki.

0: Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht
1: The Guardian
0: kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigrei võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Kuusma, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusma ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Igaühele mõistetav soov. Kriisi mõõtmed omandanud elurikkuse vähenemine on juba mõnda aega meie koduplaneedi olevik. Maailma Looduse Fond on otsesõnu välja öelnud, meie suhe loodusega on katki. Praegune liikide kadumise erakordne tempo annab põhjust rääkida käimasolevast massilisest väljasuremisest. Ja see ei ole poeetiline liialdus. Seejuures senine looduskaitsepoliitika, mis on üritanud end kohandada selgelt jätkusuutmatu ühiskonnamudeliga, on paraku osa probleemist, mitte lahendusest. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et kahe kuu jooksul peetavad kuus kohtumist annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töökohta. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus selgitatakse välja meister viies masinaklassis. Võitjad esindavad Eestit kündjate maailmameistrivõistlustel Keenias, kus Eesti loodab taas tõusta tugevamate künnimaade gruppi. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunduse dotsent, Erik Mas Lõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72-31-17-27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Millised karistused ähvardavad klubi? Väljaanded The Athletic andmetel mõisteti Manchester City jalgpalliklubi süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Venba põhiturniiri. Korvpalliliigas Venba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Režissöör Arun Tamm on rohkem kui realistlik, et tulevad AI näitlejad ja filmid. Filmirežissöör Arun Tamm rääkis neljapäeval Ringvaates, et tehisaruga loodud näitlejate ja filmide tulek on käegakatsutav ning üha tõenäolisem. Küll aga ei usu Tamm, et tehisintellekt näitlejate töö näppab. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77.

0: võidule. Pandi alus Eesti majanduse imele. 1987 ajalehes edasi ilmus Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikult territoriaalsele isemajandamisele, ime. Püüton ründas peremeest, appi tulid päästjad. Päästjad peavad harukordseks juhtumit, kus neil tuli Tallinnas vabastada kuningpüütoni haardest peremees, tavaliselt on appi mindud kurjade kajakate ohvriks langenud inimestele. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailmamajandust kui ka USA majandust. Viis levinud viga sügiseses aias, mida teevad ka kogenud hobiaednikud. Sügisel tuleb aias teha aasta viimased jõu- ja ilunumbrid, et rohelust talveks ette valmistada. Kogu selle asjaajamise juures tehakse aga tihti vigu, mis võivad valusalt kätte maksta. Siin on viis levinud aiandusviga, mida kiputakse ikka ja jälle sügisel tegema. Valmis järgmiseks peatükiks! Lauljatar Sofia Rubina läheb sügisele vastu julge stiilimuutusega. Halli sügise saabudes on otsustanud laulja Sofia Rubina jätta enda blondid kiharad ja üllada julge uue juuksevärviga. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Mõistetamatu! Ohvrid kaotavad aega. Süleiksa Ismailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui Riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. Olin pärast täiesti läbi, tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Ismailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. Valeri Kirsi muuseumi vanavara ja neli uunikumautot lähevad müüki. Nädalavahetusel avaneb vanavarahuvilistel ainukordne võimalus soetada endale midagi meelepärast meie seast kevadel lahkunud Valeri Kirsi kogust Virtsus. Nord Pool serveerib reedel veerandi võrra odavamat elektrit. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb keskmine hind reedel 25,6% 106,86 eurole megavatt-tunnist, erinedes selgelt lõunanaabrite hinnatasemest. Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina, VTA 287, teekond Portos toimuva VTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Advokaadid, Nebiuse tehingu õppetunnid ehk kuidas tuua Eestisse järgmised AI-investeeringud. Eesti konkurentsieelist AI-taristu investeeringute meelitamisel tasub otsida otsustamise kiirusest, kirjutavad advokaadibüroo Rask vandeadvokaadid Karl-Erik Esko ja Karl-Kristian Kahm. Fallokraatia ja retsiklin. Täna tuli paps nagu hullumeelne minu tuppa pool üks hommikul ja karjus, et maast lahti. Temal on jälle vaja, et ma Postimehesse eesse kirjutaksin, sest muidu

Lugejad ei osta enam ja leht läheb pankrotti ja tema jääb rahast ilma, mida ta rõhutud tööliste ekspluateerimisega kokku ajab. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste teise vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendi valimistel tekkida olukord, kus teises voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Nähtamatu pisikupomm. Eksperdid hoiatavad, et see tuleb puhastada peale igat reisi.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Minevik on nagu must auk, kui lähed liiga lähedale, siis ta tõmbab sind kaasa.
0: Kuuekohaline kasum. Koit Toome võttis eduka tööaasta järel aja maha romantilises Firenzes. Muusik Koit Toome ettevõtte värsked majandusnäitajad kinnitavad, et lauljale oli möödunud aasta edukas. Kuigi firma müügitulu suuremat hüpet ei teinud, kasvas kasum enam kui veerandi võrra ja ületas 120 000 euro piiri. Pärast töist perioodi võttis muusik aja maha ning nautis puhkust Itaalias. Gümnaasiumide drooniõppe plaan muutus selgemaks. Kuus Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma drooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris droonidega. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuse aktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada kolmeks kuuks kütuse aktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Tartu Ülikool Max ja Moritz alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise PC Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Islandi peatreener enne kohtumist Eestiga, meie kohustus on mängu kontrollida ja hoida tugevat tempot. Islandi jalgpallikoondise peatreener Arnar Gunnlaugsson tahab, et hoolealused domineeriksid rahvuste liiga hooaja avamängu Eesti vastu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 13-15 kraadi, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal teisipäeval. Lõbustuskeskraamatukogu suures saalis 17 kohtumisõhtu. Külas on geriaater ning raamatute alla 65 keelatud ja alla 65 lubatud autor Jaak Aru. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus 1 M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. Õunakook piimaglasuuriga. Kodune õunakook on üks neist küpsetistest, mis ahjupistes täidab köögi kohe ahvatlevate aroomidega. Õunatükkide ja pehme jogurtitainaga kook tuleb mõnusalt mahlane, peale niristatud piimaglasuur lisab aga parajalt magusat viimast lihvi. Kook valmib lihtsalt ja sobib seepärast kas või argiõhtuks, aga kindlasti ka nädalavahetuse kohvilauale. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81-24-31. Tiiu Nõmmik sai vallavanem olla 10 kuud. Põhja-Sakala vald sai sel nädalal taas ühe poliitilise raputuse, kui volikogu avaldas umbusaldust vallavanem Tiiu Nõmmikule. Otsustavaks sai seni võimuliitu kuulunud Isamaa saadiku Ago Vingissäre hääl ning koos vallavanemaga kadus vähemalt senisel kujul ka koalitsiooni napp 10-9 enamus. Ärge küsige kogu aeg, mitu aastat mul on jäänud. Jürgen Ligi võiks veel rahandusministrina jätkata. Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas, et järgmise aasta riigieelarves on põhimõttelised kokkulepped saavutatud. Vähemusvalitsusel tuleb aga leida eelarve vastuvõtmiseks toetust ka opositsioonist. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa rahvuste liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. Vat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka koguvõistluse. Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis Isu Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy kahe kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Eesti jalgpall Emile. Edu rahvuste liigas on unistus.

see pea vältimatu eeldus. Finaalturniirile jõudmine on Eesti meeste jalgpallikoondise suur unistus. 15 aastat tagasi oldi lähedal, kui EM-valikgrupis edestati Serbiat, Sloveeniat ja Põhja-Iirimaad ning saadi teine koht. Tänavaküsitlus Viljandi sünnipäevalauas. Kui eelmisel nädalavahetusel oli Viljandi Lossimägedes filosoofide alleel järjekordne pikkalauapidu, oli muidugi kohal ka Libasakala toimetus, et rääkida linnarahvaga olulistel teemadel. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Kes tahaks olla nagu Chatt? Hariduse põhiküsimuseks on saamas see, kuidas kasvatada inimest tehisaru ajastul. Lapsevanem ja õpetaja Riinu Lepa küsib, kas meie haridussüsteem on valmis toetama laste arengut maailmas, kus just inimeseks olemine muutub kõige olulisemaks. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Hästi! Hooaja tippmarki parandanud Selevko võidutses Saksamaal. Aleksandr Selevko saavutas Saksamaal Oberstdorfis peetaval ISU Challenger sarja võistlusel meeste üksiksõidus hooaja tippmargiga esikoha. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud 19-aastane naine mõisteti reaalselt vangi. Oma vastsündinud poja tapmise süüdi mõistetud 19-aastasel noorel naisel tuleb Tartu maakohtu otsuse järgi trellide taga veeta pea 2 aastat. Soome kaotas EM-i poolfinaalis Prantsusmaale. Stärnda maitse on suus. Soome koondis kaotas võrkpalli EM-i poolfinaalis Prantsusmaale tulemusega 1-3, 17, 25, 25, 18, 18, 25, 15, 25. Henn avamängu eel, kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga C-tasandil mängiv Eesti meeskond valmistub tuulises Reykjavikis laupäeval toimuvaks avamänguks. Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril 4 tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise Mii päevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Rikas pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS Rikas kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 miljonit 90 000 eurot. Vene valimistel tehti sõjast läbi käinud

0: inimestest eliidi osa. Opositsiooni läbikukkumine, sõdurid kui uus eliit, kommunistlike ideede tagasitulek ja elektrooniliste valimiste anomaaliad, mida ütlevad meile äsja toimunud Venemaa riigiduuma valimised, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Eesti jalgpalli raputanud kihlveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA-s Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust, kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Millised abielud kipuvad kõige sagedamini purunema? Ükski abielu ei tule garantiiga, kuid lahutuste statistikas on märgata teatud korduvaid mustreid. Soome värsked andmed näitavad, millises vanuses ja kui pika abielu järel minnakse kõige sagedamini lahku. Aga kas samad mustrid kehtivad ka Eestis? Peatreener Gunn Laugson, Islandi jalgpall on järgmise suure saavutuse veerel. Islandi jalgpallikoondise parim aeg jääb eelmisse kümnendisse, kui EMI-1-8 finaalis alistati 2-1 Inglismaa ja jõuti veerandfinaali ning 2 aasta hiljem kvalifitseeruti mille. Peatreener Arnar Gunn Laugson usub, et uus tippsaavutus on ukse ees. Mereväe laev Raju on juba kuid rivist väljas. Mereväe patrull laev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Eesti lootus saada Rail Balticule täiendavalt 660 miljonit ei pruugi täituda. Eesti valitsuse väited, et Rail Balticu valmimise tähtaja edasilükkamisel on Euroopa Liidu eelarves tulemas täiendavalt 100 miljonit eurot, ei pruugi tõeks saada, kuna uus 7-aastane eelarve MF ise ega selle kasutamise reeglid pole veel kokku lepitud. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest 2. kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Ajakirjanikud tuvastasid lekkinud piiriületusandmete põhjal Vladimir Putini 8-aastase lapselapse. Vene ajakirjanikud tuvastasid piirivalveteenistuse lekkinud andmeid analüüsides Vladimir Putini tütre Katerina Tihonova 8-aastase tütre Elsa Tihonova, vahendas portaal Agentstvo eile. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Tundub, nagu poleks midagi seljas. Olümpiavõitja rabav kostüüm keelati koondises ära. Suurbritannia jooksutäht Kelly Hodkinson ei tohi kasutada palju tähelepanu pälvinud Nikki erikostüümi koondise tiitlivõistlustel. Ta tundis, kuidas süda rinnus kramplikult peksis. Siis avas suu karjeks. Norra menukirjaniku Jørn Lierhorsti krimisarja 5. raamatus Öömees ootab politseiuurija William Wistingut üks tema karjääri kõhedamaid juhtumeid. Eesti sõjaväeorkester tähistab sünnipäeva kontsertidega järgmisel kuul Viljandi Pauluse kirikus ja järgmisel kuul Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise 5.

0: tähistatud aastapäeva. Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale. Külalisdirigendina astub üles Ukraina kaitsejõudude mereväe sõjaväe muusikakeskuse ülem major Ljubomir Sukennik. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist SKP-st 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Putin ütleb teist korda kahe nädala jooksul, et Venemaa ei valmistu sõjaks Euroopaga. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. 1676. sõjapäev, allikad, USA sõjalise abipaketis Ukrainale pole Patriot-rakette. Neli aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1676. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. Homme. Täiskuu jääras toob endaga tugeva tegutsemisenergia ja võib muuta tunded tavalisest intensiivsemaks. See, mida oled viimastel nädalatel edasi lükkanud või enda sees kaalunud, võib nüüd jõuda punkti, kus enam ei taha lihtsalt oodata. Täiskuu aitab märgata, mida sa päriselt tahad, kuid tuletab samal ajal meelde, et impulsi ja teadliku otsuse vahel on oluline erinevus. Täna tasub olla enda vastu aus. Kui miski ei sobi enam sinu praeguse eluga, tunnista seda, kui aga tead juba ammu, mida tahad, ära otsi lõputult veel üht põhjust alustamisega oodata. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks? Keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata. Anname 0 eurot ja tehtud. Põhja-Sakala valla otsus määrata järgmise aasta kaasava eelarve suuruseks esialgu kavandatud 40 000 euro asemel mitte midagi ning Viljandi linna plaan loobuda oma 60 000 eurosest kaasavast eelarvest mõjuvad kõrvuti vaadates juba märgina, mida tasub tähele panna. 23-aastane mees märkas duši alt tulles midagi ebatavalist, kiire reageerimine päästis hullemast. Rutiinne dush ja end rätikuga kuivatamine sai alguseks loole, mis viis 23-aastase noormehe vaid mõne nädala jooksul operatsioonisaali. Juhuslikult märgatud ebatavaline muutus kehal osutus ohtliku vähimärgiks. Örö imelise looduse ja põneva sõjaajalooga saar. Soomes Turu saarestikus asuv pisike Örö saareke on musternäide sellest, kuidas puutumatu looduse

0: ja salapärase militaartaustaga väikesaar oskab olla äärmiselt külalislahke, samas täiesti peale tükkimatu võõrustaja. Tammsaare pargipaviljoni äripinnad otsivad uut omanikku, vaata, mida ligi 13 000 euro suuruse üürimakse eest saab. Kõnealuses ruumis asusid varem Sten Erik Janssonile kuulunud populaarsed restoranid Pomo ja Vatikan, mis panid uksed kinni tänavu mais.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Uusrikas sõidab oma uue autoga mööda külatänavat ja ei saa kuidagi mööda ühest traktorist. Laseb signaali, vilgutab tulesid, proovib ikka paremalt ja vasakult. Lõpuks ikka saab traktorist mööda ja keerab kohe sellele ette. Rebib traktoriukse lahti ja sealt vaatab vastu mingi üle kahemeetrine mehemürakas uusrikas kogeledes, kas sul 17 võtit on. Traktorist ütleb, kuni 32 keeran näpuga.
0: Pulles, läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Canva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loega, Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Õõvastav leid Soome kliinikus pärast 27-aastase sisulooja surma, aegunud elustamisvahendid ja mittetöötav defibrillaator. Sotsiaalmeedia mõjuisiku Olivia Orase surmaga seotud Soome ilukliinikus avastati etteteatamata kontrollikäigus tõsiseid puudusi. Muuhulgas leidsid ametnikud aastaid tagasi aegunud hingamisteede abivahendeid, kõlbmatuid defibrillaatori elektroode ja mittetöötava elustamisseadme. Kliiniku vastutav arst saabus kontrollile ligi 3 tundi lubatust hiljem, vahendab Helsingin Sanomat. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. Eriti võrdse seakäik Prantsusmaalt. Mulle meeldiks tsiteerida midagi originaalsemat kui George Orwelli Loomade farm, aga selle nädalase Emmanuel Macroni, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani juhtumi võtab siiski kokku tulikirjas sõnum, sead on võrdsemad kui teised loomad. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finants.

0: reegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Läti tegutseb, Eesti arutab, Venemaaga kauplevate firmade nimekirja tegemine toppab. Lätis on Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekiri avalik, Eestis aga takerdub info avaldamine seaduse taha.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa, miks kukk kireb? Küsis väike Juku. Ta kireb, kui keegi valetab. Aga ta kireb ka öösel kell 3, kui kõik inimesed magavad. Sel ajal trükitakse hommikusi ajalehti.
0: Looduskaitsja Faristamo Eller, soov elu hoida on hea soov. Mis teeb ühest inimesest pühendunud looduskaitsja ja loomade õiguste eest võitleja? Miks on paljudel nii raske mõista looduse hoidmise vajalikkust? Kuidas mõjutab meie loodustunnetust keel, mis muudab elava maailma justkui elutuks? Neile ning mitmetele teistele inimese ja looduse suhteid puudutavatele küsimustele otsis Trinokkel vastuseid koos väsimatu looduskaitsja Faristamo Elleriga. Python ründas peremeest, appi tulid päästjad. Päästjad peavad harukordseks juhtumit, kus neil tuli Tallinnas vabastada kuning Pythoni haardest peremees, tavaliselt on appi mindud kurjade kajakate ohvriks langenud inimestele. Ukraina ründas ööl vastu laupäeva droonidega Venemaa Krasnodari Krai Ilski naftatöötlemistehast, kus puhkes internetis jagatud videomaterjali ja kohalike uudiste kohaselt ulatuslik tulekahju, kirjutas väljaanne.
2: The Kiev Independent.
0: Varahommikul. Klinka sai veerandfinaalis napi kaotuse. Eesti meeste teine reketa Neil Klinka, ATP 173, langes Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordi piirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA's autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Ole Kross kavandab Viljandisse 3 suurt toidupoodi. Krossi toidukaupade ketti omanik Ole Kross ostis Viljandi külje alla Tallinna tänava äärde 3,2 hektarise kinnistu, kuhu tahab rajada 1600 ruutmeetrise kaupluse. Kui asjaajamine läheb ettevõtja soovitud tempos, võiks pood uksed avada paari aasta pärast. Edaspidi näeb Kross Viljandis kohta koguni 3 suurele poele. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Tahtetu jalgpallur ütles rahvusmeeskonnale ei. Norralased Erling Haaland ja Martin Ødegaard lõpetasid tänavu juulis jalgpalli MM-finaalturniiri, mis kestis nende jaoks koos ettevalmistuslaagriga üle 40 päeva. Põgus puhkus ning juba augusti keskel mängiti koduklubide Arsenali ja Manchester City eest. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
2: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
2: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Valeri Kirsi muuseumi

Panavara ja neli uunikumautot lähevad müüki. Nädalavahetusel avaneb vanavarahuvilistel ainukordne võimalus soetada endale midagi meelepärast meie seast kevadel lahkunud Valeri kirsikogust Virtsus. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 13-15 kraadi, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Võlakirjade müügilainest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Panin ta kogemata ahju, beebi surm lõppes emale 13-aastase vanglakaristusega. USA's Missouri osariigis elav ema, kes väitis, et pani oma ühekuuse lapse võrevoodi asemel kogemata ahju, veedab pärast kokkuleppe sõlmimist rohkem kui 10 aastat vanglas. Kokkuleppe tulemusena loobuti tema vastu esitatud mõrvasüüdistusest. Silma riivanud Vabaduse pargis võeti kiirkorras ette parendustööd. Pärast seda, kui vastupanu võitluse päeval Pärnus Vabaduse pargis meenutushetke järel tekkis küsimus, miks teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnutele püstitatud monumendi ümbruse heakord kõvasti lonkab, võtsid Pärnu linna halduse töömehed seal ette remondi ja puhastustööd. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem otsuseid teha. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Nepali Nublu appikarje maailmale. Plejaadi riigipeade ja valitsusjuhtide seas, kes sel nädalal ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala raames maailmale epistlit lugesid, torkas silma neist noorim Nepali 36-aastane peaminister Palen Shah, kes suutis kuu tagasi kodumaad tabanud tragöödia näitel koputada suurriikide südametunnistusele. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Venba põhiturniiri. Korvpalliliigas Venba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Uulus avastati kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni kokku 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte illegaalide gruppi vedanud autojuhi. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, toho, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus selgitatakse välja meister 5. masinaklassis. Võitjad esindavad Eestit kündjate maailmameistrivõistlustel Keenias, kus Eesti loodab

0: taas tõusta tugevamate kümnimaade gruppi. Coop Pank Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. Kuue kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina, VTA 287, teekond Portos toimuva VTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis. Anekdoot, vanamees läks linna lehma müüma. Läinud vanamees kord linna lehma müüma, eit jäänud kodu ootama, olnud vanamees siis ära päris mitu päeva, eidel seda kohe valutama, et kus see vanamees siis nii kaua on. Kohus tühistas Kose valla otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneering. Tallinna halduskohus tühistas Kose vallavolikogu otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneeringu koostamine. Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne volikogu otsust võimalust oma seisukohti esitada ning vallal polnud tuulepargi keskkonnamõjude kohta ka tegelikku teavet. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist hõbevalge esmailmumisest. Täna avas Eesti Meremuuseum lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Tollitöötajad avastasid Läti kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Maksu- ja tolliameti MTA töötajad pidasid neljapäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Uulu lähedal kinnikaubiku, milles oli 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Prokuratuur taotleb kaubikut juhtinud Ukraina kodaniku vahistamist. Cliff Booth on tagasi, selline näeb välja ükskord ammu Hollywoodis järg. Netflix avaldas David Fincheri uue filmi The Furter, mis Adventures of Cliff Booth reklaamklippi. Aastakümneid tagasi toimuva põneviku peategelaseks on ei keegi muu kui Quentin Tarantino ükskord ammu Hollywoodis karismaatiline kõrvalkangelane, Brad Pitti poolt mängitud Cliff Booth. 12 Skandinaavia aktsiat, mida Rootsi eksperdid kiidavad. Aktsiaturgude muutuvas meeleolus prognoosivad Rootsi börsieksperdid aasta lõpuks tugevat kasvu ja toovad välja 12 aktsiat, mida praegu osta. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt 2 inimest. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Täna tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanentse, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltika. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Rohepöördest saab aru vaid 40% Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seireuuringust

Selgub, et naised tajuvad nii riigi kui ka isiklikku turvalisust meestest märgatavalt kriitilisemalt ning et rohepöördest saab sisuliselt aru vaid 40% vastanutest. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klannijuht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Minu Island paljastab, kas Islandilt ikka tohib kive kaasa vedada. Lugemisamps Ulvi Mustmaa tänavu ilmunud raamatust Minu Island. Ehk miks Islandil ometi ei taibata, et vulkaanid uusi kive kogu aeg juurde teevad? Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Millised karistused ähvardavad klubi? Väljaanded The Athletic andmetel mõisteti Manchester City jalgpalliklubi süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Nähtamatu pisikupomm. Eksperdid hoiatavad, et see tuleb puhastada peale igat reisi. Reisilt koju jõudes pestakse mustad riided ja pannakse asjad oma kohale, kuid üks oluline samm kipub sageli ununema, kohvri puhastamine. Reisi jooksul puutub pagas kokku väga erinevate pindadega ning kogub endale nii mustust, tolmu kui ka mikroobe. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mistõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. 50 ja maha kantud. Ekspert hoiatab, Eesti raiskab väärtuslike töötajate oskusi. Eesti vanemaealised töötavad märksa rohkem kui Euroopa eakaaslased, kuid Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kintsiko hoiatab, et vanuseliste eelarvamuste tõttu lähevad kaotsi aastakümnetega kogutud teadmised ja oskused. Tema sõnul peaksid tööandjad mõtlema, kuidas rakendada ka 70- ja 80-aastaste kogemusi, selle asemel, et neid tööturult kõrvale jätta. Kadestamisväärses vormis laulja Inga Kaare rääkis avameelselt eraelust, jah, olen Jaan Manitski poolt hoitud. Peagi 60 sünnipäeva tähistav jazzlaulja Inga Kaare rääkis Katrin Lusti raadiosaates avameelselt vananemisest, aastakümneid kestnud lauljakarjäärist, suurepärase vormi taga peituvast tööst ning pisut ka oma eraelust. Kui jutuks tuli viinistu ja ettevõtja Jaan Manitski, kinnitas Kaare, et tunneb end mehe poolt hoituna. Pikemalt ta nende suhtel aga peatuda ei soovinud. Praegu nüüd panen kohe suu lukku. Klõkk-klõkk! Teatas lauljanna naerdes. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla 2 kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Viljandi linnapea suu püsib linnahoolduse juhiga seotud vastuoluliste äkkotsuste koha pealt kindlalt lukus. Kas sa usaldad Viljandi linnahoolduse juhti, millal said teada kahtlustest, milline oli inimeste ring, kes sind nõustas, kas astud tagasi, kui politsei Marion Kütile kahtlustust ei esita? Kõik need küsimused esitas neljapäeval Viljandi linnavolikogu istungil praegusele linnapeale Jaak Pihlakule endine linnapea Johan Kristjan Konovalov, aga vastust ei saanud. Uue muusikareede, Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Germo Murel ja Pede. Taylor Swift avaldas ei tea mitmenda versiooni oma albumist The Life of a Showgirl, Luurel Varas avaldas selle aasta neljanda albumi, Godflesh avaldas pikk

0: ka karjääri 10. albumi, Kara Delevingne lühikese karjääri esimese albumi ning ühel lool said kokku Madonna ja Charlie XCX. Suured ja väiksed mustad augud röhitsevad sama reegli järgi. Kui inimene sööb liiga ahnelt ja palju korraga, peab allaneelatud õhk varem või hiljem röhatusena välja pääsema. Universumi kõige näljasemad objektid, mustad augud, käituvad ainet neelates üsna sarnaselt. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Laupäeval on ilm vihmane. Põhja-Euroopas oli kõige mõjusamaks madalrõhkkond, mis tänase päeva jooksul liikus üle Eesti-Soome lahe suunas ja mis saabuval ööl liigub edasi Ahvenamaa poole. Päevaks koondub keeris Botnia lahele ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul ning õhusoe jääb öösel 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Vallavanema tagandamine paiskas Põhja-Sakala vallas võimu segamini. Kui Põhja-Sakala volikogu istungil neljapäeva õhtul kerkis 10 kuud ametis olnud vallavanema Tiiu Nõmmiku umbusaldamiseks peale opositsiooni liikmete kätega Isamaa saadikurühma liikme Ago Vingissaare käsi, sai selgeks, et Nõmmik peab ametist lahkuma ning tekkis segadus, kes siis edaspidi vallas võimul on. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Režissöör Arun Tamm on rohkem kui realistlik, et tulevad AI näitlejad ja filmid. Filmirežissöör Arun Tamm rääkis neljapäeval Ringvaates, et tehisaruga loodud näitlejate ja filmide tulek on käegakatsutav ning üha tõenäolisem. Küll aga ei usu Tamm, et tehisintellekt näitlejate töö näppab. Fallokraatia ja retsiklin. Täna tuli paps nagu hullumeelne minu tuppa pool üks hommikul ja karjus, et maast lahti. Temal on jälle vaja, et ma Postimehesse eesse kirjutaksin, sest muidu lugejad ei osta enam ja leht läheb pankrotti ja tema jääb rahast ilma, mida ta rõhutud tööliste eksploateerimisega kokku ajab. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Mattias Talviku ja Sebastian Leok. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Mida teha kõrvitsast, seentest, pluumidest? Fotografiska peakokk Kerli Travkin jagab maitsevärvilisi retsepte. Fotografiska restorani peakokk Kerli Travkin annab köögis sügisel esimese sõna küpsele aia ja metsakraamile. Kõrvits, seened või ploomid, tal jätkub kõigile ühtaegu lihtsaid ja värvikaid maitsemänge. Nii tunned reisil olles eksimatult ära teise eestlase. Välismaal reisides lohutame end tihti mõttega, et sulandume kohaliku massi ja keegi ei aima turistide hordis, mis rahvusest keegi on, me sööme kohalikku toitu, kanname kirevaid lillelisi rõivaid ja püüame näida muretud. Tegelikkuses pole vaja üldse palju, et kallist kaasmaalast viia.

kümne meetri pealt tuvastada. Teaduspõhised valikud Eestile, tööränne peab käima käsikäes majanduse uuenemisega. Rändepoliitika juhtimise küsimused on Euroopa riikide valimistel muutunud üheks olulisemaks teemaks. Arenenud tööstusriigid on hädas rahvastiku vananemises tekkiva tööjõupuudusega. Ka Eestis oleme seisus, kus igal aastal on pensioniikka jõudnuid umbes 6000 võrra rohkem kui tööturule sisenejaid. Seda vahet on vaja katta. Loomulikult on esimene valik kasutada sisemisi reserve ja kaasata seni tööturult eemal olnud inimesi. Teine lahendus on ränne, seda ka Eestis, kirjutavad Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Evelin Võigemast koostöös Nubluga vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöö robootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Kolme kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooaja tiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karika võitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Reporteri Aleksandra Jürman tähistab sünnipäeva pärast keerulist aastat. Lein ja tervisemured panid korraliku põntsu. MN-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. BBC paljastus, Putini uus Sotši superresidents kerkib sularaha, salastatuse ja sõpruskonna toel. Vene presidendi Vladimir Putini Sotši residentsi Bocharov Rutšei vana peahoone kohale rajatava uue villa ehitamine hakkab lõpule jõudma. Sotsiaalminister kritiseeris Riina Raudsiku kutsumist väärikate akadeemiasse. Sotsiaalminister Karmen Joller kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt seda, et Põhja-Sakala väärikate akadeemia on kutsunud pühapäevasele loengupäevale esinema vastuoluliste terviseväidetega tuntuks saanud arsti Riina Raudsiku. Joller küsis muuhulgas, kas tema hinnangul libameditsiini propageeriva ürituse korraldamine maksumaksja raha eest ja koolimajas on eetiline. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Pettuse kahtlusega plindris Rootsi vasakpartei nõuab jätkuvalt kohta sotside valitsuses. Rootsi vasakpartei

mille kandidaatide edu seostatakse häälte ostmise ja valijate mõjutamisega, ei tagane nõudes saada ministrikohti võimalikus tulevases sotsiaaldemokraadi Magdalena Anderssoni juhitavas valitsuses. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et 2 kuu jooksul peetavad 6 kohtumist annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töökohta. Kodu osta või üürida. Eestlane on oma kodu usku. Kui vähegi rahakott kannatab, kolitakse üüripinnalt oma majja või korterisse. Eestis üürib kodu umbes 20% elanikest, seda on kaugelt vähem kui näiteks Saksamaal 52% või Taanis 40%. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Advokaadid, Nebiuse tehingu õppetunnid ehk kuidas tuua Eestisse järgmised AI-investeeringud. Eesti konkurentsieelist AI-taristu investeeringute meelitamisel tasub otsida otsustamise kiirusest, kirjutavad advokaadibüroo Rask vandeadvokaadid Karl-Erik Esko ja Karl-Kristian Kahm. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. 5 levinud viga sügiseses aias, mida teevad ka kogenud hobiäädnikud. Sügisel tuleb aias teha aasta viimased jõu- ja ilunumbrid, et rohelust talveks ette valmistada. Kogu selle asjaajamise juures tehakse aga tihti vigu, mis võivad valusalt kätte maksta. Siin on 5 levinud aiandusviga, mida kiputakse ikka ja jälle sügisel tegema. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Voog Keskerakonna reitingu languse taga on venekeelsete toetuse vähenemine. Keskerakonna reitingu langus küsitlustes on seotud nende toetuse vähenemisega venekeelsete vastajate seas, Reformierakonna reitingu tõusu võib aga seostada nende püsimisega meedia tähelepanu keskmes, leiab Emori uuringuekspert Aivar Voog. Euroopa saadikud taunivad Vene ärimeeste eemaldamist elisanktsiooninimekirjast. Euroopa 17 riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid täna ühisavalduse, kus taunivad 2 Venemaa ärimehe Euroopa Liidu sanktsioonide alt eemaldamist, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Andi alus Eesti majanduse imele. 1987 ajalehes Edasi ilmus Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikult territoriaalsele isemajandamisele, ime. Evelin Võigemast suvel saadud pakkumisest, vahel tuleb kõne võõralt telefoninumbrilt vastu võtta. Näitleja Evelin Võigemast tegi sel suvel koos räppar Nubluga loo ning sellega seoses tõdeta, et vahel tuleb võtta elus vastu riske, täpsemalt vastata võõrale helistajale. Igaühele mõistetav soov. Kriisi mõõtmed omandanud elurikkuse vähenemine on juba mõnda aega meie koduplaneedi olevik. Maailma Looduse Fond on otsesõnu välja öelnud, meie suhe loodusega on katki. Praegune liikide kadumise erakordne tempo annab põhjust rääkida käimasolevast massilisest väljasuremisest. Ja see ei ole poeetiline liialdus. Seejuures senine looduskaitsepoliitika, mis on üritanud end kohandada selgelt jätkusuutmatu ühiskonna mudeliga,

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 13 kuni 15 kraadi, õhutemperatuur 11 kuni 14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14 kuni 18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8 kuni 14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Nepali Nublu appikarje maailmale. Plejaadi riigipeade ja valitsusjuhtide seas, kes sel nädalal ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala raames maailmale epistlit lugesid, torkas silma neist noorim Nepali 36-aastane peaminister Palen Shah, kes suutis kuu tagasi kodumaad tabanud tragöödia näitel koputada suurriikide südametunnistusele. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi altja, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukate koorias maailmameistriks. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks? Keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
2: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. 1676 sõjapäev, allikad, USA sõjalise abipaketis Ukrainale pole Patriot-rakette. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1676 sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Koer jäeti lapse hoolde, kes vastutab, kui asi käest läheb. Nädala alguses leidis Tallinnas Kalamaja pargis aset füüsiline rünnak, mis kandus hiljem üle Facebooki virtuaalsele sõjatandrile. Tüli põhjustas väidetavalt agressiivne koer, kelle nooruke omanik teda taltsutada ei suutnud. Pelle Pohlaku elupullerbi moodi, isa soovis, et me elaksime ka suurena kõrvuti. Nüüd ongi kõik 4 last loonud suure pere ja 13 lapselast kasvavad lähestikku. Pelle oli 6-aastane, kui ta veel uskus, et maailmas polegi muid lapsi kui tema vend, õde ja naabrilapsed. Siim, Anni ja Pelle olid peaaegu ühevanused, kasvasid koos, õppisid koduõppel ning kadusid vahel päeval tundideks küla peale seiklema. Nüüd elavad Pohlakute 4 õde venda oma peredega lähestikku. Nagu lapsepõlv oleks uuesti tagasi, jutustab Pelle. Lahe, tervishoiu palgatõusude puhul peab lähtuma tegelikest võimalustest. Tervisekassa juhatuse esimees Siri Lahe ütles tervishoiu töötajate liitude palgatõusu soovide kohta, et nad teevad vastutusrikat ja tähtsat tööd ning nende palk peab ajaga kaasas käima, kuid samal ajal tuleb lähtuda tegelikest võimalustest. Iga ühele mõistetav soov. Kriisi mõõtmed omandanud elurikkuse vähenemine on juba mõnda aega meie koduplaneedi olevik. Maailma Looduse Fond on otsesõnu välja öelnud, meie suhe loodusega on katki. Praegune liikide kadumise erakordne tempo annab põhjust rääkida käimasolevast massilisest väljasuremisest. Ja see ei ole poeetiline liialdus. Seejuures senine looduskaitsepoliitika, mis on üritanud end kohandada selgelt jätkusuutmatu ühiskonna mudeliga, on paraku osa probleemist, mitte lahendusest. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. kuue kuu Euribor

on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Vaat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vaat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem otsuseid teha. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Sidani võidukat treeneridebüüti varjutas tähtründaja Mbappe põlvevigastus. Prantsusmaa jalgpallilegend Zinedine Zidane tegi peatreenerina võiduka debüüdi oma riigikoondise eesotsas, rahvuste liigas alistati võõrsil Türgi 1-0. Ent rekordilise 67. koondise värava löönud Kylian Mbappe sai just skoorimise ajal vigastada. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Võlakirjade müügilainest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Argo Luude, lehma annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja. Mina isiklikult ei usu, et ühte mõõtu mütsi kõigile pähe surumine oleks õige või annaks parima tulemuse, kirjutab Argo Luude vastuses. Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Ühe otta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Eesti jalgpalli raputanud kihveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Psühholoog Airin Demir, peame julgema tegeleda varjatud vägivallaga. Kliiniline psühholoog Airin Demir rääkis portaalile Eeter antud intervjuus, et meie töökeskkonnas on palju varjatud vägivalda, millega peame julgema hakata tegelema, ning tõi välja, et vaimse vägivallatseja üle on võimalik võtta kontroll. Demir tõdes ka, et noorte vähene turvatunne viib koolirõõmu ja vägivaldsete noorte käitumisraskusi ei märgata piisavalt vara. Looduskaitsja Faristamo Eller, soov elu hoida on hea soov. Mis teeb ühest inimesest pühendunud looduskaitsja ja loomade õiguste eest võitleja? Miks on paljudel nii raske mõista looduse hoidmise vajalikkust? Kuidas mõjutab meie loodustunnetust keel, mis muudab elava maailma justkui elutuks? Neile ning mitmetele teistele inimese ja looduse suhteid puudutavatele küsimustele otsis Trinokkel vastuseid koos väsimatu looduskaitsja Faristamo Elleriga. Lennusadamas avati spektaakliga näitus Hõbevalge, mis on samal ajal nii rännak kui seisund, mida peab ise kogema. Lennusadamas avati piduliku kalaga lennak.

0: Märt Meri hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Suurperes kasvanud Pelle Pohlak, ma arvasin, et maailmas rohkem lapsi ei olegi. Pelle Pohlak räägib südamlikus videoloos koduõppest, suures peres kasvamisest ja selle mõjus tema ülejäänud elule. Pelle jaoks on väga kõnekas fakt, et ka kõik tema õed-vennad on loonud suure pere. Just lapselapsed näitavad seda, kui hea lapsevanem sa oled olnud, leiab ta.
1: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Illustratsioonifestivali korraldaja üha rohkem tahetakse näha, kes on töödaga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Python ründas peremeest, appi tulid päästjad. Päästjad peavad harukordseks juhtumit, kus neil tuli Tallinnas vabastada kuning Pythoni haardest peremees, tavaliselt on appi mindud kurjade kajakate ohvriks langenud inimestele. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Peatreener Gunn Laugson, Islandi jalgpall on järgmise suure saavutuse veerel. Islandi jalgpallikoondise parim aeg jääb eelmisse kümnendisse, kui EMI-1-8 finaalis alistati 2-1 Inglismaa ja jõuti veerandfinaali ning 2 aasta hiljem kvalifitseeruti mille. Peatreener Arnar Gunn Laugson usub, et uus tippsaavutus on ukse ees. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Estonia uus teatrimaja vajab julget otsust, mitte poliitilisi intriige viineripiruga laua taga. Eesti põhiseaduse preambuli esimesed read on nagu pühakiri meile kõigile pähe kulunud. Ikka kultuur ja keel. Aga tegelik elu on nagu nõukogude aegsetes Jugoslaavia indiaani ja kauboifilmides, kus Serbia näitleja Koiko Mitti vaatab kauguses mägede tagant tõusvat signaalsuitsu, mis preeriatuule käes kiiresti laiali hajub, kirjutab ettevõtja Andres Peets. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt 2 inimest. Läti tegutseb, Eesti arutab, Venemaaga kauplevate firmade nimekirja tegemine toppab. Lätis on Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekiri avalik, Eestis aga takerdub info avaldamine seaduse taha. Sotsiaalminister kritiseeris Riina Raudsiku kutsumist väärikate akadeemiasse. Sotsiaalminister Karmen Joller kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt seda, et Põhja-Sakala väärikate akadeemia on kutsunud pühapäevasele loengupäevale esinema vastuoluliste terviseväidetega tuntuks saanud arsti Riina Raudsiku. Joller küsis muuhulgas, kas tema hinnangul libameditsiini propageeriva ürituse korraldamine maksumakse raha eest ja koolimajas on eetiline. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Spordidokumentalist Steve Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Steve Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Anname 0 eurot ja tehtud. Põhja-Sakala valla otsus määrata järgmise aasta kaasava eelarve suuruseks esialgu kavandatud 40 000 euro asemel mitte midagi ning

Viljandi linna plaan loobuda oma 60 000 eurosest kaasavast eelarvest mõjuvad kõrvuti vaadates juba märgina, mida tasub tähele panna. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog, ootused lähevad kõrgele. Peagi presidendi ametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Valge Maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu ideest tagasi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg. Henn avamängu eel, kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga C-tasandil mängiv Eesti meeskond valmistub tuulises Reykjavikis laupäeval toimuvaks avamänguks. Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et 2 kuu jooksul peetavad 6 kohtumist annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töökohta. Ülikoolid otsivad ühtset lähenemist tehisintellekti kasutamisele õppetöös. Tehisintellekti AI kiire levik ülikoolides on pannud kõrgharidusasutused kaaluma uusi õppemeetodeid, mis vastaksid praeguse ajastu ootustele. See tähendab eeskätt AI integreerimist õppekavadesse, kuid keerulisemaks osutub eelkõige ühtse AI poliitika leidmine ja rakendamine. Tänavaküsitlus Viljandi sünnipäevalauas. Kui eelmisel nädalavahetusel oli Viljandi Lossimägedes filosoofide alleel järjekordne pikalauapidu, oli muidugi kohal ka Libasakala toimetus, et rääkida linnarahvaga olulistel teemadel. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Euroopa saadikud taunivad Vene ärimeeste eemaldamist elisanktsiooninimekirjast. Euroopa 17 riigi ja Euroopa Parlamendi saadikud tegid täna ühisavalduse, kus taunivad 2 Venemaa ärimehe Euroopa Liidu sanktsioonide alt eemaldamist, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa rahvuste liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. Pariisis hõbeda võitnud tõkkejooksjat ähvardab pikk võistluskeeld ja järgmiselt olümpialt eemale jäämine. 2 suve eest peetud Pariisi olümpiamängudel 100 m tõkkejooksus hõbemedali võitnud prantslanna Serena Samba-Maiela sai dopingureeglite rikkumise eest ajutise võistluskeelu, mis halvemal juhul võib kujuneda 2 aasta pikkuseks keeluks. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus 1 M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste riskiga. Ülle Madise nõunikuna asub tööle Piret Arukaevu. Pikaajalise riigiteenistuja kogemusega Piret Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab Arukaevu korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid

0: 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad torusillipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. Kohus tühistas Kose valla otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneering. Tallinna halduskohus tühistas Kose vallavolikogu otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneeringu koostamine. Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne volikogu otsust võimalust oma seisukohti esitada ning vallal polnud tuulepargi keskkonnamõjude kohta ka tegelikku teavet.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Fotokollaaž TFB+Tiero Kanva.com USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate. Appeared First on Telegram. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Soome võrkpallurite imeline teekond katkes, aga üks väike saab pronksmedali. Itaalias lõpusirgele jõudnud võrkpalli Emil pääses teisena finaali Prantsusmaa, kes poolfinaalis lõpetas 3-1 saadud võiduga Soome imelise teekonna. Meie põhjanaabrid heitlevad nüüd Sloveeniaga pronksi eest, prantslaste viimane vastane on Poola. Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu. Prantsusmaa tõkkejooksjad Serena Samba Maiela jäi aasta jooksul 3 korda dopingukütidele kättesaamatuks ning talle määrati esialgne võistluskeeld. Main arvaga viigistanud 11-aastane Briti maletalent purustab rekordeid. Eesti male naiste esinumber Main Arva läks reedel male olümpia 9. voorus vastamisi Inglismaa esinumber Bodhana Sivanandaniga. Mustadega mänginud eestlanna viigistas noore konkurendiga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pealtnäha ohutud kööginõud võivad tervist kahjustada. Kööginõusid valides lähtume sageli nende välimusest, hinnast ja kasutusmugavusest, kuid alati ei mõtle sellele, millisest materjalist need tegelikult valmistatud on ja millised ained võivad toidu kuumutamisel või säilitamisel toitu sattuda. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
2: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Varsti võite saada endale kolmanda käe, te ju tunnete sellisest vahel puudust, eks kolmas käsi, kuue sõrm või paar lisajalgu kõlavad nagu ulme, kuid teadlased on neid juba päriselt ehitanud ja inimestel katsetanud. Eesmärk pole asendada puuduvaid jäsemeid, vaid anda inimesele juurde täiesti uusi liikumisvõimalusi. Selliseid robotjäsemeid võiks tulevikus kasutada näiteks ehituses, kirurgias, päästetöödel või kosmoses. Kõige keerulisem küsimus on see, kuidas panna aju uut jäset juhtima nii, et see ei tunduks pelga tööriistana. Kas inimene võib õppida robotkätt tunnetama peaaegu samamoodi nagu omaenda kätt? RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Tundub, nagu poleks midagi seljas. Olümpiavõitja rabav kostüüm keelati koondises ära. Suurbritannia jooksutäht Kelly Hodkinson ei tohi kasutada palju tähelepanu pälvinud Nikki erikostüümi koondise tiitlivõistlustel. Päkapikku saapad. Tom Cruise'i jalavarjud ajasid netirahva itsitama. Tom Cruise'i uue filmi Tiger maailmaesilinastus Londonis oli kuninglik sündmus, sellel osalesid valesi prints ja printsess. Seda enam pannakse imeks Hollywoodi superstaari isevärki jalanõusid. Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali. Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali pääses esimesena Tšehhi naiskond, kes pani poolfinaalis Hispaania vastu 2 maailma esikümne mängija toel asjad paika juba üksikmängudega. Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega. Enam kui kümnendi järel taas Euroliigas mängiv Türgi korvpalliklubi Istanbuli Besiktas jäi avavoorus reedel kodus alla Valenciale 94-96, 27-28, 24-26. Soome kaotas EMi poolfinaalis Prantsusmaale. Stärnda maitse on suus. Soome koondis kaotas võrkpalli EMi poolfinaalis Prantsusmaale tulemusega 1, 3, 17, 25, 25, 18, 18, 25, 15, 25. See igapäevane ja lihtne tegevus tugevdab tegelikult paarisuhteid. Abielu tugevdamiseks, tülide silumiseks ja igapäevaste pingete vähendamiseks ei pea kulutama raha kallitele romantilistele žestidele ega broneerima aega pereterapeudi juurde. Peaaegu 1700 paari peal läbi viidud mahukas uuring näitas, et suhte kvaliteeti tõstab märgatavalt hoopis üks lihtne ja kättesaadav harjumus. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal

0: teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Iisrael, Palestiina ja Islami jäämägi. Aeg lugeda Koraani. Vähem kui kahe nädala pärast järgmisel kuul möödub 3 aastat Hamasi rünnakust Iisraeli vastu, mille käigus tapeti ligi 1200 ja võeti pantvangi 251 iisraellast. Sellele järgnes Iisraeli invasioon Gazasse ja sektori totaalne purustamine. Hõbevalge 50. sünnipäev tõi lennusadamasse rännaknäituse heli, valguse ja lõhnadega. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka 3. mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 13-15 kraadi, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Brad Pitt leidis omale uue sõbra, kes ei jäta ühtki silmapaari kuivaks. Viimastel aastatel on hakanud tunduma, et iga vähegi mehisem Hollywoodi näitleja ihkab oma kontole ühte haukuvat seiklusfilmi. Channing Tatumil oli koer, Mark Wahlbergil koer Arthur, Harrison Fordil ürgne kutse ja nüüd lisandub nimekirja Brad Pitti karge Alaska seiklus Metsik süda. Ja siin pole Bradile seltsiks mingi tavaline koer, vaid titaanist hammaste ning 3 käpaga armee koer Odin. Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platformsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu.

ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Advokaadid, Nebiuse tehingu õppetunnid ehk kuidas tuua Eestisse järgmised AI-investeeringud. Eesti konkurentsieelist AI-taristu investeeringute meelitamisel tasub otsida otsustamise kiirusest, kirjutavad advokaadibüroo Rask vandeadvokaadid Karl-Erik Esko ja Karl-Kristian Kahm. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Kristjan Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid. Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketti, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks, kirjutab ehitusuudised. Glide Kull, kas uus maailmakaart võib muuta meie maailmavaadet? Kaardid pole kunagi olnud täiesti neutraalsed, neil on alati olnud ka geopoliitiline ja strateegiline tähendus, kirjutab endine diplomaat Glide Kull. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Täna tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanentse, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltika. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu- ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse- ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise miipäevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Lennart Mere hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Lahkus üks Eesti surfi tugisambaid Ain Härmson ehk Penni. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penni Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedimaa pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penni näole tõi sõbra mereret 3 naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et ühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse, kes alustab edurivis ja teised Henni tähtsad otsused enne mängu Islandiga. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab laupäeval 5. rahvuste liiga hooaega, kui C-divisjoni 4. alagrupis minnakse võõrsil vastamisi Islandiga. Millise algkoosseisu Jürgen Henn mänguks nimetab? MM-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. Tüüraamatukogu veebipoe kliendiandmed sattusid küberründaja kätte. Tartu Ülikooli raamatukogu teavitas oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Anekdoot, vanamees läks linnalehma müüma. Läinud vanamees kord linnalehma müüma, eit jäänud kodu ootama, olnud vanamees siis ära päris mitu päeva, eidel süda kohe valutama, et kus see vanamees siis nii kaua on. Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga.

0: Prantsusmaa jalgpallikoondis alustas rahvuste liiga alagrupiturniiri võõrsil 1-0 võiduga Türgi üle, kuid kaotas trauma tõttu ründetähe Kylian Mbappe. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81-24-31. Ela Thomson, ei lähe päevagi mööda, kui ma Matile ei mõtleks. Käsi südamel, iga päev. Kui nooruke filmitoimetaja Ela Thomson ja operaator Matti Põldre esimest korda võtteplatsil teineteist märkasid, oli see armastus esimesest silmapilgust. Esimesest kohtumisest tärganud tundeleegil oli aga määratud hõõguda tuha all veerandsada aastat. Kas väldi peekaussi? Need lihtsad nipid julgustavad kassi rohkem jooma. Enamik kassi omanikke teab, et nende lemmikul on iseseisev loomus. Vähem teatakse, et sama iseseisvus võib põhjustada liiga vähest veejoomist. Kassidel on loomupäraselt nõrgem janutunne kui koertel või inimestel, mistõttu võib vedelikupuudus tekkida märkamatult ja kujuneda tõsiseks terviseriskiks. Lemmikloomade toitumisspetsialist Janne Ilves selgitab, miks kassid vähem vett joovad ja kuidas neid rohkem vett tarbima julgustada.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Bang Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Linnukeeleõpiku kolmas tulemine. Tõstku käsi, kes kevadel rändlindude saabumise aegu pistab enne õue minekut palakese suhu, et linnud ära ei petaks. Teadmata, mida see petmine endas täpsemalt kujutab, aga nii igaks juhuks ikka. Või kes loeb esimese kuuldud käo kukkumised kokku, saamaks teada veel elada antud aastate arvu. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Tiiu Nõmmik sai vallavanem olla 10 kuud. Põhja-Sakala vald sai sel nädalal taas ühe poliitilise raputuse, kui volikogu avaldas umbusaldust vallavanem Tiiu Nõmmikule. Otsustavaks sai seni võimuliitu kuulunud Isamaa saadiku Ago Vingissare hääl ning koos vallavanemaga kadus vähemalt senisel kujul ka koalitsiooni napp 10-9 enamus. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielementid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Ole Kross kavandab Viljandisse 3 suurt toidupoodi. Krossi toidukaupade ketti omanik Ole Kross ostis Viljandi külje alla Tallinna tänava äärde 3,2 hektarise kinnistu, kuhu tahab rajada 1600 ruutmeetrise kaupluse. Kui asjaajamine läheb ettevõtja soovitud tempos, võiks pood uksed avada paari aasta pärast. Edaspidi näeb Kross Viljandis kohta koguni 3 suurele poele. Cliff Boat on tagasi, selline näeb välja ükskord ammu Hollywoodis järg. Netflix avaldas David Fincheri uue filmi The Furter, mis Adventures of Cliff Boat reklaamklipi. Aastakümneid tagasi toimuva põneviku peategelaseks on ei keegi muu kui Quentin Tarantino ükskord ammu Hollywoodis karismaatiline kõrvalkangelane, Brad Pitti poolt mängitud Cliff Boat. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Ta arutles 8 tundi, kas tulistada mind põlvedesse või üldse tappa. Noore naise unistus tööst välismaal muutus õudusunenäoks.

0: Toona 23-aastane Elina Kadaja õppis lapsehoidjaks ja unistas elust Ameerikas. Tööd otsides sai ta ühelt ameeriklaselt ahvatleva tööpakkumise hoopis Iraaki Kurdistani. Hea palk ja lubadus USA viisale veensid teda pakkumist vastu võtma. Kadaja ei osanud aga aimatagi, et sellest saab üks hirmsamaid peatükke tema elus ja ühel hetkel kardab ta juba oma elu pärast. Mees, kellega tal tekkis keeruline suhe, kannab praegu USA's 70-aastast vanglakaristust. 10 aastat on möödas, aga ma näen endiselt õudusunenägusid ja mu kõht on krampis, tõdeb Kadaja. Elu 24-le rääkis ta, mis nende pooleteise aasta jooksul juhtus. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Pandi alus Eesti majanduse imele. 1987 ajalehes edasi ilmus Siim Kallase, Tiit Made, Edgar Savisaare ja Mikk Titma artikkel ettepanekuga viia Eesti täielikult territoriaalsele isemajandamisele, ime. Trump lükkas Iraani vaherahu ettepaneku tagasi. USA president Donald Trump on
1: The Wall Street Journal
0: andmetel lükkanud tagasi Iraani ettepaneku 7-päevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. 10 delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. Saudi Araabia ralli ärajäämise tõttu lõpetab järgmisel nädalavahetusel peetav Sardiinia M-ralli nii selle aasta hooaja kui ka praeguste ralli üks autode ajastu ning Hyundai tahab 5-aastasele perioodile võiduka punkti panna. Gregor Hermet tegi meeskonnaga Prantsusmaal ilusa hooaja alguse. Eesti korvpallikoondislane Gregor Hermet alustas koduklubi Dioniga hooaega Prantsusmaa kõrgliigas hästi, avavoorus alistati Strasbourg 81-72. 3 kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooaja tiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karikavõitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. Hea kohe mingi nali teha. Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin, mida pekki ma teinud olen. Kuhu ma olen ennast kirja pannud? Meenutas Patrick Roostfelt, kuidas ta sõitis USA-sse esimest korda raamatuid müüma. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Üleeile anti Inglise rahvuspaleti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi kriitikute ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. Seletskaja kandideeris samas kategoorias ka üleeelmisel aastal. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Hull, segane, armas. Eesti naine kirjeldab elu suures ja sõgedas Los Angeleses. Ennist sattusid 2 raamatut mu lauale kõrvuti. Helen Tootsi raamat Los Angeles alapealkirjaga Suur ja sõge ning Minu Malta alapealkirjaga Väike ja vägev. See selleks. Jätkan suure ja sõgeda teemal, kindlasti on see suurlinna killuke samas ka väike ja vägev. Lennusadamas avati spektaakliga näitus Hõbevalge, mis on samal ajal nii rännak kui seisund, mida peab ise kogema. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri Hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Kononchuk ja tema koduklubi andsid viimasel minutil

mängu käest. Artur Kononchuki koduklubi Rostoki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga mängus Ludwigsburgile 78-81, mis on nende esimene kaotus sel hooajal. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee. Prantsusmaa võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste teises poolfinaalis Soome 3-1-25-17-25-18-25-15 ja läheb esikohamatšis vastamisi Poolaga. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöö robootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Poola lubab alalise baasi rajamise korral maksta USA-le $15,000 iga sõduri eest. Varssavi on väljendanud valmidust maksta $15,000 aastas iga Poola territooriumile paigutatud USA sõduri eest ning katta infrastruktuurikulud, et tagada nii kokkuleppele jõudmine Ühendriikide alalise sõjaväebaasi rajamise osas. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Pane inimesed ennast kuulama, 7 psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma. Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus Mõjusa suhtlemise kunst. Minister, jäta lapsed rahule. Meie tänases lehes on pikem lugu haridus- ja teadusminister Kristina Kallase, Eesti 200, haridusreformidest, see kannab tabavat pealkirja minister Kristina Kallase viltu vedanud reformisadu. Loos on ära toodud loetelu kõigist ministri haridusreformidest ja see on tõesti jahmatama panevalt pikk. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Selgus, kui palju AI-isikukoodide projekt maksab. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selle projekti tarbeks raha läheb. Kes tahaks olla nagu chatbot? Hariduse põhiküsimuseks on saamas see, kuidas kasvatada inimest tehisaru ajastul. Lapsevanem ja õpetaja Riinu Lepa küsib, kas meie haridussüsteem on valmis toetama laste arengut maailmas, kus just inimeseks olemine muutub kõige olulisemaks. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse, siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus. Kuigi rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris tooni, millega päästjad ja õpetajad palka juurde nõuavad ning ütles, et kõige kõvemini kurta ei sobi neil, kellele tehakse positiivne erand, tõusevad kõrgemate riigitöötajate palgad igal aastal, ilma et keegi peaks selleks meelt avaldama, sest nende palgatõus on indekseeritud. Valmis järgmiseks peatükiks! Lauljatar Sofia Rubina läheb sügisele vastu julge stiilimuutusega. Halli sügise saabudes on otsustanud laulja Sofia Rubina jätta enda blondid kiharad ja üllada julge uue juukse värviga.
Reklaam pressib end tehis.

arudesse, mida siis veel usaldada saab? Kui Google'i asutajad Sergey Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest. Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunduse dotsent, Erik Mas Lõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. Viljandi linnapea suu püsib linnahoolduse juhiga seotud vastuoluliste äkkotsuste koha pealt kindlalt lukus. Kas sa usaldad Viljandi linnahoolduse juhti, millal said teada kahtlustest, milline oli inimeste ring, kes sind nõustas, kas astud tagasi, kui politsei Marion Küttile kahtlustust ei esita? Kõik need küsimused esitas neljapäeval Viljandi linnavolikogu istungil praegusele linnapeale Jaak Pihlakule endine linnapea Johan Kristjan Konovalov, aga vastust ei saanud. Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima. Londonis toimuvat võistkondliku tenniseturniiri Laver Cup asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis 3 võitu maailma koondise ühe vastu. Panin ta kogemata ahju, beebi surm lõppes emale 13-aastase vanglakaristusega. USA's Missouri osariigis elav ema, kes väitis, et pani oma 1-kuuse lapse võrevoodi asemel kogemata ahju, veedab pärast kokkuleppe sõlmimist rohkem kui 10 aastat vanglas. Kokkuleppe tulemusena loobuti tema vastu esitatud mõrvasüüdistusest. Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus. Eesti korvpallur Gregor Hermeti klubi Dion alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81-72, 25-8. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee ekspluateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat Rannametsa, Ikla tee 13-kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda iga päev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist. Tai pealinnas kuulutati üleujutuste tõttu välja katastroofiolukord. Bangkoki võimud kuulutasid Tai pealinna kõigis 50 linnaosas välja katastroofiolukorra, kuna 3. päeva järjest kestvad paduvihmad põhjustavad võimsaid üleujutusi. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal teisipäeval. Lõbustuskeskraamatukogu suures saalis 17 kohtumisõhtu. Külas on geriaater ning raamatute alla 65 keelatud ja alla 65 lubatud autor Jaak Aru. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Pinti võtab mudamaske ja leopardid lustivad kiigel. Augustis alanud teemaprogramm Suurte loomade jälgedes, mis kutsus avastama paksunahaliste põnevat maailma, saab täna toimuva ninasarvikupäevaga toreda lõpu. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste teise vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendi valimistel tekkida olukord, kus teises voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Voog Keskerakonna reitingu languse taga on venekeelsete toetuse vähenemine. Keskerakonna reitingu langus küsitlustes on seotud nende toetuse vähenemisega venekeelsete vastajate seas, Reformierakonna reitingu tõusu võib aga seostada nende püsimisega meedia tähelepanu keskmes, leiab Emori uuringuekspert Aivar Voog. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi-Araabia vastu võivad Lähis-Idas

0: suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Wimba põhiturniiri. Korvpalliliigas Wimba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Noortel enneolematult palju vähki. Vähiandmete uurija Keiu Paapsi, haigust on tõesti rohkem, aga paanikaks pole põhjust. Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud sellest, et noorte vähki haigestumine kasvab hüppeliselt, ehkki on vähk noorte seas erakordselt harv. Olukord pole tai teaduri Keiu Paapsi sõnul sugugi nii katastroofiline, kuid liialt rõõmustama ka ei peaks. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Uulus avastati kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni kokku 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte illegaalide gruppi vedanud autojuhi. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust. Kaido ole, kõige halvem on, kui elu on enam vähem ok, kunsti teed professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaido ole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel Krt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. Allan Roosileht, liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole. Raadioajakirjanik Allan Roosileht ütles Ringvaates, et legendaarne Oktoberfest on midagi sellist, mida ta mitte kusagil maailmas näinud ei ole. Raivo Vare, Venemaal on kiusatus alustada piiratud operatsiooni NATO vastu. Rahvusvahelise eluvaatleja Raivo Vare nõustub endise NATO sõjalise komitee juhi Rob Baueri septembrikuise sõnumiga, et Venemaal on tekkinud kiusatus testida NATO ühtsust mõne pisikese hübriidoperatsiooniga. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka kogu võistluse. Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis ISU Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy kahe kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Liktiari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga. AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega, ütles Eesti idufirma Liktiar juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab Personali uudised. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ma kuulen sind, Samu.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 15 kuni 18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1 kuni 13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Tüü raamatukogu veebipoe kliendiandmed sattusid küberründaja kätte. Tartu Ülikooli raamatukogu teavitas oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Ülle Madise nõunikuna asub tööle Piret Arukaevu. Pikkaajalise riigiteenistuja kogemusega Piret Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab Arukaevu korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Juubelipidustusel kulus 1000 pudelit. Mis meelitab tudengeid korporatsiooniga liituma? End müstilise loori taga peitvad üliõpilaskorporatsioonid meelitavad sügissemestril taas värskeid tudengeid oma ridadesse, lubades neile vendade ja õdede toetust ning mis seal salata, ka rikkalikult peotralli. Koer jäeti lapse hoolde, kes vastutab, kui asi käest läheb. Nädala alguses leidis Tallinnas Kalamaja pargis aset füüsiline rünnak, mis kandus hiljem üle Facebooki virtuaalsele sõjatandrile. Tüli põhjustas väidetavalt agressiivne koer, kelle nooruke omanik teda taltsutada ei suutnud. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Eesti Meremuuseum avas uudse helilahendusega Hõbevalge 50 juubelinäituse. Eile avas Eesti Meremuuseum lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Hea hoog! Enok kihutab Lapil ja teistel soomlastel nende koduuel eest ära. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrik Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Raivo Vare, Venemaal on kiusatus alustada piiratud operatsiooni NATO vastu. Rahvusvahelise eluvaatleja Raivo Vare nõustub endise NATO sõjalise komitee juhi Rob Baueri septembrikuise sõnumiga, et Venemaal on tekkinud kiusatus testida NATO ühtsust mõne pisikese, hübriidoperatsiooniga. Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali. Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali pääses esimesena Tšehhi naiskond, kes pani poolfinaalis Hispaania vastu 2 maailma esikümne mängija toel asjad paika juba üksikmängudega. kuidas siis maailm tehisaru läbi hukka võib saada?

Millised valikud on maailmalõpu menüüs? Kas tehisaru võiks vallandada tuumasõja, aidata luua ohtliku patogeeni või võtta üle kriitilised arvutisüsteemid? Neid stsenaariume on viimastel aastatel arutatud üha valjemalt, kuid nende tõenäosuse osas lähevad ekspertide hinnangud tugevalt lahku. Mõne arvates on kõige suurem oht selles, et inimesed annavad võimsatele süsteemidele ligipääsu tööriistadele, mida nad ei tohiks kontrollida. Eiste meelest ähmastavad ulmelised katastroofipildid palju konkreetsemaid ja juba praegu nähtavaid probleeme. Kui palju on tehisaru viimsepäevajuttudes teadust ja kui palju kujutlusvõimet? Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et kahe kuu jooksul peetavad kuus kohtumist annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töökohta. Psühholoog Airin Demir, peame julgema tegeleda varjatud vägivallaga. Kliiniline psühholoog Airin Demir rääkis portaalile Eeter antud intervjuus, et meie töökeskkonnas on palju varjatud vägivalda, millega peame julgema hakata tegelema, ning tõi välja, et vaimse vägivallatseja üle on võimalik võtta kontroll. Demir tõdes ka, et noorte vähene turvatunne viib koolirõõmu ja vägivaldsete noorte käitumisraskusi ei märgata piisavalt vara. Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima. Londonis toimuvat võistkondliku tenniseturniiri Laver Cup asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis kolm võitu maailma koondise ühe vastu. Pealtnäha ohutud kööginõud võivad tervist kahjustada. Kööginõusid valides lähtume sageli nende välimusest, hinnast ja kasutusmugavusest, kuid alati ei mõtle sellele, millisest materjalist need tegelikult valmistatud on ja millised ained võivad toidu kuumutamisel või säilitamisel toitu sattuda. Meestearst Margus Punab ütles reedeses intervjuus, et seadustatud pensioniga on vananenud nähtus, Eestis ei osata vanema põlvkonna kogemust ja võimekust kasutada. Ka rõhutas ta, et kuigi meeste tervisega seotud hoiakud on kardinaalselt muutunud, peab inimene mõistma, et oma tervise eest vastutab ta ise, mitte ta lähedane, riik või ühiskond. Läti tegutseb, Eesti arutab, Venemaaga kauplevate firmade nimekirja tegemine toppab. Lätis on Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekiri avalik, Eestis aga takerdub info avaldamine seaduse taha. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Liktiari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga. AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega, ütles Eesti idufirma Liktiar juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab personaliuudised. Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog, ootused lähevad kõrgele. Peagi presidendi ametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus. Selgus, kui palju AI isikukoodide projekt maksab. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selle projekti tarbeks raha läheb. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi-Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Tai pealinnas kuulutati üleujutuste tõttu välja katastroofiolukord. Bangkoki võimud kuulutasid Tai

0: pealinna kõigis 50 linnaosas välja katastroofiolukorra, kuna kolmandat päeva järjest kestvad paduvihmad põhjustavad võimsaid üleujutusi. Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platvormsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. Noortel enneolematult palju vähki. Vähiandmete uurija Keiu Paapsi, haigust on tõesti rohkem, aga paanikaks pole põhjust. Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud sellest, et noorte vähki haigestumine kasvab hüppeliselt, ehkki on vähk noorte seas erakordselt harv. Olukord pole tai teaduri Keiu Paapsi sõnul sugugi nii katastroofiline, kuid liialt rõõmustama ka ei peaks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, kallis, mida sa mulle sünnipäevaks kingid? Mees, kas näed seda punast Ferrarit seal? Naine, jaa, mees, ostan sulle täpselt sama värvi fööni.
0: Davide Plenkov, mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla. Näitleja Davide Plenkov ütles kultuurisaates op, et kuigi ta võtab alati hea meelega filmirollid vastu, tunneb ta end alati teatrilaval mugavamalt kui võtteplatsil. Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga. Prantsusmaa jalgpallikoondis alustas rahvuste liiga alagrupiturniiri võõrsil 1-0 võiduga Türgi üle, kuid kaotas trauma tõttu ründetähe Kylian Mbappe. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selle teemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunutse dotsent, Erik Maslõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest He Conversationis. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Pinti võtab mudamaske ja leopardid lustivad kiigel. Augustis alanud teemaprogramm Suurte loomade jälgedes, mis kutsus avastama paksunahaliste põnevat maailma, saab täna toimuva ninasarvikupäevaga toreda lõpu. Minister, jätta lapsed rahule! Meie tänases lehes on pikem lugu haridus- ja teadusminister Kristina Kallase Eesti 200 haridusreformidest, see kannab tabavat pealkirja minister Kristina Kallase viltu vedanud reformisadu. Loos on ära toodud loetelu kõigist ministri haridusreformidest ja see on tõesti jahmatama panevalt pikk. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Trump lükkas Iraani vaherahu ettepaneku tagasi. USA president Donald Trump on
2: The Wall Street Journal
0: andmetel lükkanud tagasi Iraani ettepaneku 7-päevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist. Korralik keldipunk Tallinnas esines suurepärane Herumjaks. Eile andis pubienergiast laetud Herumjaks meeldejääva kontserti Paavli kultuurivabrikus. Keldipunki viljelevat Herumjaksi soojendas kodumaine bänd Tabloited. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus ja loe intervjuud The Rumjak.

Rootsi laulja Mikke Rivkesiga. Võrklaev tegi ettepaneku piirata riigijuhtide palgatõusu. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusele ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ning laiendada meedet ka Riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldaks see aastatel 2027-2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt kaks inimest. Zidane'i võidukat treeneridebüüti varjutas tähtründaja Mbappe põlvevigastus. Prantsusmaa jalgpallilegend Zinedine Zidane tegi peatreenerina võiduka debüüdi oma riigikoondise eesotsas, rahvuste liigas alistati võõrsil Türgi 1-0. Ent rekordilise 67. koondise värava löönud Kylian Mbappe sai just skoorimise ajal vigastada. Kaal ei langenud ja rasv ei kadunud. Soomlanna püüdis 20 aastat tulutult kaalust alla võtta. Dieedid, paastumine, ravimid ja iga päev kilomeetrite kaupa jooksmist, soomlanna ninni proovis aastate jooksul peaaegu kõike, et kaalust alla võtta. Ometi kogunes rasvkudet tema kätele ja jalgadele aina juurde. Alles aastakümneid hiljem sai ta teada, et tema puhul poleks kunagi aidanud ükski dieet. Iisrael, Palestiina ja Islami jäämägi. Aeg lugeda Koraani. Vähem kui kahe nädala pärast järgmisel kuul möödub 3 aastat Hamasi rünnakust Iisraeli vastu, mille käigus tapeti ligi 1200 ja võeti pantvangi 251 iisraellast. Sellele järgnes Iisraeli invasioon Gazasse ja sektori totaalne purustamine. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise päevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. 6-5. Enok võidab soomlaste koduuuel ühe katse teise järel. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Putini kurtmine on märk Venemaa tõsistest probleemidest. Venemaa president üllatas eile teatega, et Ukraina armee ründas ööl vastu eelmisel nädalal Venemaal valimisjaoskondi. Lisaks veel elumaju. Venemaa riigipea teatel olevat Venemaa olnud valmis peale riigiduuma valimisi uuesti kõnelusi alustama. Praeguseks kujunenud olukorras tuleb Venemaa presidendi sõnul veel kaaluda, kas rahukõnelused on Venemaa huvides, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Allan Roosileht, liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole. Raadioajakirjanik Allan Roosileht ütles Ringvaates, et legendaarne Oktoberfest on midagi sellist, mida ta mitte kusagil maailmas näinud ei ole. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Ohtlikum aeg ei tähenda, et Eesti oleks jäänud üksi või kaitseta. Hirmud on meie ebaõnne palved. Kui elada pidevas kartuses, suuname end alateadlikult nende täitumisele. Vene sõjavankrit ei pruugi selle kiuste meile külla tulla, ent tuju, elukeskkonna ja tervise oskame nii põhjalikult nässu keerata. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Pariisis hõbeda võitnud tõkkejooksjat ähvardab pikk võistluskeeld ja järgmiselt olümpialt eemale jäämine. Kahe suve eest peetud Pariisi olümpiamängudel sadam tõkkejooksus hõbemedali võitnud prantslanna Serena Samba Maiela sai dopingureeglite rikkumise eest ajutise võistluskeelu, mis halvemal juhul võib kujuneda 2 aasta pikkuseks keeluks. Vihmas ja mudas toimunud künnimeistrivõistluste tähthetk oli traktorite jõutõmme. Reedel ja laupäeval Kesk-Eestis Väätsa kandis toimuvate Eesti künnimeistrivõistluste staariks ei osutu.

0: muutunud, vähemalt publiku huvi põhjal, mitte kündmine, vaid hoopis traktorite jõudumme. Täpselt nii, nagu korraldaja Eesti Kümniseltsi juhatusse kuuluv Reimo Ilves oli ennustanud. Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transpordikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Voog Keskerakonna reitingu languse taga on venekeelsete toetuse vähenemine. Keskerakonna reitingu langus küsitlustes on seotud nende toetuse vähenemisega venekeelsete vastajate seas, Reformierakonna reitingu tõusu võib aga seostada nende püsimisega meedia tähelepanu keskmes, leiab Emori uuringuekspert Aivar Voog.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, mida sa teeksid, kui ma võidaks lotoga 1 000 000 eurot? Mees, võtaksin poole ja läheksin ära. Naine, suurepärane. Võitsin 10 eurot. Siin on 5. Lase nüüd siit varvast.
0: Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Üheotta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Päkapikku saapad. Tom Cruise'i jalavarjud ajasid netirahva itsitama. Tom Cruise'i uue filmi Tiger maailmaesilinastus Londonis oli kuninglik sündmus, sellel osalesid valesi prints ja printsess. Seda enam pannakse imeks Hollywoodi superstaari isevärki jalanõusid. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Täiskohaga tudeng peaks suutma toita väikese pere. Üleeile toimusid Tartus ja Tallinnas meeleavaldused läbipõlev Eesti tulevik, millega juhiti valitsuse tähelepanu vajadusele üliõpilaste toimetulekut parandada. Tudengite põhisõnum on, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest ära elada, et keegi ei peaks selle kõrvalt töötama, sest nii on õppimine tõhusam. Läheksin sellega veel kaugemale ja paneksin ette, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest väikse pere ära toita, kirjutab Ronald Judin Erk. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad tekkinud töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Ela Thompson, ei lähe päevagi mööda, kui ma Mattile ei mõtleks. Käsi südamel, iga päev. Kui nooruke filmitoimetaja Ela Thompson ja operaator Matti Põldre esimest korda võtteplatsil teineteist märkasid, oli see armastus esimesest silmapilgust. Esimesest kohtumisest tärganud tundeleegil oli aga määratud hõõguda tuha all veerand sada aastat. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Linnukeeleõpiku kolmas tulemine. Tõstku käsi, kes kevadel rändlindude saabumise aegu pistab enne õue minekut palakese suhu, et linnud ära ei petaks. Teadmata, mida see petmine endas täpsemalt kujutab, aga nii igaks juhuks ikka. Või kes loeb esimese kuuldud käo kukkumised kokku, saamaks teada veel elada antud aastate arvu. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. Kuue kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Hõbevalge 50. sünnipäev tõi lennusadamasse rännaknäituse heli, valguse ja lõhnadega. Lennusadamas avati piduliku kalaga lennu.

0: Art Meri hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Kas ülikool on liiga aeglane? Räänioru miljardid otsivad sellele asendust ja loovad hariduskiirendi. Mis juhtuks, kui ülikooli asemel õpitaks 2 aastat otse tehnoloogiaettevõtjate, investorite ja tippjuhtide käe all? Just sellise panuse teeb Räänioru üks mõjukamaid riskikapitali firmasid, luues San Franciscosse uue akadeemia noortele, kes muidu võiksid minna eliitülikooli. Loengute asemel lubatakse rohkem iseseisvaid projekte, ettevõtlust ja otsest ligipääsu tehnoloogiasektori võrgustikele. Mudel peegeldab Räänioros üha levinumat usku, et kraad ei pruugi olla kõige kiirem tee mõju, oskuste või ettevõtluseni. Kas sellest võib kujuneda päriselt ülikooli asendaja või lihtsalt uus eliidi värbamismasin? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofioluk. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Kuidas metsast eksinuna välja pääseda? Leilo Tungal teab müstilist, ent toimivat nippi. Minuga juhtub kogu aeg midagi. Võib-olla sellepärast, et olen natukene hajameelne, tunnistab kirjanik Leilo Tungal Õhtulehe saates Literaadio. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus. Kuigi rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris tooni, millega päästjad ja õpetajad palka juurde nõuavad ning ütles, et kõige kõvemini kurta ei sobi neil, kellele tehakse positiivne erand, tõusevad kõrgemate riigitöötajate palgad igal aastal, ilma et keegi peaks selleks meelt avaldama, sest nende palgatõus on indekseeritud. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust. See igapäevane ja lihtne tegevus tugevdab tegelikult paarisuhteid. Abielu tugevdamiseks, tülide silumiseks ja igapäevaste pingete vähendamiseks ei pea kulutama raha kallitele romantilistele žestidele ega broneerima aega pereterapeudi juurde. Peaaegu 1700 paari peal läbi viidud mahukas uuring näitas, et suhte kvaliteeti tõstab märgatavalt hoopis üks lihtne ja kättesaadav harjumus. Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. PPA palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Männama ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse. Eesti rallisõtijad Urvo Männama ja Kulda Sikk stardivad algaval nädalal Marokos toimuval 2RC ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Ride Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega järgmise aasta Dakariks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem otsuseid teha. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka kogu võistluse.

Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis ISU Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy kahe kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Üleeile anti Inglise rahvusballeti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi kriitikute ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. Seletskaja kandideeris samas kategoorias ka üle-eelmisel aastal. Vat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Suurperes kasvanud Pelle Pohlak, ma arvasin, et maailmas rohkem lapsi ei olegi. Pelle Pohlak räägib südamlikus videoloos koduõppest, suures peres kasvamisest ja selle mõjus tema ülejäänud elule. Pelle jaoks on väga kõnekas fakt, et ka kõik tema õed-vennad on loonud suure pere. Just lapselapsed näitavad seda, kui hea lapsevanem sa oled olnud, leiab ta. Lennusadamas avati spektaakliga näitus Hõbevalge, mis on samal ajal nii rännak kui seisund, mida peab ise kogema. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri Hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee. Prantsusmaa võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste teises poolfinaalis Soome 3-1, 25, 17, 25, 18, 25, 15 ja läheb esikohamatšis vastamisi Poolaga. Glide Kull, kas uus maailmakaart võib muuta meie maailmavaadet? Kaardid pole kunagi olnud täiesti neutraalsed, neil on alati olnud ka geopoliitiline ja strateegiline tähendus, kirjutab endine diplomaat Glide Kull. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Nepali Nublu appikarje maailmale. Plejaadi riigipeade ja valitsusjuhtide seas, kes sel nädalal ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala raames maailmale epistlit lugesid, torkas silma neist noorim Nepali 36-aastane peaminister Palen Shah, kes suutis kuu tagasi kodumaad tabanud tragöödia näitel koputada suurriikide südametunnistusele. Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega. Enam kui kümnendi järel taas Euroliigas mängiv Türgi korvpalliklubi Istanbuli Besiktas jäi avavoorus reedel kodus alla Valenciale 94-96, 27-28, 24-26. Lennart Mere Hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Mainarvaga viigistanud 11-aastane Briti maletalent purustab rekordeid. Eesti male naiste esinumber Mai Narva läks reedel male olümpia 9. voorus vastamisi Inglismaa esinumber Bodhana Sivanandaniga. Mustadega mänginud eestlanna viigistas noore konkurendiga. Ülikoolid otsivad ühtset lähenemist tehisintellekti kasutamisele õppetöös. Tehisintellekti AI kiire levik ülikoolides on pannud kõrgharidusasutused kaaluma uusi õppemeetodeid, mis vastaksid praeguse ajastu ootustele. See tähendab eeskätt AI integreerimist õppekavadesse, kuid keerulisemaks osutub eelkõige ühtse AI poliitika leidmine ja rakendamine. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele. Uus lavastus Tallinna Linnateatri ööautor, Jaan Tätte lavastaja, Peeter Tammearu kunstnik, Martin Miksonheli looja, Veiko Tubinvalgus kunstnik, Emil Kallas Krimmi kunstnik, Anu Konselaval, Epp Eespäev, Piret Kalda, Allan Noormets, Egon Nutter, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reeman, Simo Andre Kadastu ja Elisabeth Reinsa.

0: Esietendus üle-eelmisel nädalal Taevasaalis arvustus ilmus Sirbis. Kukkumise tahajäämine rikkus Emmeil Laura Lisette Sanderi sõidu. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Laura Lisette Sander kuni 23-aastaste naiste grupisõidus 53. Ja Elisabeth Ebras 58. koha. Meesjuunioride grupisõidus lõpetas Sebastian Suppi 44. positsioonil. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Argo Luude, lehma annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja. Mina isiklikult ei usu, et ühte mõõtu mütsi kõigile pähe surumine oleks õige või annaks parima tulemuse, kirjutab Argo Luude vastuses. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Kas väldi B-kaussi? Need lihtsad nipid julgustavad kassi rohkem jooma. Enamik kassi omanike teab, et nende lemmikul on iseseisev loomus. Vähem teatakse, et sama iseseisvus võib põhjustada liiga vähest veejoomist. Kassidel on loomupäraselt nõrgem janutunne kui koertel või inimestel, mistõttu võib vedelikupuudus tekkida märkamatult ja kujuneda tõsiseks terviseriskiks. Lemmikloomade toitumisspetsialist Janne Ilves selgitab, miks kassid vähem vett joovad ja kuidas neid rohkem vett tarbima julgustada.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: Lahkus üks Eesti surfi tugisambaid Ain Härmson ehk Penni. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penni Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedimaa pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penni näole tõi sõbra mereret kolm naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et ühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Tavaline igapäevane harjumus viis 20-aastase noormehe surmasuhu. Londoni arstid avaldasid hoiatava haigusloo. 20-ndates noormees sattus kriitilises seisundis intensiivraviosakonda. Pärast 4 kuud järjest süvenenud hingeldust ja drastilist kaalukaotust olid tema süda ja neerud üles ütlemas. Põhjalikumal uurimisel selgus uskumatu tõsiasi. Noormees oli 2 viimast aastat joonud eranditult iga päev 2 liitrit energiajooki. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi $1 miljard. Viljandi linnapea suu püsib linnahoolduse juhiga seotud vastuoluliste äkkotsuste koha pealt kindlalt lukus. Kas sa usaldad Viljandi linnahoolduse juhti, millal said teada kahtlustest, milline oli inimeste ring, kes sind nõustas, kas astud tagasi, kui politsei Marion Küttile kahtlustust ei esita? Kõik need küsimused esitas neljapäeval Viljandi linnavolikogu istungil praegusele linnapeale Jaak Pihlakule endine linnapea Johan Kristjan Konovalov, aga vastust ei saanud. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Eesti jalgpallikoondis alustab Reykjavikis rahvuste liigat. Täna alustavad ETV2 ja ERRi spordiportaal otseülekannet jalgpalli rahvuste liiga kohtumiselt Island-Eesti. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari, reporterina vahendab intervjuusid Gerd Eston Sepp. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest.

0: tulenevaid tingimusi. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
1: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Matic ja jaht võitlesid nõudlikul ML rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Matic kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Kas Eesti orienteerujad suudavad EMi lühirajal sekkuda medalimängu? Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis 4 eestlast kvalifikatsioonist edasi tavaraja ja lühiraja A-finaali. Postimees ja telekanal Duo Star teevad täna algavast lühiraja võistlusest otseülekande. Joel Ostrat südamlikus videos 20 Tartu varjupaiga koera ootavad oma inimest. Tuntud telekokk ja ettevõtja Joel Ostrat kutsub värskes videos inimesi üles külastama Tartu koduta loomade varjupaika ning andma kodu ootavatele koertele võimaluse. Praegu ootab varjupaigas oma inimest 20 koera. Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus. Eesti korvpallur Gregor Hermeti klubi Dion alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81-72, 25-8. Eesti kohtub jalgpalli rahvuste liiga avamängus võõrsil Islandiga. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat, kui Reykjavikis minnakse vastamisi Islandiga. Postimees vahendab algavat kohtumist otseblogis. Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. Politsei palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Selgusid Lädi Gaga esiklapse sünni tagamaad. Üleeelmisel nädalal ajasid maailma elevile sensatsioonilised fotod, Lädi Gaga tabati beebiga jalutamast. Tema rasedusest ei olnud üldsusel aimugi. Nüüdseks on selgunud ka salalapsukese nimi ning maailmakuulsa superstaari emaks saamise tagamaad. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Tahtetu jalgpallur ütles rahvusmeeskonnale ei. Norralased Erling Haaland ja Martin Ødegaard lõpetasid tänavu juulis jalgpalli MM-finaalturniiri, mis kestis nende jaoks koos ettevalmistuslaagriga üle 40 päeva. Põgus puhkus ning juba augusti keskel mängiti koduklubide Arsenali ja Manchester City eest. Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee ekspluateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat rannametsa, Ikla tee 13 kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda iga päev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist. OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse. Tehisaru ettevõtte OpenAI tunnistas, et nende tehisintellekti robotid võisid siseneda kümnete ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse. Verdi Hotel on Aasis Estoniasse esietendus pälvis marulise ovatsiooni. Pärast 21-aastast pausi jõudis teatrirepertuaari taas Giuseppe Verdi Otello. Enam kui 800 kohaga saal oli välja müüdud ning etenduse lõpus tänas publik artiste püsti seistes. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Eesti sõjaväeorkester tähistab sünnipäevakontsertidega järgmise

Sel kuul Viljandi Pauluse kirikus ja järgmisel kuul Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise 5. aastapäeva. Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale. Külalisdirigendina astub üles Ukraina kaitsejõudude mereväe sõjaväemuusikakeskuse ülem major Ljubomir Sukennik. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi-Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Jürgen Henn jättis kõige kogenuma ründaja koosseisust välja. Eesti jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat võõrsil Islandi vastu. Sellele mängule minnakse vaid kahe ründajaga ning kõige kogenum mees Alex Matthias Tamm jäeti koosseisust välja. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. MM-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. Kristjan Thorvähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid. Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketti, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks, kirjutab ehitusuudised. Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. Hea kohe mingi nali teha. Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin, mida pekki ma teinud olen. Kuhu ma olen ennast kirja pannud? Meenutas Patrick Roostfelt, kuidas ta sõitis USA-sse esimest korda raamatuid müüma. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Uue muusikareede, Taylor Swift, Cecilia, Madonna, Kermo Murel ja Pede. Taylor Swift avaldas ei tea mitmenda versiooni oma albumist The Life of a Showgirl, Luurel Varas avaldas selle aasta 4. albumi, Godflesh avaldas pikka karjääri 10. albumi, Kara Delevingne lühikese karjääri esimese albumi ning ühel lool said kokku Madonna ja Charlie XCX. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Kolme kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooajatiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karikavõitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Lennusadamas avati spektaakliga näitus Hõbevalge, mis on samal ajal nii rännak kui seisund, mida peab ise kogema. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri Hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Valge maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu idees tagasi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg. Jefimova teenis USA-s 2 esikohta. Eesti ujuja Eneli Jefimova teenis Ameerika Ühendriikide üliõpilasliiga võistlusel Illinoisi osariigis Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis.

Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlve kodus Muhumaal. Kullamäe koduklubi hooaja avamäng lükkus proosalisel põhjusel edasi. Sel nädalavahetusel pidi algama suvel Rumeenia meistri Cluj Napoca ridadesse siirdunud Eesti koondislase Kristjan Kullamäe hooaeg, kuid selle algus lükkus edasi mitte just kõige tavapärasemal põhjusel. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Pane inimesed ennast kuulama, 7 psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma. Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve Che Martin Äripäeva värskes raamatus Mõjusa suhtlemise kunst. Romantilisest rannateest sai kärmkonna selg. Pea iga kord, kui autoga Ikla poole sõidan, võtan pärast tolkuse raba suuna rannametsa, Ikla maanteele ehk romantilisel rannateele. Mõnus, looklev tee, mida ääristavad männid ja mis kulgeb läbi rannakülade, on mind sadu kordi viinud maale vanavanemate juurde. 10 järjestikuses tapmises vapustatud lõuna-aafriklannad pelgavad isegi kodust väljuda. Enne jooksujalatsite paelte kinni sidumist kontrollib Nancy Masha üle, et tal on ikka kaasas nuga ja pipragaas, ent sportides relvastama ajendab naist hirm, sest lühikese ajaga on Lõuna-Aafrika vabariigi suurlinna Johannesburgi lähistelt leitud tapetuna juba 10 naist. Neist viimase surnukeha avastati laupäeval. Tartu teadlaste veretest toob ilmsiks katkenud raseduse geneetilise põhjuse. Tartu Ülikooli teadlased arendavad uut metoodikat, mis võimaldab määrata varajaste raseduskatkemiste geneetilisi põhjuseid naise vereproovist. Asjaosalised on lootusrikkad, et meetod jõuab praktikasse juba lähiaastatel. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad toru silipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. Ateena kesklinnas varises plahvatuse järel kokku külaliskorteritega hoone, vähemalt 2 inimest hukkus. Ateena ajaloolises kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt 2 inimest ning 4 inimest on kadunud, vahendab BBC. Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Aleksei Pudõlin sõlmis lepingu 6 aasta pärast olümpiani. Kolmapäev tõi ägeda uudise omaaegsest Euroopa meistrist ja ombronksist Aleksei Pudõlinist sai Saksamaa meeste judokoondise peatreener. Pudõlini teatel on leping sõlmitud 6 aastaks sihiga saavutada edu 6 aasta pärast olümpiamängudel Brisbane'is. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027, 3 aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal teisipäeval. Lõbustuskeskraamatukogu suures saalis 17 kohtumisõhtu. Külas on geriaater ning raamatute alla 65 keelatud ja alla 65 lubatud autor Jaak Aru. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Maik Kalev Kotsari klubi Yokohama Bekor Sairs kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomi ja Preksile 78-88-30-34. Margus Punab, armukese pidamine on asendunud avatud suhtega. See on uus trend. Meie häda on see, et väga suur hulk inimesi elab tuleviku hirmus või mineviku kahetsuses. Tuleb elada tänases päevas, õpetab vananemist uurinud meestearst Margus Punab. See on meie sügavalt isiklik otsus.

0: kas me loome enda elu hädaoruks või võtame seda naudinguna. Anna Sergeeva eksabikaasaga ei suhtle, see ei sobi minu maailmapildiga. Näitleja Anna Sergeeva rääkis ETV Plus saates edulood oma põhimõtetest nii eraelus kui ka laval. Reetmise järel ta sõprust ei otsi ning kuigi komöödiarollid pakuvad rõõmu, ihkab ta mängida suuri dramaatilisi naisi. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailmamajandust kui ka USA majandust. Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti, järgmisest aastast arvutab maksuamet maksud ise. Kämde vormi täitmise asemel saadab raamatupidaja edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal EMTA arvutab ise maksud. Uus süsteem jõustub järgmise aasta aprillis, kirjutab raamatupidaja. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu Pühvel. Kirjarahva seas oli Pühveli hüüdnimeks Pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kull ajalootunnis. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, toho, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Annelinna kogukonnapäeval meelitasid peresid ligi taluloomad ja kirev programm. Annelinna pere ja kogukonnapäeval avatud miniloomaaia ümber kogunesid lapsed ja täiskasvanud niipea, kui Tartu vallas tulnud Uustalu perenaine Sirja oma kanad, haned, jänesed, kitsed ja lambad Kaunase puieste 23 asuva raamatukogu ette aedikusse ajas. Rebaste ristimine pani tudengid proovile takistusrajaga. Pirogovi pargis toimus reede õhtul esmakursuslaste ühine ristimine ehk rebasteerimine. Selleks tuli tudengitel võtta paaridesse ning läbida takistusrada. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Bigbank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Hull, segane, armas. Eesti naine kirjeldab elu suures ja sõgedas Los Angeleses. Ennist sattusid kaks raamatut mu lauale kõrvuti. Helen Tootsi raamat Los Angeles alapealkirjaga Suur ja sõge ning Minu Malta alapealkirjaga Väike ja vägev. See selleks. Jätkan suure ja sõgeda teemal, kindlasti on see suurlinna killuke samas ka väike ja vägev. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Lahe, tervishoiu palgatõusude puhul peab lähtuma tegelikest võimalustest. Tervisekassa juhatuse esimees Siri Lahe ütles tervishoiu töötajate liitude palgatõusu soovide kohta, et nad teevad vastutusrikkat ja tähtsat tööd ning nende palk peab ajaga kaasas käima, kuid samal ajal tuleb lähtuda tegelikest võimalustest. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügi

hetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Ta arutles 8 tundi, kas tulistada mind põlvedesse või üldse tappa. Noore naise unistus tööst välismaal muutus õudusunenäoks. Toona 23-aastane Elina Kadaja õppis lapsehoidjaks ja unistas elust Ameerikas. Tööd otsides sai ta ühelt ameeriklaselt ahvatleva tööpakkumise hoopis Iraaki Kurdistani. Hea palk ja lubadus USA viisale veensid teda pakkumist vastu võtma. Kadaja ei osanud aga aimatagi, et sellest saab üks hirmsamaid peatükke tema elus ja ühel hetkel kardab ta juba oma elu pärast. Mees, kellega tal tekkis keeruline suhe, kannab praegu USA-s 70-aastast vanglakaristust. 10 aastat on möödas, aga ma näen endiselt õudusunenägusid ja mu kõht on krampis, tõdeb Kadaja. Elu 24-le rääkis ta, mis nende pooleteise aasta jooksul juhtus. Kaidole, kõige halvem on, kui elu on enam-vähem ok, kunsti teeb professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaidole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel krõtt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobivad seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Alkopoe pärast linnaosavalitsusega võidelnud Siljanov on nüüd ise pukis, kuid äri tegutseb, lõpetaksime hea meelega, kui... Veel aasta tagasi lõi endine Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov häirekella, kui Järveotsa keskuse juures ähvardas linnale kuuluval pinnal uksed avada alkoholipood. See ei saa olla kuidagi aktsepteeritav, pahandas ta toona, viidates läheduses asuvatele koolile, lasteaiale ja mänguväljaku.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
2: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
0: Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
3: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailma karika etapp takistussõidus. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Aroni meeskonna kaaslased korraldasid Bakuus piinliku avarii, kas tiitli peale läheb veel põnevaks. Alati seikluste rohke Baku GP ei petnud vormel üks fännide ootuseid ka tänavu, pikkima kõrre tõmbas lõpuks Mercedese piloot George Russell, kes tõusis hooaja üldarvestuses meeskonna kaaslasele Kimi Antonellile kõvasti lähemale. Valge maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu idees tagasi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus selgitatakse välja meister viies masinaklassis. Võitjad esindavad Eestit kündjate maailmameistrivõistlustel Keenias, kus Eesti loodab taas tõusta tugevamate künnimaade gruppi. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest, Carlos Tas Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunduse dotsent, Erik Mas Lõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Üllatav hinnasilt, beebi esimene eluaasta võib neelata tuhandeid eurosid. Beebi esmatarbed võivad mõnes Euroopa riigis maksta märksa rohkem kui teistes. Kui neid kulusid võrrelda keskmise palgaga, võivad mähkmed, toitmine ja riietamine kujuneda vanematele tõsiseks rahaliseks koormaks. Verdi Hotel on Aasis Estoniasse esietendus pälvis marulise ovatsiooni. Pärast 21-aastast pausi jõudis teatrirepertuaari taas Giuseppe Verdi Hotello. Enam kui 800 kohaga saal oli välja müüdud ning etenduse lõpus tänas publik artiste püsti seistes. Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. Politsei palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Keskaegne kirikuvõim kosus vale toel aastaid ja selle aluseks oli välja mõeldud dokumendivõltsing, neid juhtumeid on veelgi. Süvavõltsingud tunduvad uue tehnoloogia probleemina, kuid inimesed on tõendeid fabritseerinud ammu enne kaamerate, interneti ja tehisaru tekkimist. Keskajal võis võltsitud dokument olla sama mõjuvõimas kui tänapäeval manipuleeritud video, eriti siis, kui selle abil õigustati võimu ja maavaldusi. Üks selline tekst elas sajandeid ning seda tsiteerisid isegi paavstid. Alles renessansiaja õpetlased hakkasid tähelepanelikult uurima, kas selle keel ja ajalooline taust üldse sobivad väidetava sünniajaga. Kuidas suudeti sajandeid usutud võltsing lõpuks paljastada? Juubelipidustusel kulus 1000 pudelit. Mis meelitab tudengeid korporatsiooniga liituma? End müstilise loori taga peitvad üliõpilaskorporatsioonid meelitavad sügissemestril taas värskeid tudengeid oma ridadesse, lubades neile vendade ja õdede toetust ning mis seal salata, ka rikkalikult peotralli. Tahtetu jalgpallur ütles rahvusmeeskonnale ei. Norralased Erling Haaland ja Martin Ødegaard lõpetasid tänavu juulis jalgpalli MM-finaalturniiri, mis kestis nende jaoks koos ettevalmistuslaagriga

0: üle 40 päeva. Põgus puhkus ning juba augusti keskel mängiti koduklubide Arsenali ja Manchester City eest. Gregor Hermet tegi meeskonnaga Prantsusmaal ilusa hooaja alguse. Eesti korvpallikoondislane Gregor Hermet alustas koduklubi Dioniga hooaega Prantsusmaa kõrgliigas hästi, avavoorus alistati Strasbourg 81-72. Lahe, tervishoiu palgatõusude puhul peab lähtuma tegelikest võimalustest. Tervisekassa juhatuse esimees Siri Lahe ütles tervishoiu töötajate liitude palgatõusu soovide kohta, et nad teevad vastutusrikkat ja tähtsat tööd ning nende palk peab ajaga kaasas käima, kuid samal ajal tuleb lähtuda tegelikest võimalustest. Peking, Hiina austab Trumpi otsust nimetada tehisintellekti ümber superintellektiks. Hiina peab lugu Washingtoni otsusest nimetada tehisintellekt ümber superintellektiks, teatas Peking laupäeval, kui Donald Trump väitis, et Xi Jinpingile paistis uus sõnastus meeldivat. Trump lükkas Iraani vaherahu ettepaneku tagasi. USA president Donald Trump on
1: The Wall Street Journal
0: andmetel lükkanud tagasi Iraani ettepaneku 7-päevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist. Hea hoog! Enok kihutab Lapil ja teistel soomlastel nende koduuel eest ära. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Allan Roosileht, liiga purjus inimesi Oktoberfestil näha ei ole. Raadioajakirjanik Allan Roosileht ütles Ringvaates, et legendaarne Oktoberfest on midagi sellist, mida ta mitte kusagil maailmas näinud ei ole. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Selgusid Lädi Gaga esiklapse sünni tagamaad. Üleeelmisel nädalal ajasid maailma elevile sensatsioonilised fotod, Lädi Gaga tabati beebiga jalutamast. Tema rasedusest ei olnud üldsuse laimugi. Nüüdseks on selgunud ka salalapsukese nimi ning maailmakuulsa superstaari emaks saamise tagamaad.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
0: 6-5. Enok võidab soomlaste koduuel ühe katse teise järel. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Täiskohaga tudeng peaks suutma toita väikese pere. Üleeile toimusid Tartus ja Tallinnas meeleavaldused läbipõlev Eesti tulevik, millega juhiti valitsuse tähelepanu vajadusele üliõpilaste toimetulekut parandada. Tudengite põhisõnum on, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest ära elada, et keegi ei peaks selle kõrvalt töötama, sest nii on õppimine tõhusam. Läheksin sellega veel kaugemale ja paneksin ette, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest väikse pere ära toita, kirjutab Ronald Judin Erk. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Zidane võidukat treeneridebüüti varjutas tähtründaja Mbappe põlvevigastus. Prantsusmaa jalgpallilegend Zinedine Zidane tegi peatreenerina võiduka debüüdi oma riigikoondise eesotsas, rahvuste liigas alistati võõrsil Türgi 1-0. Ent rekordilise 67. koondise värava löönud Kylian Mbappe sai just skoorimise ajal vigastada. Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus. Eesti korvpallur Gregor Hermeti klubi Dion alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81-72-25-8. Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofioluk. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, toho, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Kes alustab edurivis ja teised Henni tähtsad otsused enne mängu Islandiga? Eesti meeste jalgpallikoondis alustab laupäeval viiendat rahvuste liiga hooaega, kui C-divisjoni neljandas alagrupis minnakse võõrsil vastamisi Islandiga. Millise algkoosseisu Jürgen Henn mänguks nimetab? Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Männamaa ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse. Eesti rallisõtijad Urvo Männamaa ja Kulda Sikk stardivad algaval nädalal Marokos toimuval kaksrk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Ride Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega järgmise aasta Dakariks. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Bigbank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Lahkuv Virumaa politseijuht Ida-Virus tuleb veel Eestit teha. 9 aastat Ida-prefektuuri eesotsas olnud Tarvo Kruup siirdub oktoobrist siseministeeriumi haldusalas tööle kaitseministeeriumi omasse. Coop Pank Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. 6 kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Lennusadamas avati spektaakliga näitus Hõbevalge, mis on samal ajal nii rännak kui seisund, mida peab ise kogema. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri Hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Kas ülikool on liiga aeglane? Ränioru miljardid otsivad sellele asendust ja loovad hariduskiire.

0: protsendi. Mis juhtuks, kui ülikooli asemel õpitaks 2 aastat otse tehnoloogiaettevõtjate, investorite ja tippjuhtide käe all? Just sellise panuse teeb Ränioru üks mõjukamaid riskikapitalifirmasid, luues San Franciscosse uue akadeemia noortele, kes muidu võiksid minna eliitülikooli. Loengute asemel lubatakse rohkem iseseisvaid projekte, ettevõtlust ja otsest ligipääsu tehnoloogiasektori võrgustikele. Mudel peegeldab Ränioros üha levinumat usku, et kraad ei pruugi olla kõige kiirem tee mõju, oskuste või ettevõtluseni. Kas sellest võib kujuneda päriselt ülikooli asendaja või lihtsalt uus eliidi värbamismasin? Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee ekspluateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat rannametsa, Ikla tee 13 kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda iga päev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist. Varsti võite saada endale 3. käe, te ju tunnete sellisest vahel puudust, eks 3. käsi, 6. sõrm või paar lisajalgu kõlavad nagu ulme, kuid teadlased on neid juba päriselt ehitanud ja inimestel katsetanud. Eesmärk pole asendada puuduvaid jäsemeid, vaid anda inimesele juurde täiesti uusi liikumisvõimalusi. Selliseid robotjäsemeid võiks tulevikus kasutada näiteks ehituses, kirurgias, päästetöödel või kosmoses. Kõige keerulisem küsimus on see, kuidas panna aju uut jäset juhtima nii, et see ei tunduks pelga tööriistana. Kas inimene võib õppida robotkätt tunnetama peaaegu samamoodi nagu omaenda kätt? Eesti lootus saada Rail Balticule täiendavalt 660 miljonit ei pruugi täituda. Eesti valitsuse väited, et Rail Balticu valmimise tähtaja edasilükkamisel on Euroopa Liidu eelarves tulemas täiendavalt 100 miljonit eurot, ei pruugi tõeks saada, kuna uus 7-aastane eelarve MF ise ega selle kasutamise reeglid pole veel kokku lepitud. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Mürgine naaber merepõhjas, kuidas natside salalast hoiab üht Norra saart jätkuvalt pinges. Norra vetes lebab teise maailmasõja aegne Saksa allveelaev, mis arvatavasti sisaldab tohutus koguses elavhõbedat. Veealused kaadrid näitavad vrakki praegust seisukorda ja seda, miks selle kahjutuks tegemisest on kujunenud võidujooks ajaga. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Linnukeeleõpiku 3. tulemine. Tõstku käsi, kes kevadel rändlindude saabumise aegu pistab enne õue minekut palakese suhu, et linnud ära ei petaks. Teadmata, mida see petmine endas täpsemalt kujutab, aga nii igaks juhuks ikka. Või kes loeb esimese kuuldud käo kukkumised kokku, saamaks teada veel elada antud aastate arvu. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb apteeki, palun kondoom, apteeker, kas soovad?

0: mitte väikest, keskmist või suurt, mees, andke keskmine, apteeker, kindel, mees, ma ei tulnud siia enesehinnangut ostma.
1: Taavi Deplenkov, mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla. Näitleja Taavi Deplenkov ütles kultuurisaates op, et kuigi ta võtab alati hea meelega filmirollid vastu, tunneb ta end alati teatrilaval mugavamalt kui võtteplatsil. Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. Hea kohe mingi nali teha. Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin, mida pekki ma teinud olen. Kuhu ma olen ennast kirja pannud? Meenutas Patrick Roostfelt, kuidas ta sõitis USA-sse esimest korda raamatuid müüma. Euroliigasse naasnud Besiktas alustas napi kaotusega. Enam kui kümnendi järel taas Euroliigas mängiv Türgi korvpalliklubi Istanbuli Besiktas jäi avavoorus reedel kodus alla Valenciale 94-96, 27-28, 24-26. Kullamäe koduklubi hooaja avamäng lükkus proosalisel põhjusel edasi. Sel nädalavahetusel pidi algama suvel Rumeenia meistri Klui Napoca ridadesse siirdunud Eesti koondislase Kristjan Kullamäe hooaeg, kuid selle algus lükkus edasi mitte just kõige tavapärasemal põhjusel. Hõbevalge 50. sünnipäev tõi lennusadamasse rännaknäituse heli, valguse ja lõhnadega. Lennusadamas avati piduliku kalaga Lennart Meri hõbevalge 50. sünnipäevale pühendatud näitus, mis viib külastaja antiik-Kreeka maadeavastaja Pithease jälgedes Vahemerelt Saaremaale. Avamisõhtut juhtisid kauaaegsed telekolleegid Liis Lusmägi ja Mart Mardisalu ning kutsutud said esimestena kogeda väga erilist meeli puudutavat näitust. Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog, ootused lähevad kõrgele. Peagi presidendi ametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Unikaalsel Kilingi-Nõmme võidujooksul jagati kullad sõbralikult ära. Järjekorras 16.3 koolimaja jooksul kulges Kilingi-Nõmme haridustemplite vahel 238 spordisõpra. Fotokollaaž TFB plus Tiero Kanva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. PPA palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Te kaotate selle sõja. Tallinna linnapilti kaunistavad seinamaalingud on sattunud sodijate rünnaku alla. Tallinna seinamaalingute sodimine on võtnud juba omamoodi võimuvõitluse ilme. Kui kunstnikud panevad mängu oma vaba aja ja energia, et halli linnaruumi pisut värvi ja ilu tuua, siis sodijatel näib olevat teine plaan. Värsketele töödele ilmub üsna kiiresti politseilegi tuttav Basr. Nüüd on ühele rikutud seinamaalingule jäetud aga veel kõnekam sõnum. Linnavõimud ei kavatse seda aga niisama pealt vaadata. Oleme ühenduses nii politsei, projekti eestvedajate kui ka kunstnikega, et leida olukorrale lahendus, kinnitab kesklinna vanem Nikita Krosnov Elu 24-le. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu Pühvel. Kirjarahva seas oli Pühveli hüüdnimeks Pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kulla ajalootunnis. Epp Kärsin, kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull. Koolitaja Epp Kärsin ütles saates Hommikanuga, et armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame ning kui meil on päris armastus ja silt kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi ja narkootikume. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90 pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahaheda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Vihmas ja mudas toimunud künnimeistrivõistluste tähtet oli traktorite jõudumme. Reedel ja laupäeval Kesk-Eestis, Väätsakandis toimuvate Eesti künnimeistrivõistluste staariks ei osutunud, vähemalt publiku huvi põhjal, mitte kündmine, vaid hoopis traktorite jõudumme. Täpselt nii, nagu korraldaja Eesti künniseltsi juhatusse kuuluv Reimo Ilves oli ennustanud. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõtte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul MN Rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Klinka ja Lajal said napid kaotused.

0: Te esireket Mark Lajal AT 143 ja teine reketa Neil Klinka AT 173 langesid Prantsusmaal Saint-Tropez toimuval AT Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja.
1: Järgmiseks üks nali. Vahest on ninanips valusam kui korralik kõrvakiil.
0: Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem otsuseid teha. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Liktiari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga. AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega, ütles Eesti idufirma Liktiar juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab Personali uudised. Margus Punab, armukese pidamine on asendunud avatud suhtega. See on uus trend. Meie häda on see, et väga suur hulk inimesi elab tuleviku hirmus või mineviku kahetsuses. Tuleb elada tänases päevas, õpetab vananemist uurinud meestearst Margus Punab. See on meie sügavalt isiklik otsus, kas me loome enda elu hädaoruks või võtame seda naudinguna. Vaat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vaat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81, 24-31. Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali. Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali pääses esimesena Tšehhi naiskond, kes pani poolfinaalis Hispaania vastu kahe maailma esikümne mängija toel asjad paika juba üksikmängudega. Alkopoe pärast linnaosavalitsusega võidelnud Siljanov on nüüd ise pukis, kuid äri tegutseb, lõpetaksime hea meelega, kui. Veel aasta tagasi lõi endine Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov häirekella, kui Järveotsa keskuse juures ähvardas linnale kuuluval pinnal uksed avada alkoholipood. See ei saa olla kuidagi aktsepteeritav, pahandas ta toona, viidates läheduses asuvatele koolile, lasteaiale ja mänguväljakule. Nüüd tegutseb samal linnale kuuluval pinnal siiski alkoholipood ning saatuse tahtel istub linnaosavanema toolil taas Siljanov ise. Mitte midagi pole muutunud, kinnitab ta Elu24-le oma toonase seisukoha kohta. Pane inimesed ennast kuulama, 7 psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma. Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve C. Martin Äripäeva värskes raamatus Mõjusa suhtlemise kunst. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvialt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Joel Ostrat südamlikus videos, 20 Tartu varjupaiga koera ootavad oma inimest. Tuntud telekokk ja ettevõtja Joel Ostrat kutsub värskes videos inimesi üles külastama Tartu koduta loomade varjupaika ning andma kodu ootavatele koertele võimaluse. Praegu ootab varjupaigas oma inimest 20 koera. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Eesti orienteerujad ei sekkunud EMi lühirajal medalimängu. Leedus Truskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis 4 eestlast kvalifikatsioonist edasi tavaraja ja lühiraja A-finaali. Postimees ja telekanal Duo Star tegid laupäeval lühiraja võistlusest otseülekande. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10-5.

Si, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna-Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova. Tundmatu ja Nele Tiidelepp hälikujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalguskujundaja Leon Alliklaval. Nele Tiidelepes etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti Tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi Rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Annelinna kogukonnapäeval meelitasid peresid ligi taluloomad ja kirev programm. Annelinna pere- ja kogukonnapäeval avatud miniloomaaia ümber kogunesid lapsed ja täiskasvanud niipea, kui Tartu vallast tulnud Uustalu perenaine Sirja oma kanad, haned, jänesed, kitsed ja lambad Kaunase puieste 23 asuva raamatukogu ette aedikusse ajas. Jefimova teenis USA-s 2 esikohta. Eesti ujuja Eneli Jefimova teenis Ameerika Ühendriikide üliõpilasliiga võistlusel Illinoisi osariigis Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. MN-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Kolme kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooaja tiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karikavõitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Reemo Voltri, 4 aastaga on õpetajate palk võrreldes keskmise palgaga langenud 8%. Sel nädalal toimus haridustöötajate hoiatustreik, millest Eesti Haridustöötajate Liidu EHL andmetel võttis osa üle 15 000 haridustöötaja. Päev hiljem tuli haridus- ja teadusminister Kristina Kallas välja pakkumisega, et õpetajate alampalk tõuseks järgmisel 4 aasta pärast euroni. Nädala vastajaks on EHL-i esimees Reemo Voltri. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Ole Kross kavandab Viljandisse 3 suurt toidupoodi. Krossi toidukaupade ketti omanik Ole Kross ostis Viljandi külje alla Tallinna tänava äärde 3,2 hektarise kinnistu, kuhu tahab rajada 1600 ruutmeetrise kaupluse. Kui asjaajamine läheb ettevõtja soovitud tempos, võiks pood uksed avada paari aasta pärast. Edaspidi näeb Kross Viljandis kohta koguni 3 suurele poele. Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti, järgmisest aastast arvutab maksuamet maksud ise. Kämde vormi täitmise asemel saadab raamatupidaja edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal EMTA arvutab isemaksud. Uus süsteem jõustub järgmise aasta aprillis, kirjutab raamatupidaja. Madridis nõudsid protestijad migrantide seutas minema ajamist ja ennetähtaegseid valimisi. Tuhanded inimesed kogunesid laupäeval Madridis tänavatele, et protestida Hispaania valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändelainega Ceutasse, süüdistades valitsust suutmatuses kaitsta piire ja nõudes ennetähtaegseid parlamendivalimisi. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud.

0: kasvanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise kuue kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigi bürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi kolm kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud. Tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Selgus, kui palju AI-isikukoodide projekt maksab. Raha saamiseks luuakse täiesti uus tasu. Sel nädalal kinnitas Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et viib valitsusse plaani anda AI-agentidele inimesega seotud isikukoodid. AI-agentide tegemiste eest jääb vastutama aga nende omanik. Nüüd selgus, kui palju selle projekti tarbeks raha läheb. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Korralik eldipunk Tallinnas esines suurepärane Therumjaks. Eile andis pubienergiast laetud Therumjaks meeldejääva kontserdi Paavli kultuurivabrikus. Keldipunki viljelevate rumjaksi soojendas kodumaine bänd Tabloited. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus ja loe intervjuud rumjaksi laulja Mikke Rivkeesiga. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. Enok nüpeldab Soomes kohalike ässasid. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Maik Kalev Kotsar tegi hea mängu, kuid Yokohama alustas hooaega kaotusega. Jaapani korvpalliliiga esimeses mängus kogus Eesti koondise center Maik Kalev Kotsar muljet avaldava statistika, kuid Yokohama Bekor Sires pidi vastu võtma kaotuse. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Euroopa Liit muudab käsipagasi reegleid, kas edaspidi saab teise koti tasuta pardale kaasa võtta. Euroopa Liidus ettevalmistatav käsipagasi regulatsioon lubab lennureisijatele senisest enam vabadust, tagades põhipileti ostjatele õiguse võtta pardale kaasa veel üks kott ilma lisatasuta. Siiski ei kohaldu uued reeglid kõikidele lendudele ühetaoliselt. Kristjan Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid. Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketti, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks, kirjutab ehitusuudised. Päkapikku saapad. Tom Cruise'i jalavarjud ajasid netirahva itsitama. Tom Cruise'i uue filmi Tiger maailmaesilinastus Londonis oli kuninglik sündmus, sellel osalesid valesi prints ja printsess. Seda enam pannakse imeks Hollywoodi superstaari isevärki jalanõusid. Eesti Meremuuseum avas uudse helilahendusega hõbevalge 50 juubelinäituse. Eile avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pitthease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigust.

0: tulemustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame-veresoonkonna haiguste riskiga. Kaidole, kõige halvem on, kui elu on enam-vähem ok, kunsti teed professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaidole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel Krõt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka, tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platvormsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Tüüraamatukogu veebipoe kliendiandmed sattusid küberründaja kätte. Tartu Ülikooli raamatukogu teavitas oma e-raamatupoe kasutajaid, et nende veebipoele on ligi pääsenud väline ründaja, kes laadis suure tõenäosusega alla veebipoe klientide andmed. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi altja, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Agne Vaher veetis pojaga väga erilise nädalavahetuse. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame modell Agne Vaherit. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi-Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Lahkus üks Eesti surfi tugisambaid Ain Härmson ehk Penni. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penni Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedimaa pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penni näole tõi sõbra Mereret 3 naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et ühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Palju õnne! Hinnatud saatejuht Joonas Hellerma naudib isarõõme. ERR-i saatejuhti ja kultuuritoimetajat Joonas Hellerma on juba mõnda aega Nõmmel vankriga jalutamas nähtud. Hellerma kinnitab Õhtulehele, et on tõepoolest isaks saanud. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Eneli Tefimova võitis esikohti ning püstitas uudsel võistlusel isikliku ja ujularekordi. Esimest hooaega alustanud USA ülikoolide ujumisliiga
1: College Swimming League
0: TESL avavõistlusel võitis Eneli Tefimova heade tulemustega esikoha nii naiste 100 kui ka 200 jardi rinnuli ujumises. Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet. Tervishoiuvaltkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad tekkinud töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Soe kanasalat röstitud porgandi ja vutimunadega. Soe ja toekas salat, kus magusad röstitud porgandid kohtuvad mahlase kana, vutimunade ja krõmpsuvate india pähklitega.

Kõigele annab viimase lihvi mahe sinepine kaste. Opena ja agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse. Tehisaru ettevõtte OpenAI tunnistas, et nende tehisintellekti robotid võisid siseneda kümnete ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse. Roobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6-0-2-0-2-0-2. Rebaste ristimine pani tudengid proovile takistusrajaga. Pirogovi pargis toimus reede õhtul esmakursuslaste ühine ristimine ehk rebasteerimine. Selleks tuli tudengitel võtta baaridesse ning läbida takistusrada. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad toru silipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. Pisli sõlmis $29 miljonit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Pisli sõlmis $28,7 miljonit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Pisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Pisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Toetame mässu! Laialõikelised püksid on haaranud võimu. Oled sa kunagi laiade säärtega püksipaari jalga sikutades end peeglist vaadanud ja mõelnud, kuidas ometi need modelli jalas nii palju paremad välja nägid? Teeme modelli sinustki. Jürgen Henn jättis kõige kogenuma ründaja koosseisust välja. Eesti jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat võõrsil Islandi vastu. Sellele mängule minnakse vaid kahe ründajaga ning kõige kogenum mees Alex Mattias Tamm jäeti koosseisust välja. Spordidokumentalist Steve Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Steve Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. See pole Disneyland idioot. Auschwitzi koonduslaagrit külastanud naise kaebus ajas sotsiaalmeedia marru. Poolas asuvat Auschwitzi endist koonduslaagrit külastanud Briti turist tõmbas endale kaela sotsiaalmeedia kasutajate pahameele, kui ta keskendus pärast holokausti memoriaali külastamist traagilise ajaloo asemel hoopis kohviku kõrgetele hindadele ja kehvale teenindusele. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Glide Kull, kas uus maailmakaart võib muuta meie maailmavaadet? Kaardid pole kunagi olnud täiesti neutraalsed, neil on alati olnud ka geopoliitiline ja strateegiline tähendus, kirjutab endine diplomaat Glide Kull. Patune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Kepikõndija Valdo Jahilo, sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa. Homme toimuvad Kõrvemaal sportliku kepikõnni meistrivõistlused. Ringvaate reporter Hannes Hermaküla läks koos kepikõndija Valdo Jahiloga sel puhul trenni, et uurida, mida see ala endast kujutab. Eesti kohtub jalgpalli rahvuste liiga avamängus võõrsil Islandiga. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat, kui Reykjavikis minnakse vastamisi Islandiga. Postimees vahendab algavat kohtumist otseblogis. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Maik Kalev Kotsari klubi Yokohama Bekor Sairs kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomiya Brexile 78-88-30-34. Lego entusiast ehitas valmis Niguliste kiriku, ideest näitusele jõudmiseni kulus 1,5 aastat. Ringvaade käis külas Lego entusiastil Nikolai Mordanil, kelle viimase aja huviks on tuntud Tallinna hoone.

0: erinevatest Lego-versioonide ehitamine. Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Aleksei Pudõlin sõlmis lepingu 6 aasta pärast olümpiani. Kolmapäev tõi ägeda uudise omaaegsest Euroopa meistrist ja ombronksist Aleksei Pudõlinist sai Saksamaa meeste judokoondise peatreener. Pudõlini teatel on leping sõlmitud 6 aastaks sihiga saavutada edu 6 aasta pärast olümpiamängudel Brisbane'is. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Üheotta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Anna Sergeeva eksabikaasaga ei suhtle, see ei sobi minu maailmapildiga. Näitleja Anna Sergeeva rääkis ETV Plus saates edulood oma põhimõtetest nii eraelus kui ka laval. Reetmise järel ta sõprust ei otsi ning kuigi komöödiarollid pakuvad rõõmu, ihkab ta mängida suuri dramaatilisi naisi. Ateena kesklinnas varises plahvatuse järel kokku külaliskorteritega hoone, vähemalt 2 inimest hukkus. Ateena ajaloolises kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt 2 inimest ning 4 inimest on kadunud, vahendab PVSi. Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina, VTA 287, teekond Portos toimuva VTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis. Euroopa asus laveri karikaturniiri juhtima. Londonis toimuvat võistkondliku tenniseturniiri laver kupp asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis 3 võitu maailma koondise 1 vastu. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus 1 M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes 2. sessioonis. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Lennart Mere hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Argo Luude, lehm annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja. Mina isiklikult ei usu, et ühte mõõtu mütsi kõigile pähe surumine oleks õige või annaks parima tulemuse, kirjutab Argo Luude vastuses. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Ai hallutsineerib sinu rahaga. Pangajuht hoiatab, tehisaru võib anda eksitavaid finantssoovitusi. Tehisintellekt annab finantsnõu üha rohkematele inimestele ka siis, kui näeb vaid poolikut pilti. Tehisintellekti probleem ei ole tingimata see, et ta eksib. Probleem on selles, et ta võib kõlada enesekindlalt ka siis, kui tal puudub oluline osa infost. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
1: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra,

0: karutasid tehisintellektiga seotud ohte. Tavaline igapäevane harjumus viis 20-aastase noormehe surmasuhu. Londoni arstid avaldasid hoiatava haigusloo. 20-ndates noormees sattus kriitilises seisundis intensiivraviosakonda. Pärast 4 kuud järjest süvenenud hingeldust ja drastilist kaalukaotust olid tema süda ja neerud üles ütlemas. Põhjalikumal uurimisel selgus uskumatu tõsiasi. Noormees oli 2 viimast aastat joonud eranditult iga päev 2 liitrit energiajooki. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas 4. päeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Ta arutles 8 tundi, kas tulistada mind põlvedesse või üldse tappa. Noore naise unistus tööst välismaal muutus õudusunenäoks. Toona 23-aastane Elina Kadaja õppis lapsehoidjaks ja unistas elust Ameerikas. Tööd otsides sai ta ühelt ameeriklaselt ahvatleva tööpakkumise hoopis Iraaki Kurdistani. Hea palk ja lubadus USA viisale veensid teda pakkumist vastu võtma. Kadaja ei osanud aga aimatagi, et sellest saab üks hirmsamaid peatükke tema elus ja ühel hetkel kardab ta juba oma elu pärast. Mees, kellega tal tekkis keeruline suhe, kannab praegu USA-s 70-aastast vanglakaristust. 10 aastat on möödas, aga ma näen endiselt õudusunenägusid ja mu kõht on krampis, tõdeb Kadaja. Elu24-le rääkis ta, mis nende 1,5 aasta jooksul juhtus. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Aroni meeskonnakaaslased korraldasid Bakuus piinliku avari. Kas tiitliheitlus läheb veel põnevaks? Alati seikluste rohke Baku GP ei petnud vormel üks fännide ootuseid ka tänavu, pikkima kõrre tõmbas lõpuks Mercedese piloot George Russell, kes tõusis hooaja üldarvestuses meeskonnakaaslasele Kimi Antonellile kõvasti lähemale. Eesti võib kaotada Lätile 1/3 kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Romantilisest rannateest sai kärmkonna selg. Pea iga kord, kui autoga Ikla poole sõidan, võtan pärast tolkuse raba suuna rannametsa, Ikla maanteele ehk romantilisel rannateele. Mõnus, looklev tee, mida ääristavad männid ja mis kulgeb läbi rannakülade, on mind sadu kordi viinud maale vanavanemate juurde. 20. napim finish, Russell pääses Verstappeni käest kõigest 0,196 sekundiga. George Russell, Mercedes, võitis põneva Aserbaidžaani vormel 1 etapi, edestades finishijoonel Max Verstappenit kõigest 0,196 sekundiga. Pisarais taksojuht Lala tegi pärast kliendi sõidutamist jahmatava avastuse, miks ma pean sellega tegelema. Sotsiaalmeedias tuntud taksojuht Lala ehk Lalabaim Jurgans jagas jälgijatega emotsionaalset videot, kui avastas, et klient oli autoistmele urineerinud. Juhtunu tegi talle meelehärmi, kuid veel enam üllatasid teda kommentaarid, kus leiti, et selliste asjadega peabki taksojuht oma töös arvestama. Lala sellega ei nõustu, see on minu eluosa jah, aga see ei ole normaalne, et pean sellega leppima. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
0: Reemo Voltri 4 aastaga on õpetajate palk võrreldes keskmise palgaga langenud 8%. Sel nädalal toimus haridustöötajate hoiatustreik, millest Eesti Haridustöötajate Liidu EHL andmetel võttis osa üle 15 000 haridustöötaja. Päev hiljem tuli haridus- ja teadusminister Kristina Kallas välja pakkumisega, et õpetajate alampalk tõuseks järgmisel 4 aasta pärast euroni. Nädala vastajaks on EHL-i esimees Reemo Voltri. Eesti võib kaotada Lätile kuni 1/3 kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus. Eesti korvpallur Gregor Hermeti klubi Dion alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81-72-25-8. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise MI päevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul MN Rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele jaht end finishisse 66. positsioonil. Lauri Sild sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Sidani võidukat treeneridebüüti varjutas tähtründaja Mbappe põlvevigastus. Prantsusmaa jalgpallilegend Zinedine Zidane tegi peatreenerina võiduka debüüdi oma riigikoondise eesotsas, rahvuste liigas alistati võõrsil Türgi 1-0. Ent rekordilise 67. koondise värava löönud Kylian Mbappe sai just skoorimise ajal vigastada. Pisarais taksojuht Lala tegi pärast kliendi sõidutamist jahmatava avastuse, miks ma pean sellega tegelema. Sotsiaalmeedias tuntud taksojuht Lala ehk Lalabaim Jurgans jagas jälgijatega emotsionaalset videot, kui avastas, et klient oli autoistmele urineerinud. Juhtunu tegi talle meelehärmi, kuid veel enam üllatasid teda kommentaarid, kus leiti, et selliste asjadega peabki taksojuht oma töös arvestama. Lala sellega ei nõustu, see on minu eluosa jah, aga see ei ole normaalne, et pean sellega leppima. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Kristjan Thor Vähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid. Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketti, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks, kirjutab ehitusuudised. Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Aleksei Pudõlin sõlmis lepingu 6 aasta pärast olümpiani. Kolmapäev tõi ägeda uudise omaaegsest Euroopa meistrist ja ombronksist Aleksei Pudõlinist sai Saksamaa meeste judokoondise peatreener. Pudõlini teatel on leping sõlmitud 6 aastaks sihiga saavutada edu 6 aasta pärast olümpiamängudel Brisbane'is. Mike Kalev Kotsar tegi hea mängu, kuid Yokohama alustas hooaega kaotusega. Jaapani korvpalliliiga esimeses mängus kogus Eesti koondise center Mike Kalev Kotsar muljet avaldava statistika, kuid Yokohama Bekor Sires pidi vastu võtma kaotuse. Enok nüpeldab Soomes kohalikke ässasid. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja

Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus üks MN-hooaja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit Red Bull. Ida-Saksamaa linn keelas Aft ja Gdu koostöös holokausti mälestusplaatide paigaldamise. Ida-Saksamaal asuva Heidenau linnavolikogu otsustas paremäärmusliku erakonna alternatiiv Saksamaale Aft ja paremtsentristliku kristlik-demokraatliku liidu Gdu algatusel keelata holokausti ohvrite mälestusplaatide paigaldamise tänavasillutisele. 10 järjestikuses tapmises vapustatud lõuna-aafriklannad pelgavad isegi kodust väljuda. Enne jooksujalatsite paelte kinni sidumist kontrollib Nancy Masha üle, et tal on ikka kaasas nuga ja pipragaas, ent sportides relvastama ajendab naist hirm, sest lühikese ajaga on Lõuna-Aafrika Vabariigi suurlinna Johannesburgi lähistelt leitud tapetuna juba 10 naist. Neist viimase surnukeha avastati laupäeval. 20. napim finish, Russell pääses Verstappeni käest kõigest 0,196 sekundiga. George Russell, Mercedes, võitis põneva Aserbaidžaani vormel üks etapi, edestades finishijoonel Max Verstappenit kõigest 0,196 sekundiga. Korralik keldipunk, Tallinnas esines suurepärane Therumjaks. Eile andis pubienergiast laetud Therumjaks meeldejääva kontserdi Paavli kultuurivabrikus. Keldipunki viljelevat Therumjaksi soojendas kodumaine bänd Tabloided. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus ja loe intervjuud Therumjaksi laulja Mikke Rivkesiga. Iisrael, Palestiina ja Islami jäämägi. Aeg lugeda Koraani. Vähem kui 2 nädala pärast järgmisel kuul möödub 3 aastat Hamasi rünnakust Iisraeli vastu, mille käigus tapeti ligi 1200 ja võeti pantvangi 251 iisraellast. Sellele järgnes Iisraeli invasioon Gazasse ja sektori totaalne purustamine. 3 kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooaja tiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karikavõitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Täiskohaga tudeng peaks suutma toita väikese pere. Üleeile toimusid Tartus ja Tallinnas meeleavaldused läbipõlev Eesti tulevik, millega juhiti valitsuse tähelepanu vajadusele üliõpilaste toimetulekut parandada. Tudengite põhisõnum on, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest ära elada, et keegi ei peaks selle kõrvalt töötama, sest nii on õppimine tõhusam. Läheksin sellega veel kaugemale ja paneksin ette, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest väikse pere ära toita, kirjutab Ronald Judin Erk. Nädala raadiohitid, intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. Eesti orienteerujad ei sekkunud Emil Ühirajal medalimängu. Leedust Ruskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis 4 eestlast kvalifikatsioonist edasi tavaraja ja lühiraja A-finaali. Postimees ja telekanal Duo Star tegid laupäeval lühiraja võistlusest otseülekande. Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks. Siseministeerium hakkas septembris avaandmetena avaldama surnud isikute nime, sünni ja surmaaega ja isikukoodi. Ajaloolaste ja nimeuurijate jaoks teevad masinloetavad andmed uurimise lihtsamaks. OpenAI agendid tungisid eri riikide valitsusasutuste süsteemidesse. Tehisaru ettevõtte OpenAI tunnistas, et nende tehisintellekti robotid võisid siseneda 10 ülemaailmsete organisatsioonide ja eri riikide valitsusasutuste internetisüsteemidesse. Epp Kärsin, kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull. Koolitaja Epp Kärsin ütles saates Hommikanuga, et armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame ning kui meil on päris armastus ja silt kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi ja narkootikume. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Henn avamängu eel, kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk

0: Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga C-tasandil mängiv Eesti meeskond valmistub tuulises Reykjavikis laupäeval toimuvaks avamänguks. Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastu tulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära.
0: Romantilisest rannateest sai kärmkonna selg. Pea iga kord, kui autoga Ikla poole sõidan, võtan pärast olkuse raba suuna rannametsa, Ikla maanteele ehk romantilisel rannateele. Mõnus, looklev tee, mida ääristavad männid ja mis kulgeb läbi rannakülade, on mind sadu kordi viinud maale vanavanemate juurde. Kodumaine toidutööstus püsib 2 sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks Eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pikka koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. Rebaste ristimine pani tudengid proovile takistusrajaga. Pirogovi pargis toimus reede õhtul esmakursuslaste ühine ristimine ehk rebasteerimine. Selleks tuli tudengitel võtta paaridesse ning läbida takistusrada. Margus Punab, armukese pidamine on asendunud avatud suhtega. See on uus trend. Meie häda on see, et väga suur hulk inimesi elab tuleviku hirmus või mineviku kahetsuses. Tuleb elada tänases päevas, õpetab vananemist uurinud meestearst Margus Punab. See on meie sügavalt isiklik otsus, kas me loome enda elu hädaoruks või võtame seda naudinguna. Meestearst Margus Punab, alfaisastel on jätkuvalt võimatu tunnistada, et neil on ka nõrkusi. Meie tavateadvusse on juurdunud vaade, et üks õige mees peab alati hakkama saama. Aga mis juhtub siis, kui tugevus ise muutub terviseriskiks? Nendel teemadel arutles Vikerraadios meestearst Margus Punab koos saatejuht Peep Kalaga. 6-5. Enok võidab soomlaste koduuuel 1 katse teise järel. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. See pole Disneyland idioot. Auschwitzi koonduslaagrit külastanud naise kaebus ajas sotsiaalmeedia marru. Poolas asuvat Auschwitzi endist koonduslaagrit külastanud Briti turist tõmbas endale kaela sotsiaalmeedia kasutajate pahameele, kui ta keskendus pärast holokausti memoriaali külastamist traagilise ajaloo asemel hoopis kohviku kõrgetele hindadele ja kehvale teenindusele. Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Kas ülikool on liiga aeglane? Ränioru miljardid otsivad sellele asendust ja loovad hariduskiirendi. Mis juhtuks, kui ülikooli asemel õpitaks 2 aastat otse tehnoloogiaettevõtjate, investorite ja tippjuhtide käe all? Just sellise panuse teeb Ränioru üks mõjukamaid riskikapitali firmasid, luues San Franciscosse uue akadeemia noortele, kes muidu võiksid minna eliitülikooli. Loengute asemel lubatakse rohkem iseseisvaid projekte, ettevõtlust ja otsest ligipääsu tehnoloogiasektori võrgustikele. Mudel peegeldab Ränioros üha levinumat usku, et kraad ei pruugi olla kõige kiirem tee mõju, oskuste või ettevõtluseni. Kas sellest võib kujuneda päriselt ülikooli asendaja või lihtsalt uus eliidi värbamismasin? USA-s prussakate, kopteri ja teadmatusega võidelnud Timo Jarrett suutsin taas maksimumi välja pigistada.

Triatleet Timmo Tšeret tõestas taas, et maailma ässadega annab pusida küll. 33-aastane pärnakas tegi võrreldes esimese profiaastaga suure sammu edasi ja lõpetas teisel kõik kolm jõuproovi esikümnes. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist kahe eelmise aasta võitja Itaalia. Lennart Mere hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigibürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi kolm kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud. Tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Brad Pitt leidis endale uue sõbra, kes ei jäta ühtki silmapaari kuivaks. Viimastel aastatel on hakanud tunduma, et iga vähegi mehisem Hollywoodi näitleja ihkab oma kontole ühte haukuvat seiklusfilmi. Channing Tatumil oli koer, Mark Wahlbergil koer Arthur, Harrison Fordil ürgne kutse ja nüüd lisandub nimekirja Brad Pitti karge Alaska seiklus Metsik süda. Ja siin pole Bradile seltsiks mingi tavaline koer, vaid titaanist hammaste ja kolme käpaga armeekoer Odin. Ateena kesklinnas varises plahvatuse järel kokku külaliskorteritega hoone, vähemalt kaks inimest hukkus. Ateena ajaloolises kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt kaks inimest ning neli inimest on kadunud, vahendab Pevisi. Üllatav hinnasilt, beebi esimene eluaasta võib neelata tuhandeid eurosid. Beebi esmatarbed võivad mõnes Euroopa riigis maksta märksa rohkem kui teistes. Kui neid kulusid võrrelda keskmise palgaga, võivad mähkmed, toitmine ja riietamine kujuneda vanematele tõsiseks rahaliseks koormaks. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Hea hoog! Enok kihutab Lapil ja teistel soomlastel nende koduuel eest ära. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrik Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Proobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola Kogo kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6-0-2-0-2-0-2. Annelinna kogukonnapäeval meelitasid peresid ligi taluloomad ja kirev programm. Annelinna pere- ja kogukonnapäeval avatud miniloomaaia ümber kogunesid lapsed ja täiskasvanud niipea, kui Tartu vallast tulnud Uustalu perenaine Sirja oma kanad, haned, jänesed, kitsed ja lambad Kaunase puieste 23 asuva raamatukogu ette aedikusse ajas. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Kaido ole, kõige halvem on, kui elu on enam-vähem ok, kunsti teeb

0: professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaidole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel Krõt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka.
1: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Lahkuv Virumaa politseijuht Ida-Virus tuleb veel Eestit teha. 9 aastat Ida-prefektuuri eesotsas olnud Tarvo Kruup siirdub oktoobrist siseministeeriumi haldusalas tööle kaitseministeeriumi omasse. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Pisli sõlmis $29 miljonit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Pisli sõlmis $28,7 miljonit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Pisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Pisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Kuidas metsast eksinuna välja pääseda? Leelo Tungal teab müstilist, ent toimivat nippi. Minuga juhtub kogu aeg midagi. Võib-olla sellepärast, et olen natukene hajameelne, tunnistab kirjanik Leelo Tungal Õhtulehe saates Literaadio. Atlanta Hawksi boss vihjas selgelt, et tänavu mänginuks Henri Veesaar eelkõige G-liigas. Kui suureks kujunenuks Henri Veesaare roll Atlanta Hawksis? Mis temast nüüd saab? Need küsimused on kõigi siinsete korvpallihuviliste keelel. Hawksi üks tähtsamaid otsustajaid andis olukorra kohta ühtaegu veidi krüptilise, aga samas piisavalt selge hinnangu. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti Meremuuseum avas uudse helilahendusega Hõbevalge 50 juubelinäituse. Eile avas Eesti Meremuuseum lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
2: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas selge, sooja 14 kuni 16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10 kuni 13 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 15 kuni 18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1 kuni 13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat oppositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu. Prantsusmaa tõkkejooksja Serena Samba-Maiela jäi aasta jooksul 3 korda dopingukütidele kättesaamatuks ning talle määrati esialgne võistluskeeld. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Meediajuht Raul Grünthal, Muhumaa on Eesti paradiis. Raul Grünthal on kõige kõrgemal positsioonil olev Eesti juurtega meediajuht maailmas. Suvel sai temast Skandinaavia suurima meediakontserni Schibsted suuromaniku Tinius Trusti esimees. Tema vanavanemad olid eestlased ning ta võttis Postimehe vastu isa lapsepõlvekodus Muhumaal. Seljametsas sattus 6 maja üleujutuse tõttu uppumisohtu. Täna tabas paikuse osavallas Seljametsas Ülevälja elamurajoonis asuvat Päikese tänavat üleujutus, mis jättis tänava lõuna paiku paarikümne sentimeetri jagu vee alla ja ähvardab uputada ka 6 maja. Selgusid Lädi Gaga esiklapse sünni tagamaad. Üleeelmisel nädalal ajasid maailma elevile sensatsioonilised fotod, Lädi Gaga tabati beebiga jalutamast. Tema rasedusest ei olnud üldsusel aimugi. Nüüdseks on selgunud ka salalapsukese nimi ning maailmakuulsa superstaari emaks saamise tagamaad. Patrick Enok nüppelas Soomes kohalike ässasid, kuni kihutas eelviimasel katsel teelt välja. Laupäeval sõideti Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus tegid kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona, seejuures tähistas see Lappi karjääri viimase.

0: Astralit. Kristalpingil aga Eesti algkoosseisus üks põnev üllatus. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat, kui Reykjavikis minnakse vastamisi Islandiga. Postimees vahendab algavat kohtumist otseblogis. Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee eksploateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat Rannametsa, Ikla tee 13 kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda igapäev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ma hellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Palju õnne! Hinnatud saatejuht Joonas Hellerma naudib isarõõme. ERRi saatejuhti ja kultuuritoimetajat Joonas Hellerma on juba mõnda aega Nõmmel vankriga jalutamas nähtud. Hellerma kinnitab Õhtulehele, et on tõepoolest isaks saanud. Türgi korvpalli hooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90. pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahaheda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Mürgine naaber merepõhjas, kuidas natside salalast hoiab üht Norra saart jätkuvalt pinges. Norra vetes lebab teise maailmasõja aegne Saksa allveelaev, mis arvatavasti sisaldab tohutus koguses elavhõbedat. Veealused kaadrid näitavad vrakki praegust seisukorda ja seda, miks selle kahjutuks tegemisest on kujunenud võidujooks ajaga. Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku, ideest näitusele jõudmiseni kulus poolteist aastat. Ringvaade käis külas Lego-entusiastil Nikolai Mordanil, kelle viimase aja huviks on tuntud Tallinna hoonetest Lego-versioonide ehitamine. Ta arutles 8 tundi, kas tulistada mind põlvedesse või üldse tappa. Noore naise unistus tööst välismaal muutus õudusunenäoks. Toona 23-aastane Elina Kadaja õppis lapsehoidjaks ja unistas elust Ameerikas. Tööd otsides sai ta ühelt ameeriklaselt ahvatleva tööpakkumise hoopis Iraaki Kurdistani. Hea palk ja lubadus USA viisale veensid teda pakkumist vastu võtma. Kadaja ei osanud aga aimatagi, et sellest saab üks hirmsamaid peatükke tema elus ja ühel hetkel kardab ta juba oma elu pärast. Mees, kellega tal tekkis keeruline suhe, kannab praegu USA's 70-aastast vanglakaristust. 10 aastat on möödas, aga ma näen endiselt õudusunenägusid ja mu kõht on krampis, tõdeb Kadaja. Elu 24-le rääkis ta, mis nende pooleteise aasta jooksul juhtus. Glide Kull, kas uus maailmakaart võib muuta meie maailmavaadet? Kaardid pole kunagi olnud täiesti neutraalsed, neil on alati olnud ka geopoliitiline ja strateegiline tähendus, kirjutab endine diplomaat Glide Kull. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame veresoonkonna haiguste riskiga. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner

0: Virginia Tech'i turunutse dotsent, Erik Mas Lõuna-Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Euroopa asus laveri karikaturniiri juhtima. Londonis toimuvat võistkondliku tenniseturniiri Laver Cup asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis 3 võitu maailma koondise ühe vastu. Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad 2 keskust vastuvoolu. Soome suusakeskuste külastatavus on vähenenud juba 3. aastat järjest. Samal ajal on riigi suurimad keskused Levi ja Rukka suutnud külastuspäevade arvu kasvatada ning suureneb turistide osakaal, kirjutab Kaupalehti. Raivo Vare, Venemaal on kiusatus alustada piiratud operatsiooni NATO vastu. Rahvusvahelise eluvaatleja Raivo Vare nõustub endise NATO sõjalise komitee juhi Rob Poweri septembrikuise sõnumiga, et Venemaal on tekkinud kiusatus testida NATO ühtsust mõne pisikese hübriidoperatsiooniga. Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. Politsei palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Hiljuti lapse saanud Tuuli Rand jagas beebiga esimest ühispilti. Septembri alguses esimest korda emaks saanud lauljatar Tuuli Rand jagas nüüd sotsiaalmeedias esimest ühist fotot oma pisikesega. Mini Plusme kirjutas õnnelik ema südamliku jäädvustuse juurde. Gümnaasiumide drooniõppe plaan muutus selgemaks. 6 Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma drooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris droonidega. Lahkus üks Eesti surfi tugisambaid Ain Härmson ehk Penni. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penni Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedima pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penni näole tõi sõbra Mereret 3 naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et ühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad toru silipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Spordidokumentalist Dave Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Steve Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. MN-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. USA's algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA's Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest,

0: kanasalat röstitud porgandi ja vutimunadega. Soe ja toekas salat, kus magusad röstitud porgandid kohtuvad mahlase kana, vutimunade ja krõmpsuvate india pähklitega. Kõigele annab viimase lihvi mahe sinepine kaste. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Poes käis palju ostjaid, üks mees aga seisis kogu aeg leti kõrval ja kuulas. Tuli ostja, palun jahu. Müüja, jahu ei ole. Mees hakkas vaikselt vinguma, Tuli teine ostja, palun riisi. Müüja, riisi ei ole. Mees ulgus veel kõvemini, nii et see hakkas juba häirima. Tuli kolmas ostja, palun margariini. Müüja, margariini ei ole. Selle peale ulus mees juba päris kõvasti. Müüja küsis, miks ta seda teeb. Mees, panen segaja peale, et välismaa ei kuuleks.
0: Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Porsche jäi 24 tunni sõidus väikeautole haledalt alla, aga see polnudki võidusõit, vaid pigem asfaldimale. Väikeauto edestas Porschet, kõige kiirem auto ei võitnud ja appi tulid rivaalid, kellega samal ajal rajal võideldi. Sõitsin Leedus oma esimest 24 tunni elektrivõidusõitu ega arvanud, et linnaauto Nissan Micra roolis võib olla nii palju põnevust ja nii palju õpetlikku selle kohta, mis võidusõidu päriselt otsustab. Joel Ostrat südamlikus videos 20 Tartu varjupaiga koera ootavad oma inimest. Tuntud telekokk ja ettevõtja Joel Ostrat kutsub värskes videos inimesi üles külastama Tartu koduta loomade varjupaika ning andma kodu ootavatele koertele võimaluse. Praegu ootab varjupaigas oma inimest 20 koera. Aga lätlased ju saavad. Miks ei lubata eestlastel osta GTA 6 kokainilusikat? Kõigi aegade oodatuima videomängu GTA 6 väljatulekuni jääb vähem kui 2 kuud. Seks puhuks lastakse müüki ka kollektsionääridele mõeldud meenepakk, mis muuhulgas sisaldab hõbedast kokaiini manustamiseks mõeldud lusikat. Eestlased seda aga tellida ei saa. Kullamäe koduklubi hooaja avamäng lükkus proosalisel põhjusel edasi. Sel nädalavahetusel pidi algama suvel Rumeenia meistri Klui Napoca ridadesse siirdunud Eesti koondislase Kristjan Kullamäe hooaeg, kuid selle algus lükkus edasi mitte just kõige tavapärasemal põhjusel. Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele. Uus lavastus Tallinna Linnateatri ööautor, Jaan Tättelavastaja, Peeter Tammearu kunstnik, Martin Miksonheli looja, Veiko Tubinvalgus kunstnik, Emil Kallas Krimmi kunstnik, Anu Konselaval, Epp Eespäev, Piret Kalda, Allan Noormets, Egon Nutter, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reeman, Simo Andre Kadastu ja Elisabeth Reinsalu. Esietendus üle eelmisel nädalal taevasaalis arvustus ilmus Sirbis. Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee. Prantsusmaa võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste teises poolfinaalis Soome 3-1, 25, 17, 25, 18, 25, 15 ja läheb esikohamatšis vastamisi Poolaga. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepphäli kujundaja Hendrik Kaljujärv dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus kujundaja Leon Alliklaval Nele Tiidelepesi etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Ju oli tegemist osavate meestega. Maardult tasuta võidu saanud vastased ei osanud pettust kahtlustada. Maardu linnameeskonnaga seotud võimalike kokkuleppemängude skandaal ähvardab paisuda tohutuks, sest seotud olevat suurem osa võistkonna.

aastast. Heidame pilgu sellele, kuidas esiliiga jalgpallurid radarid punasesse ajasid. 70 aastat sama kodu, märulipolitsei tõstis ratastoolis mammi Madridi korterist välja. 87-aastane Mari Carmen on aastakümnete taguse ajast elanud samas Madridi korteris. Nüüd pidi ta esimest korda veetma öö kodust eemal, haiglavoodis, ametlikult kodutuna. Vaatamata poolehoidjate kärale tõstsid märulipolitseinikud ta korterist välja. Pane inimesed ennast kuulama, 7 psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma. Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus Mõjusa suhtlemise kunst. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Männamaa ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse. Eesti rallisõtijad Urvo Männamaa ja Kulda Sikk stardivad algaval nädalal Marokos toimuval Kaksrk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Ride Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega järgmise aasta Dakariks, kes alustab edurivis ja teised Henni tähtsad otsused enne mängu Islandiga. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab laupäeval 5. rahvuste liiga hooaega, kui C-divisjoni 4. alagrupis minnakse võõrsil vastamisi Islandiga. Millise algkoosseisu Jürgen Henn mänguks nimetab? Päkapikku saapad. Tom Cruise'i jalavarjud ajasid netirahva itsitama. Tom Cruise'i uue filmi Tiger maailmaesilinastus Londonis oli kuninglik sündmus, sellel osalesid valesi prints ja printsess. Seda enam pannakse imeks Hollywoodi superstaari isevärki jalanõusid. Kahju, Soomes võidupoole rallinud Enokit tabas krah. Eesti rallies Patrick Enok oli liikumas Soome meistrivõistlustel Porvoo etapil võidupoole, kuniks eelviimasel katsel teelt välja sõitis ja katkestas. Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina, WTA 287, teekond Portos toimuva WTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis. Ole Kross kavandab Viljandisse 3 suurt toidupoodi. Krossi toidukaupade keti omanik Ole Kross ostis Viljandi külje alla Tallinna tänava äärde 3,2-hektarise kinnistu, kuhu tahab rajada 1600 ruutmeetrise kaupluse. Kui asjaajamine läheb ettevõtja soovitud tempos, võiks pood uksed avada paari aasta pärast. Edaspidi näeb Kross Viljandis kohta koguni 3 suurele poele. Kaal ei langenud ja rasv ei kadunud. Soomlanna püüdis 20 aastat tulutult kaalust alla võtta. Dieedid, paastumine, ravimid ja iga päev kilomeetrite kaupa jooksmist, soomlanna ninni proovis aastate jooksul peaaegu kõike, et kaalust alla võtta. Ometi kogunes rasvkudet tema kätele ja jalgadele aina juurde. Alles aastakümneid hiljem sai ta teada, et tema puhul poleks kunagi aidanud ükski dieet. Argo Luude, lehm annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja. Mina isiklikult ei usu, et ühte mõõtu mütsi kõigile pähe surumine oleks õige või annaks parima tulemuse, kirjutab Argo Luude vastuses. Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Ühe otta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Brigitte Anton debüteeris fitnessi võistlustel 10 000-euroses kleidis. Brigitte Anton on pool aastat elanud range režiimi järgi, selleks et tõestada, et ka lühikese ajaga on võimalik saavutada fitnessvorm. Laupäeval oli FitLab kupil esimene proovikivi, mis läks iluärinaisest kaunitaril üle ootuste hästi. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt 2 inimest.

0: mest. Vihmas ja mudas toimunud künnimeistrivõistluste tähthetk oli traktorite jõudõmme. Reedel ja laupäeval Kesk-Eestis Väätsakandis toimuvate Eesti künnimeistrivõistluste staariks ei osutunud vähemalt publiku huvi põhjal mitte kündmine, vaid hoopis traktorite jõudõmme. Täpselt nii, nagu korraldaja Eesti künniseltsi juhatusse kuuluv Reimo Ilves oli ennustanud. Kukkumise tahajäämine rikkus emmeil Laura Lisette Sanderi sõidu. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Laura Lisette Sander kuni 23-aastaste naiste grupisõidus 53. Ja Elisabeth Ebras 58. koha. Meesjuunioride grupisõidus lõpetas Sebastian Suppi 44. positsioonil. Jefimova teenis USA-s 2 esikohta. Eesti ujuja Eneli Jefimova teenis Ameerika Ühendriikide üliõpilasliiga võistlusel Illinoisi osariigis Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse. Siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarikaetapp takistussõidus. Öised külalised Viimsi uues keskuses ja politsei eest põgenenud BMW, mis piirkonnas toimub. Elu24-le saadetud vihje järgi olevat seltskond noori sisenenud öisel ajal Viimsis asuvasse ehitusjärgus MOOLi keskusesse. Loota külaskäik jäädvustati ka videole ning kaadreid jagati sotsiaalmeedias. Täna me veel tuleme. Aga kui kaua veel? Päästja pöördus avalikult valitsuse poole. Põlevasse majja tuleb minna ka öösel, nädalavahetusel ja jõulude ajal. Päästja Mikk Palover küsib avalikus pöördumises, kui kaua saab riik loota inimeste missioonitundele, kui nende põhipalk ei võimalda tema hinnangul väärikalt ära elada. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Euroopa Liit muudab käsipagasi reegleid, kas edaspidi saab teise koti tasuta pardale kaasa võtta. Euroopa Liidus ettevalmistatav käsipagasi regulatsioon lubab lennureisijatele senisest enam vabadust, tagades põhipileti ostjatele õiguse võtta pardale kaasa veel üks kott ilma lisatasuta. Siiski ei kohaldu uued reeglid kõikidele lendudele ühetaoliselt. Aroni meeskonnakaaslased korraldasid Bakuus piinliku avarii, kas tiitli peale läheb veel põnevaks. Alati seikluste rohke Baku kõpe ei petnud vormel üks fännide ootuseid ka tänavu, pikkima kõrre tõmbas lõpuks Mercedese piloot George Russell, kes tõusis hooaja üldarvestuses meeskonnakaaslasele Kimi Antonellile kõvasti lähemale. Vaat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vaat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Bisli sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõte Bisli sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorki hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Trump lükkas Iraani vaherahu ettepaneku tagasi. USA president Donald Trump on
1: The Wall Street Journal
0: andmetel lükkanud tagasi Iraani ettepaneku 7-päevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist. Pariisis hõbeda võitnud tõkkejooksjat ähvardab pikk võistluskeeld ja järgmiselt olümpialt eemale jäämine. Kahe suve eest peetud Pariisi olümpiamängudel sadam tõkkejooksus hõbemedali võitnud prantslanna Serena Samba Maiela sai dopingureeglite rikkumise eest ajutise võistluskeelu, mis halvemal juhul võib kujuneda 2 aasta pikkuseks keeluks. Ohtlikum aeg ei tähenda, et Eesti oleks jäänud üks

0: Si või kaitseta. Hirmud on meie ebaõnnepalved. Kui elada pidevas kartuses, suuname end alateadlikult nende täitumisele. Vene sõjavankrit ei pruugi selle kiuste meile külla tulla, ent tuju, elukeskkonna ja tervise oskame nii põhjalikult nässu keerata. Kaju, Venema naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venema agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Peking, Hiina austab Trumpi otsust nimetada tehisintellekti ümber superintellektiks. Hiina peab lugu Washingtoni otsusest nimetada tehisintellekt ümber superintellektiks, teatas Peking laupäeval, kui Donald Trump väitis, et Xi Jinpingile paistis uus sõnastus meeldivat. Eneli Defimova võitis esikohti ning püstitas uudsel võistlusel isikliku ja ujularekordi. Esimest hooaega alustanud USA ülikoolide ujumisliiga
1: College Swimming League
0: Tesel avavõistlusel võitis Eneli Defimova heade tulemustega esikoha nii naiste 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. Tavaline igapäevane harjumus viis 20-aastase noormehe surmasuhu. Londoni arstid avaldasid hoiatava haigusloo. 20-ndates noormees sattus kriitilises seisundis intensiivraviosakonda. Pärast 4 kuud järjest süvenenud hingeldust ja drastilist kaalukaotust olid tema süda ja neerud üles ütlemas. Põhjalikumal uurimisel selgus uskumatu tõsiasi. Noormees oli 2 viimast aastat joonud eranditult iga päev 2 liitrit energiajooki. Tervishoiutöötajad tahavad kõrgemat töötasu, riik eelistab tasakaalustada tervisekassa eelarvet. Tervishoiu valdkonna kollektiivlepingu läbirääkimised lõppesid tulemusteta ja tervishoiutöötajate liidud pöörduvad tekkinud töötüli lahendamiseks riikliku lepitaja poole. Kiletiivaliste kirev elu purjus mesilast valvurit tarru ei lase. Kiletiivalised on herilased, vaablased, mesilased, kimalased. Ka sipelgad, nende suguisenditel on 4 tiiba, kirjutab ökoloog Mait Rungi. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Aivar Kulli ajalootund. Mees nagu pühvel. Kirjarahva seas oli puhveli hüüdnimeks pühvel ja tundub, et see sobis tema natuuriga nagu valatud, haruldaselt töökas, visa, järjekindel, aga samas vahel ka küllalt jonnakas ja jäärapäine, kirjutas Aivar Kull ajalootunnis. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Klinka ja Lajal said napid kaotused. Eesti meeste esireket Mark Lajal ATP 143 ja teine reketa Neil Klinka ATP 173 langesid Prantsusmaal Saint-Tropez toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Maik Kalev Kotsari klubi Yokohama B. Corsairs kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomi ja Preksile 78-88-30-34. Bangkoki üleujutuste keskel paadiga staadionile jõudnud Marie Ruumet kaitses 3. korda maailmameistritiitlit. Eesti taipoksi tippvõitleja Marie Lumeleopard Ruumet pani oma meistrivöö taas mängu ning kaitses seda edukalt Bangkokis toimunud Rajatamnern
1: World Series
0: RWS suursündmusel. Ruumet alistas 5-raundilises heitluses USA ja Filipiinide taustaga seni kaotuseta Desiree Vodikeri. Kohtunikud andsid kõik 3 häält tiitlikaitsja kasuks, Ruumet võitis punktidega 49-46. Rkas pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS Rkas kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 miljonit 90 000 eurot. Kaubanduse

kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus enne kõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Gregor Hermet tegi meeskonnaga Prantsusmaal ilusa hooaja alguse. Eesti korvpallikoondislane Gregor Hermet alustas koduklubi Dioniga hooaega Prantsusmaa kõrgliigas hästi, avavoorus alistati Strasbourg 81-72. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus üks M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. Kepikõndija Valdo Jahilo, sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa. Homme toimuvad Kõrvemaal sportliku kepikõnni meistrivõistlused. Ringvaate reporter Hannes Hermaküla läks koos kepikõndija Valdo Jahiloga sel puhul trenni, et uurida, mida see ala endast kujutab. Unikaalsel Kilingi-Nõmme võidujooksul jagati kullad sõbralikult ära. Järjekorras 16.3 koolimaja jooksul kulges Kilingi-Nõmme haridustemplite vahel 238 spordisõpra. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Pank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Jürgen Henn jättis kõige kogenuma ründaja koosseisust välja. Eesti jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat võõrsil Islandi vastu. Sellele mängule minnakse vaid kahe ründajaga ning kõige kogenum mees Alex Mattias Tamm jäeti koosseisust välja. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. Ettevaatust mõrumandliga, juba väikekogus, võib põhjustada mürgistuse. Mandlid on toitainerikkad ning varustavad organismi valkude, kiudainete, heade rasvade, vitamiinide ja mineraalainetega. Mõrumandleid ei tasu aga toorelt süüa, sest neis sisalduv amügdaliin võib põhjustada tõsise mürgistuse. Linnukeeleõpiku 3. tulemine. Tõstku käsi, kes kevadel rändlindude saabumise aegu pistab enne õue minekut palakese suhu, et linnud ära ei petaks. Teadmata, mida see petmine endas täpsemalt kujutab, aga nii igaks juhuks ikka. Või kes loeb esimese kuuldud käo kukkumised kokku, saamaks teada veel elada antud aastate arvu. Anna Sergeeva eksabikaasaga ei suhtle, see ei sobi minu maailmapildiga. Näitleja Anna Sergeeva rääkis ETV Plus saates edulood oma põhimõtetest nii eraelus kui ka laval. Reetmise järel ta sõprust ei otsi ning kuigi komöödiarollid pakuvad rõõmu, ihkab ta mängida suuri dramaatilisi naisi. Alkopoe pärast linnaosavalitsusega võidelnud Siljanov on nüüd ise pukis, kuid äri tegutseb, lõpetaksime hea meelega, kui... Veel aasta tagasi lõi endine Haabersti linnaosa vanem Olek Siljanov häirekella, kui Järveotsa keskuse juures ähvardas linnale kuuluval pinnal uksed avada alkoholipood. See ei saa olla kuidagi aktsepteeritav, pahandas ta toona, viidates läheduses asuvatele koolile, lasteaiale ja mänguväljakule. Nüüd tegutseb samal linnale kuuluval pinnal siiski alkoholipood ning saatuse tahtel istub linnaosa vanema toolil taas Siljanov ise. Mitte midagi pole muutunud, kinnitab ta Elu24.

oma toonase seisukoha kohta. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Valge Maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu idees tagasi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg. Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. Hea kohe mingi nali teha. Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin, mida pekki ma teinud olen. Kuhu ma olen ennast kirja pannud? Meenutas Patrick Roosevelt, kuidas ta sõitis USA-sse esimest korda raamatuid müüma. Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti, järgmisest aastast arvutab maksuamet maksud ise. Kämde vormi täitmise asemel saadab raamatupidaja edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal EMTA arvutab ise maksud. Uus süsteem jõustub järgmise aasta aprillis, kirjutab raamatupidaja. Agne Vaher veetis pojaga väga erilise nädalavahetuse. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame modell Agne Vaherit. Aroni meeskonnakaaslased korraldasid Bakuus piinliku avari. Kas tiitliheitlus läheb veel põnevaks? Alati seikluste rohke Baku GP ei petnud vormel üks fännide ootuseid ka tänavu, pikkima kõrre tõmbas lõpuks Mercedese piloot Georg

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Romantilisest rannateest sai kärmkonna selg. Pea iga kord, kui autoga Ikla poole sõidan, võtan pärast olkuse raba suuna rannametsa, Ikla maanteele ehk romantilisel rannateele. Mõnus, looklev tee, mida ääristavad männid ja mis kulgeb läbi rannakülade, on mind sadukordi viinud maale vanavanemate juurde. Brad Pitt leidis endale uue sõbra, kes ei jäta ühtki silmapaari kuivaks. Viimastel aastatel on hakanud tunduma, et iga vähegi mehisem Hollywoodi näitleja ihkab oma kontole ühte haukuvat seiklusfilmi. Channing Tatumil oli koer, Mark Wahlbergil koer Arthur, Harrison Fordil ürgne kutse ja nüüd lisandub nimekirja Brad Pitti karge Alaska seiklus Metsik süda. Ja siin pole Bradile seltsiks mingi tavaline koer, vaid titaanist hammaste ja kolme käpaga armeekoer Odin. Täiskohaga tudeng peaks suutma toita väikese pere. Üleeile toimusid Tartus ja Tallinnas meeleavaldused läbipõlev Eesti tulevik, millega juhiti valitsuse tähelepanu vajadusele üliõpilaste toimetulekut parandada. Tudengite põhisõnum on, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest ära elada, et keegi ei peaks selle kõrvalt töötama, sest nii on õppimine tõhusam. Läheksin sellega veel kaugemale ja paneksin ette, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest väikse pere ära toita, kirjutab Ronald Judin Erk.
1: Järgmiseks üks nali. Suhe on nagu kahe muutujaga võrrandsüsteem, lahenduse võib tuua tundmatu leidmine.
0: 6-5. Enok võidab soomlaste koduuel ühe katse teise järel. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Pisli sõlmis $29 miljonit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Pisli sõlmis $28,7 miljonit väärt lepingu New Yorki hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Pisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Pisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste teise vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendivalimistel tekkida olukord, kus teises voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Meestearst Margus Punab, alfaisastel on jätkuvalt võimatu tunnistada, et neil on ka nõrkusi. Meie tavateadvusse on juurdunud vaade, et üks õige mees peab alati hakkama saama. Aga mis juhtub siis, kui tugevus ise muutub terviseriskiks? Nendel teemadel arutles Vikerraadios meestearst Margus Punab koos saatejuht Peep Kalaga. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus selgitatakse välja meister 5. masinaklassis. Võitjad esindavad Eestit kündjate maailmameistrivõistlustel Keenias, kus Eesti loodab taas tõusta tugevamate künnimaade gruppi. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Kodumaine toidutööstus püsib kahel sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Kruu kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Reemo Voltri, 4 aastaga on õpetajat

ettevõtte palk võrreldes keskmise palgaga langenud 8%. Sel nädalal toimus haridustöötajate hoiatusstreik, millest Eesti Haridustöötajate Liidu EHL andmetel võttis osa üle 15 000 haridustöötaja. Päev hiljem tuli haridus- ja teadusminister Kristina Kallas välja pakkumisega, et õpetajate alampalk tõuseks järgmisel 4 aasta pärast euroni. Nädala vastajaks on EHL-i esimees Reemo Voltri. Henn avamängu eel, kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga C-tasandil mängiv Eesti meeskond valmistub tuulises Reykjavikis laupäeval toimuvaks avamänguks. Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Pensioniale läheneva Briti ettevõtja bioloogiline vanus on kõigest 39. Eesti mõistes lahutab 63-aastast Liz Earli pensioniast vaid 2 aastat, kuid tema keha näib testide järgi olevat märksa noorem. Briti ettevõtja ja heaoluekspert Earle on aastaid katsetanud erinevaid pikaajalisuse nippe, ent ütleb, et kõige olulisemad neist pole sugugi keerulised ega revolutsioonilised. Margus Punab, armukese pidamine on asendunud avatud suhtega. See on uus trend. Meie häda on see, et väga suur hulk inimesi elab tuleviku hirmus või mineviku kahetsuses. Tuleb elada tänases päevas, õpetab vananemist uurinud meestearst Margus Punab. See on meie sügavalt isiklik otsus, kas me loome enda elu hädaoruks või võtame seda naudinguna. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Rebaste ristimine pani tudengid proovile takistusrajaga. Pirogovi pargis toimus reede õhtul esmakursuslaste ühine ristimine ehk rebasteerimine. Selleks tuli tudengitel võtta baaridesse ning läbida takistusrada. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, Juku, kui sul on 5 õuna ja ma võtan 2 ära, mis sulle jääb, Juku, viha?
1: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Sära silmis. Vabakutseliseks hakanud Evelin Võigemast, mul on oma elu jaoks rohkem ruumi. Kevadel Linnateatri ametlikust koosseisust lahkunud Evelin Võigemast sõnas saates op, et on seni nautinud vabakutselise elu. Saatejuht Ove Petersel ei jätnud seejuures märkimata, et Võigemast paistab tõesti rahul ja õnnelik. Selline sära on kohe silmis. Polegi ammu nii õnneliku inimest siin saates näinud, märkis ta. Lego entusiast ehitas valmis Niguliste kiriku, ideest näitusele jõudmiseni kulus 1,5 aastat. Ringvaade käis külas Lego-entusiastil Nikolai Mordanil, kelle viimase aja huviks on tuntud Tallinna hoonetest Lego-versioonide ehitamine. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Kristjan Thorvähi hakkab ehitama spetsiaalseid seeniorkortereid. Invego toob esimese Eesti kinnisvaraarendajana valikusse seenioritele suunatud paketti, mille erilahendused muudavad uue kodu ligipääsetavamaks, mugavamaks ja turvalisemaks,

kirjutab ehitusuudised. Ateena kesklinnas varises plahvatuse järel kokku külaliskorteritega hoone, vähemalt kaks inimest hukkus. Ateena ajaloolises kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus vähemalt kaks inimest ning neli inimest on kadunud, vahendab Pevisi. Kolme kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooaja tiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karika võitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Hea hoog! Enok kihutab Lapil ja teistel soomlastel nende koduuel eest ära. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei voksjuhid. See pole Disneyland idioot. Auschwitzi koonduslaagrit külastanud naise kaebus ajas sotsiaalmeedia marru. Poolas asuvat Auschwitzi endist koonduslaagrit külastanud Briti turist tõmbas endale kaela sotsiaalmeedia kasutajate pahameele, kui ta keskendus pärast holokausti memoriaali külastamist traagilise ajaloo asemel hoopis kohviku kõrgetele hindadele ja kehvale teenindusele. Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog, ootused lähevad kõrgele. Peagi presidendi ametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus. Türgi korvpalli hooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. USA-s prussakate, kopteri ja teadmatusega võidelnud Timo Tšeret suutsin taas maksimumi välja pigistada. Triatleet Timo Tšeret tõestas taas, et maailma ässadega annab pusida küll 33-aastane pärnakas tegi võrreldes esimese profiaastaga suure sammu edasi ja lõpetas teisel kõik kolm jõuproovi esikümnes. Raivo Vare, Venemaal on kiusatus alustada piiratud operatsiooni NATO vastu. Rahvusvahelise eluvaatleja Raivo Vare nõustub endise NATO sõjalise komitee juhi Rob Poweri septembrikuise sõnumiga, et Venemaal on tekkinud kiusatus testida NATO ühtsust mõne pisikese, hübriidoperatsiooniga. Võrklaev tegi ettepaneku piirata riigijuhtide palgatõusu. Reformierakondlane Mart Võrklaev tegi valitsusele ettepaneku jätkata kõrgemate riigiteenistujate palgatõusu piiramist ning laiendada meedet ka riigikogu liikmetele ja põhiseaduslike institutsioonide juhtidele. Võrklaeva hinnangul võimaldaks see aastatel 2027-2030 kokku hoida ligikaudu 40 miljonit eurot. Pisarais taksojuht Lala tegi pärast kliendi sõidutamist jahmatava avastuse, miks ma pean sellega tegelema. Sotsiaalmeedias tuntud taksojuht Lala ehk Lalabaim Jurgans jagas jälgijatega emotsionaalset videot, kui avastas, et klient oli autoistmele urineerinud. Juhtunu tegi talle meelehärmi, kuid veel enam üllatasid teda kommentaarid, kus leiti, et selliste asjadega peabki taksojuht oma töös arvestama. Lala sellega ei nõustu, see on minu eluosa jah, aga see ei ole normaalne, et pean sellega leppima. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Kaidole, kõige halvem on, kui elu on enam vähem ok, kunsti teed professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaidole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel Krt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka. Eesti võitles Islandiga võõrsil südikalt, kuid sai avapoolaja lõpus külma duši. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat, minnes Reykjavikis vastamisi Islandiga.

0: Postimees vahendab algavat kohtumist otseblogis. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuse aktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Lennart Mere hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Atlanta Hawksi boss vihjas selgelt, et tänavu mänginuks Henri Veesaar eelkõige G-liigas. Kui suureks kujunenuks Henri Veesaare roll Atlanta Hawksis? Mis temast nüüd saab? Need küsimused on kõigi siinsete korvpallihuviliste keelel. Hawksi üks tähtsamaid otsustajaid andis olukorra kohta ühtaegu veidi krüptilise, aga samas piisavalt selge hinnangu. Soe kanasalat röstitud porgandi ja vutimunadega. Soe ja toekas salat, kus magusad röstitud porgandid kohtuvad mahlase kana, vutimunade ja krõmpsuvate india pähklitega. Kõigele annab viimase lihvi mahe sinepine kaste. Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks. Siseministeerium hakkas septembris avaandmetena avaldama surnud isikute nime, sünni ja surmaaega ja isikukoodi. Ajaloolaste ja nimeuurijate jaoks teevad masinloetavad andmed uurimise lihtsamaks. Selgusid Lädi Gaga esiklapse sünni tagamaad. Üleeelmisel nädalal ajasid maailma elevile sensatsioonilised fotod, Lädi Gaga tabati beebiga jalutamast. Tema rasedusest ei olnud üldsuse laimugi. Nüüdseks on selgunud ka salalapsukese nimi ning maailma kuulsa superstaari emaks saamise tagamaad.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees astub baari papagoi õlal. Baarmen küsib, kust sa selle said, papagoi, Eestist. Neid on seal üle miljoni.
0: Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90. pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahahäda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Ai hallutsineerib sinu rahaga. Pangajuht hoiatab, tehisaru võib anda eksitavaid finantssoovitusi. Tehisintellekt annab finantsnõu üha rohkematele inimestele ka siis, kui näeb vaid poolikut pilti. Tehisintellekti probleem ei ole tingimata see, et ta eksib. Probleem on selles, et ta võib kõlada enesekindlalt ka siis, kui tal puudub oluline osa infost. Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu. Prantsusmaa tõkkejooksja Serena Samba Maiela jäi aasta jooksul 3 korda dopingukütidele kättesaamatuks ning talle määrati esialgne võistluskeeld. Verdi Othello naasis Estoniasse, esietendus pälvis marulise ovatsiooni. Pärast 21-aastast pausi jõudis teatrirepertuaari taas Giuseppe Verdi Othello. Enam kui 800 kohaga saal oli välja müüdud ning etenduse lõpus tänas publik artiste püsti seistes. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Korralik keldipunk, Tallinnas esines suurepärane Therumjaks. Eile andis pubienergiast laetud Therumjaks meeldejääva kontserdi Paavli kultuurivabrikus. Keldipunki viljelevat Therumjaksi soojendas kodumaine bänd Tabloided. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus ja loe intervjuud Therumjaksi laulja Mikke Rivkeesiga. Lauri Sild sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati

0: Laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Sild 19. koha. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofialaks. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Viljandlased protestisid isamaise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad kaks keskust vastuvoolu. Soome suusakeskuste külastatavus on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Samal ajal on riigi suurimad keskused Levi ja Rukka suutnud külastuspäevade arvu kasvatada ning suureneb turistide osakaal, kirjutab Kaupalehti. Politsei otsib Tallinnas kadunud 13-aastast Karolinat. PPA palub abi, et selgitada välja Tallinnas Lasnamäe linnaosas kadunud 13-aastase Karolina asukohta, kes lahkus eile õhtul kodust ja pole sinna siiani naasnud. Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus. Kuigi rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris tooni, millega päästjad ja õpetajad palka juurde nõuavad ning ütles, et kõige kõvemini kurta ei sobi neil, kellele tehakse positiivne erand, tõusevad kõrgemate riigitöötajate palgad igal aastal, ilma et keegi peaks selleks meelt avaldama, sest nende palgatõus on indekseeritud. Homme. Pärast eilset täiskuud on emotsioonid endiselt tugevad, kuid jäära energia tahab juba tegutseda. Kui eile võisid selgemalt mõista, mida sa enam ei soovi või millest oled puudust tundnud, siis täna on hea hetk selle teadmise põhjal midagi päriselt ette võtta. Kõike ei pea korraga muutma, vali üks asi, mille puhul saad kohe esimese sammu teha. Samas tasub jälgida, et hoog ei muutuks tormakuseks. Jäär annab julguse alustada, kuid hea tulemus sünnib siis, kui enne tegutsemist tead vähemalt ligikaudselt, kuhu tahad välja jõuda. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Nädala raadiohitid, intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. Päevad pole vennad, TalTech jäi seekord lõpuminutite draamas liiga ühele soosikule alla. Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas jõudis TalTech üsna lähedale, et alistada esimest korda Riia Selli, paraku kuulus viimaste minutite närvide mäng kahe hooaja vahel rahakotti kõvasti paisutanud lätlastele. Alles mõne päeva eest oli TalTech pingelise mängulõpu enda kasuks kallutanud. Aga lätlased ju saavad. Miks ei lubata eestlastel osta GTA 6 kokaiinilusikat? Kõigi aegade oodatuima videomängu GTA 6 väljatulekuni jääb vähem kui 2 kuud. Seks puhuks lastakse müüki ka kollektsionääridele mõeldud meenepakk, mis muuhulgas sisaldab hõbedast kokaiini manustamiseks mõeldud lusikat. Eestlased seda aga tellida ei saa. Vessi kirjutab Jaan Tallinna teekonnas tehisintellekti ohtude eest hoiatamisel. USA väljaanne
1: The Wall Street Journal
0: kirjutab, kuidas eestlasest miljardär Jaan Tallinn on aastaid tegelenud tehisintellekti kiire arenguga seotud ohtude eest hoiatamisega. Samal ajal on Tallinn investeerinud AI ettevõtetesse, lootes niimoodi panna arendajaid riskidele suuremat tähelepanu pöörama. Kahju, Soomes võidupoole rallinud Enokit tabas krah. Eesti rallies Patrick Enok oli liikumas Soome meistrivõistlustel Porvoo etapil võidupoole, kuniks eelviimasel katsel teelt välja sõitis ja katkestas. 70 aastat sama kodu, märulipolitsei tõstis ratastoolis mammi Madridi korterist välja. 87-aastane Mari Carmen on aastakümnete taguse ajast elanud samas Madridi korteris. Nüüd pidi ta esimest korda veetma öö kodust eemal, haiglavoodis, ametlikult kodutuna. Vaatamata poolehoidjate kärale tõstsid märulipolitseinikud ta korterist välja. lahkus üks Eesti surfi

0: tugisambaid Ain Härmson ehk Penny. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penny Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedimaa pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penny näole tõi sõbra Mereret kolm naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et tühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Eesti orienteerujad ei sekkunud Emi lühirajal medalimängu. Leedust Ruskiningais peetavatel orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel jõudis neli eestlast kvalifikatsioonist edasi tavaraja ja lühiraja A-finaali. Postimees ja telekanal Duo Star tegid laupäeval lühiraja võistlusest otseülekande. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Lahkuv Virumaa politseijuht Ida-Virus tuleb veel Eestit teha. 9 aastat Ida-prefektuuri eesotsas olnud Tarvo Kruup siirdub oktoobrist siseministeeriumi haldusalas tööle kaitseministeeriumi omasse. TalTech ei suutnud teist päeva järjest mänginud sellit murda, Pärnu võitis. Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas BC Pärnu laupäeval Liepaja 76-73, TalTech Alexela pidi põneva mängu järel tunnistama tugeva Riia selli 79-73 paremust. 20. napim finish, Russell pääses Verstappeni käest kõigest 0,196 sekundiga. George Russell, Mercedes, võitis põneva Aserbaidžaani vormel üks etappi, edestades finishijoonel Max Verstappenit kõigest 0,196 sekundiga. Mattik ja Jaht võitlesid nõudlikul MN rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mattik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele Jaht end finishisse 66. positsioonil. Hiljuti lapse saanud Tuuli Rand jagas beebiga esimest ühispilti. Septembri alguses esimest korda emaks saanud lauljatar Tuuli Rand jagas nüüd sotsiaalmeedias esimest ühist fotot oma pisikesega. Mini Plusme kirjutas õnnelik ema südamliku jäädvustuse juurde. Keskaegne kirikuvõim kosus vale toel aastaid ja selle aluseks oli väljamõeldud dokumendivõltsing, neid juhtumeid on veelgi. Süvavõltsingud tunduvad uue tehnoloogia probleemina, kuid inimesed on tõendeid fabritseerinud ammu enne kaamerate, interneti ja tehisaru tekkimist. Keskajal võis võltsitud dokument olla sama mõjuvõimas kui tänapäeval manipuleeritud video, eriti siis, kui selle abil õigustati võimu ja maavaldusi. Üks selline tekst elas sajandeid ning seda tsiteerisid isegi paavstid. Alles renessansiaja õpetlased hakkasid tähelepanelikult uurima, kas selle keel ja ajalooline taust üldse sobivad väidetava sünniajaga. Kuidas suudeti sajandeid usutud võltsing lõpuks paljastada?
1: Järgmiseks üks nali. Ants viskas mu võileiva vette, kurdab Juku. Kas meelega, küsib Mart. Ei, vorstiga.
0: Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
2: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. Jefimova teenis USA's 2 esikohta. Eesti ujuja Eneli Jefimova teenis Ameerika Ühendriikide üliõpilasliiga võistlusel Illinoisi osariigis Westmontis esikoha nii 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Madridis nõudsid protestijad migrantide Ceutas minema ajamist ja ennetähtaegseid valimisi. Tuhanded inimesed kogunesid laupäeval Madridis tänavatele, et protestida Hispaania valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändelainega Ceutasse, süüdistades valitsust suutmatuses kaitsta piire ja nõudes ennetähtaegseid parlamendivalimisi. Vihmas ja mudas toimunud künnimeistrivõistluste tähthetk oli traktorite jõudumme. Reedel ja laupäeval Kesk-Eestis Väätsa

0: kandis toimuvate Eesti künnimeistrivõistluste staariks ei osutunud, vähemalt publiku huvi põhjal, mitte kündmine, vaid hoopis traktorite jõudumme. Täpselt nii, nagu korraldaja Eesti Künniseltsi juhatusse kuuluv Reimo Ilves oli ennustanud. Kümnest järjestikuses tapmises vapustatud lõuna-aafriklannad pelgavad isegi kodust väljuda. Enne jooksujalatsite paelte kinni sidumist kontrollib Nancy Masha üle, et tal on ikka kaasas nuga ja pipragaas, ent sportides relvastama ajendab naist hirm, sest lühikese ajaga on Lõuna-Aafrika Vabariigi suurlinna Johannesburgi lähistelt leitud tapetuna juba 10 naist. Neist viimase surnukeha avastati laupäeval. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti Meremuuseum avas uudse helilahendusega hõbevalge 50 juubelinäituse. Eile avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele. Uus lavastus Tallinna Linnateatri ööautor, Jaan Tätte lavastaja, Peeter Tammearu kunstnik, Martin Miksonheli looja, Veiko Tubinvalgus kunstnik, Emil Kallas Krimmi kunstnik, Anu Konselaval, Epp Eespäev, Piret Kalda, Allan Noormets, Egon Nutter, Andres Raag, Ursula Ratasepp, Anne Reeman, Simo Andre Kadastu ja Elisabeth Reinsalu. Esietendus üle eelmisel nädalal taevasaalis arvustus ilmus Sirbis. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Joel Ostrat südamlikus videos 20 Tartu varjupaiga koera ootavad oma inimest. Tuntud telekokk ja ettevõtja Joel Ostrat kutsub värskes videos inimesi üles külastama Tartu koduta loomade varjupaika ning andma kodu ootavatele koertele võimaluse. Praegu ootab varjupaigas oma inimest 20 koera. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Eneli Defimova võitis esikohti ning püstitas uudsel võistlusel isikliku ja ujularekordi. Esimest hooaega alustanud USA ülikoolide ujumisliiga
1: College Swimming League
0: TESL avavõistlusel võitis Eneli Defimova heade tulemustega esikoha nii naiste 100 kui ka 200 jardi rinnuliujumises. Vene õnnestaja elutööpreemia. Justiitsminister ja ilma kõrghariduseta, toho, mitte lihtsalt juurahariduseta, vaid üldse pole diplomit. Eks imestajaid ja parastajaid jätkus, aga teod räägivad Kaido Kama kasuks. Aastaid hiljem isegi veel enam. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Aleksei Pudõlin sõlmis lepingu 6 aasta pärast olümpiani. Kolmapäev tõi ägeda uudise omaaegsest Euroopa meistrist ja ombronksist Aleksei Pudõlinist sai Saksamaa

meeste judokoondise peatreener. Pudelini teatel on leping sõlmitud 6 aastaks sihiga saavutada edu 6 aasta pärast olümpiamängudel Brisbane'is. Iisrael, Palestiina ja Islami jäämägi. Aeg lugeda Koraani. Vähem kui 2 nädala pärast järgmisel kuul möödub 3 aastat Hamasi rünnakust Iisraeli vastu, mille käigus tapeti ligi 1200 ja võeti pantvangi 251 iisraellast. Sellele järgnes Iisraeli invasioon Gazasse ja sektori totaalne purustamine. Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga. Prantsusmaa jalgpallikoondis alustas rahvuste liiga alagrupiturniiri võõrsil 1-0 võiduga Türgi üle, kuid kaotas trauma tõttu ründetähe Kylian Mbappe. Palju õnne! Hinnatud saatejuht Joonas Hellermaa naudib isarõõme. ERR-i saatejuhti ja kultuuritoimetajat Joonas Hellermaa on juba mõnda aega Nõmmel vankriga jalutamas nähtud. Hellermaa kinnitab Õhtulehele, et on tõepoolest isaks saanud. Liktiari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga. AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega, ütles Eesti idufirma Liktiar juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab personaliuudised. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lääne- ja loodetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Männamaa ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse. Eesti rallisõtijad Urvo Männamaa ja Kulda Sikk stardivad algaval nädalal Marokos toimuval kaksrk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Ride Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega järgmise aasta Dakariks. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Spordidokumentalist Steve Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Steve Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. Bisli sõlmis $29 miljonit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõte Bisli sõlmis $28,7 miljonit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Bangkoki võimud kuulutasid linna üleujutuste tõttu katastroofioluk. Bangkoki võimud kuulutasid laupäeval Tai pealinna katastroofipiirkonnaks, sest paduvihmad on põhjustanud ulatuslikke üleujutusi ning ilmateenistus prognoosib nädalavahetuseks äikesetorme. Epp Kärsin, kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull. Koolitaja Epp Kärsin ütles saates Hommik Anuga, et armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame ning kui meil on päris armastus ja silt kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi ja narkootikume. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Ju oli tegemist osavate meestega. Maardult tasuta võidu saanud vastased ei osanud pettust kahtlustada. Maardu linnameeskonnaga seotud võimalike kokkuleppemängude skandaal ähvardab paisuda tohutuks, sest seotud olevat suurem osa võistkonnast. Heidame pilgu sellele, kuidas esiliiga jalgpallurid radarid punasesse ajasid. Euroopa Liit muudab käsipagasi reegleid, kas edaspidi saab teise koti tasuta pardale kaasa võtta.
Euroopa Liidus ettevalmistatav käsipagasi regulatsioon lubab

0: lennureisijatele senisest enam vabadust, tagades põhipileti ostjatele õiguse võtta pardale kaasa veel üks kott ilma lisatasuta. Siiski ei kohaldu uued reeglid kõikidele lendudele ühetaoliselt. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politico. USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA-s Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest. Laps pole kunagi probleemne, tema mure on appikarje, emme, issi, palun. Teil on vaja oma suhtega tegeleda. Pereterapeut Lilian Saage kurvastab südamest, enamik paare hakkab oma suhtega tegelema siis, kui on juba liiga hilja. Kui haiget saamiste koorem on juba suretanud armastuse ja usu partneri headusse, siis ei saa enam tihti mitte midagi päästa. Õigel ajal saaks kõike päästa. Aga millal on õige aeg? Vaata saadet, saad teada. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad torusilipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti Vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee ekspluateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat Rannametsa, Ikla tee 13 kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda iga päev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
0: Peking, Hiina austab Trumpi otsust nimetada tehisintellekti ümber superintellektiks. Hiina peab lugu Washingtoni otsusest nimetada tehisintellekt ümber superintellektiks, teatas Peking laupäeval, kui Donald Trump väitis, et Xi Jinpingile paistis uus sõnastus meeldivat. Mürgine naaber merepõhjas, kuidas natside salalast hoiab üht Norra saa.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Eesti inimesed lähevad talvele vastu murelikult, enim kardetakse toidu ja küttekulude hinnakasvu. Eesti inimesed kardavad järgmise 6 kuu jooksul enim toidukaupade, kommunaalkulude ning kütuse ja transportikulude hinnatõusu. Sittadele panga tellitud uuringu järgi muretseb toidu kallinemise pärast 71% vastanutest. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Sõjas karastunud tehnoloogia jääb koju, Ukraina relvaeksport jäi võitluses riigi bürokraatiaga kaotajaks. Ukraina valitsus lubas juulis avada kodumaisele kaitsetööstusele tee välisturgudele. Ligi 3 kuud hiljem pole uus süsteem aga praktikas tööle hakanud, tootjatel on relvi, tehnoloogiat ja potentsiaalseid ostjaid, kuid ekspordiks vajalikud reeglid on endiselt poolikud. Seljametsas sattus 6 maja üleujutuse tõttu uppumisohtu. Täna tabas paikuse osavallas Seljametsas ülevälja elamurajoonis asuvat Päikese tänavat üleujutus, mis jättis tänava lõuna paiku paarikümne sentimeetri jagu vee alla ja ähvardab uputada ka 6 maja. Jürgen Henn jättis kõige kogenuma ründaja koosseisust välja. Eesti jalgpallikoondis alustab rahvuste liigat võõrsil Islandi vastu. Sellele mängule minnakse vaid 2 ründajaga ning kõige kogenum mees Alex Mattias Tamm jäeti koosseisust välja. Hermeti klubi alustas võiduga, eestlaselt korralik panus. Eesti korvpallur Gregor Hermeti klubi Dion alistas Prantsusmaa kõrgliiga hooaja avavoorus kodus Strasbourgi meeskonna 81-72-25-8. Janused ameeriklased teevad ülikallist kütusehinnast hoolimata lustisõitu. Eesti vanatehnika klubi korraldas Viljandimaal sügissõidu. Sakala küsis klubi eestvedajalt, Pärnumaa mehelt Ülo Kirstult, kas valus pole 2-eurose kütusehinna juures nii suurte autodega sõita. Eesti naiskond sai maleolümpia eelviimases voorus olulise võidu. Usbekistanis lõpusirgele jõudnud maleolümpia 10. voorus alistas Eesti naiskond 63. asetusega Egiptuse 3-1 ja kerkis kokkuvõttes 24. kohale. Soome võrkpallikoondis võitis ajaloolise M-pronksi. Soome võrkpallikoondis teenis laupäeval riigi ajaloo esimese medali tiitlivõistlustel, kui alistas EM-finaalturniiri pronksimängus Sloveenia 3-0-25-23-25-20-29-27. Surnud isikute andmete massiline avaldamine teeb ajaloolaste elu lihtsamaks. Siseministeerium hakkas septembris avaandmetena avaldama surnud isikute nime, sünni- ja surmaaega ja isikukoodi. Ajaloolaste ja nimeuurijate jaoks teevad masinloetavad andmed uurimise lihtsamaks. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Mootoririke tõi kaasa nõude enam kui 11 000 euro tagastamiseks, kuid ostja jäi tühjade kätega. Kui kasutatud automootor mõni kuu pärast ostu üles ütles, leidis omanik, et põhjus peitus juba müügihetkel olemas olnud puuduses. Tarbijavaidluste komisjon sellise järeldusega siiski ei nõustunud. Noaeelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. Nädala raadiohitid, intervjuud Äriplaanilt ja Guido Pärnitsa vaated. Äripäeva raadionädala enim järelkuulamisi saanud saated võtsid kokku majanduskonverentsil Äriplaan 2027 räägitu ning keskendusid ka poliitikale, tehisarule ja kaubandusele. Tallinnas odavnes bensiin Balti pealinnadest kõige rohkem. Möödunud töönädalal langesid kütusehinnad Tallinnas ja Riias, samal ajal kui Vilniuses hinnad tõusid, selgub uudisteagentuuri Letta kogutud andmetest. Pensioniale läheneva Briti ettevõtja bioloogiline vanus on kõigest 39. Eesti mõistlik.

0: Tess lahutab 63-aastast Liz Earle'i pensioniast vaid 2 aastat, kuid tema keha näib testide järgi olevat märksa noorem. Briti ettevõtja ja heaoluekspert Earle on aastaid katsetanud erinevaid pikaajalisuse nippe, ent ütleb, et kõige olulisemad neist pole sugugi keerulised ega revolutsioonilised. Brigitte Anton debüteeris fitnessi võistlustel 10 000-euroses kleidis. Brigitte Anton on 1,5 aastat elanud range režiimi järgi, selleks et tõestada, et ka lühikese ajaga on võimalik saavutada fitnessvorm. Laupäeval oli FitLab kupil esimene proovikivi, mis läks iluärinaisest kaunitaril üle ootuste hästi. Kodumaine toidutööstus püsib 2 sambal. Toidupoes teeme suure osa otsuseid harjumusest, valime tuttava pakendi, hea maitse, meeldiva välimuse või sobiva hinna. Harvem mõtleme sellele, et tänased ostuotsused mõjutavad ka seda, kas ja kui palju leiame näiteks Eestimaist päritolu kanaliha poelettidelt tulevikus. Käimasolev Eesti toidukuu on hea hetk pöörata tähelepanu sellele, kust meie toit pärineb ja millist tootmist oma valikutega toetame, kirjutab Maag Eesti turundusjuht Katrin Tamm. Ukraina jõudis esimest korda Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali. Ukraina naiste tennisekoondis lülitas Billie Jean Kingi karikaturniiri poolfinaalis konkurentsist 2 eelmise aasta võitja Itaalia. Mürgine naaber merepõhjas, kuidas natside salalast hoiab üht Norra saart jätkuvalt pinges. Norra vetes lebab teise maailmasõja aegne Saksa allveelaev, mis arvatavasti sisaldab tohutus koguses elahõbedat. Veealused kaadrid näitavad vrakki praegust seisukorda ja seda, miks selle kahjutuks tegemisest on kujunenud võidujooks ajaga. Pariisis hõbeda võitnud tõkkejooksjat ähvardab pikk võistluskeeld ja järgmiselt olümpialt eemale jäämine. 2 suve eest peetud Pariisi olümpiamängudel sadam tõkkejooksus hõbemedali võitnud prantslanna Serena Samba-Maiela sai dopingureeglite rikkumise eest ajutise võistluskeelu, mis halvemal juhul võib kujuneda 2 aasta pikkuseks keeluks. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Valusad ja paratamatud võitlused võivad taas tärgata, aga ka lahustuda. Oleme jõudnud taas täiskuufaasi, mis seekord võib viia vanad võitlused ja vastuolud lahustumisse ja pöördepunkti. Keerulisele energiale on olemas väljapääs. Loe lähemalt, mida on oodata ja keda see puudutab kõige enam. Anna Sergeeva eksabikaasaga ei suhtle, see ei sobi minu maailmapildiga. Näitleja Anna Sergeeva rääkis ETV Plus saates edulood oma põhimõtetest nii eraelus kui ka laval. Reetmise järel ta sõprust ei otsi ning kuigi komöödiarollid pakuvad rõõmu, ihkab ta mängida suuri dramaatilisi naisi. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste 2. vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendi valimistel tekkida olukord, kus 2. voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus 1 M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes 2. sessioonis. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Unikaalsel Kilingi Nõmme võidujooksul jagati kullad sõbralikult ära. Järjekorras 16.3 koolimaja jooksul kulges Kilingi Nõmme haridustemplite vahel 238 spordisõpra. Tavaline igapäevane harjumus viis 20-aastase noormehe surmasuhu. Londoni arstid avaldasid hoiatava haigusloo. 20-ndates noormees sattus kriitilises seisundis intensiivraviosakonda. Pärast 4 kuud järjest süvenenud hingeldust ja drastilist kaalukaotust olid tema süda ja neerud üles ütlemas. Põhjalikumal uurimisel selgus uskumatu tõsiasi. Noormees oli 2 viimast aastat joonud eranditult iga päev 2 liitrit energiajooki.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Kuidas metsast eksinuna välja pääseda? Leilo Tungal teab müstilist, ent toimiv

pidevalt nippi. Minuga juhtub kogu aeg midagi. Võib-olla sellepärast, et olen natukene hajameelne, tunnistab kirjanik Leelo Tungal Õhtulehe saates Literaadio. Viis asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Annelinna kogukonnapäeval meelitasid peresid ligi taluloomad ja kirev programm. Annelinna pere- ja kogukonnapäeval avatud miniloomaaia ümber kogunesid lapsed ja täiskasvanud niipea, kui Tartu vallast tulnud Uustalu perenaine Sirja oma kanad, haned, jänesed, kitsed ja lambad Kaunase puieste 23 asuva raamatukogu ette aedikusse ajas. Romantilisest rannateest sai kärmkonna selg. Pea iga kord, kui autoga Ikla poole sõidan, võtan pärast tolkuse raba suuna rannametsa, Ikla maanteele ehk romantilisel rannateele. Mõnus, looklev tee, mida ääristavad männid ja mis kulgeb läbi rannakülade, on mind sadu kordi viinud maale vanavanemate juurde. Vabaühendused kardavad eurorahadest ilma jääda. Vabaühenduste liit tunneb muret, et kodanikuühiskonna valdkonnale kavandatud Euroopa Liidu rahastus võib järgmisel eelarveperioodil väheneda nende esialgse ettepanekuga võrreldes enam kui poole võrra. Kas tead, mille jaoks leiutati mootorsaag tegelikult? Enamik meie tööriistu on loodud elatise teenimise või töövaeva kergendamise eesmärgil. Kui mõelda mootorsae peale, on loogika ju lihtne, keegi tüdines tavalisest käsisaest ja otsustas paksude puutuvede langetamise kiiremaks teha, eks? Ei. Saksamaa linn keelustas natsiohvritele pühendatud tänavakivid. Saksamaal pälvis laialdast kriitikat Saksimaal asuva Heidenau linna otsus keelustada natsiohvritele pühendatud tänavakivide paigaldamine, kirjutab Pelsi. Kümnest järjestikuses tapmises vapustatud lõuna-aafriklannad pelgavad isegi kodust väljuda. Enne jooksujalatsite paelte kinni sidumist kontrollib Nancy Masha üle, et tal on ikka kaasas nuga ja pipragaas, ent sportides relvastama ajendab naist hirm, sest lühikese ajaga on Lõuna-Aafrika Vabariigi suurlinna Johannesburgi lähistelt leitud tapetuna juba 10 naist. Neist viimase surnukeha avastati laupäeval. Andri Haran, ettevõtjast sõltub Eesti elu edendamisel rohkem kui ministrist. Iga vähemalt keskmise suurusega ettevõtte juht peaks võtma vastutuse murekohtade leevendamise eest ka väljaspool oma ettevõtet, sest ainult niimoodi on võimalik tuua kaasa päriselt kasulikke poliitilisi otsuseid, kirjutab Andri Haran. Türgi korvpallihooaja avamäng lõppes võiduviskega oma korvi alt. Türgi korvpalli kõrgliiga avakohtumise võitja otsustas ligi 25 meetrilt teele saadetud vise, mis läbis rõnga koos lõpusireeniga. Põhja-Soomes algab suusahooaeg. Kahaneval turul ujuvad kaks keskust vastuvoolu. Soome suusakeskuste külastatavus on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Samal ajal on riigi suurimad keskused Levi ja Rukka suutnud külastuspäevade arvu kasvatada ning suureneb turistide osakaal, kirjutab Kaupalehti. Vat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Ju oli tegemist osavate meestega. Maardult tasuta võidu saanud vastased ei osanud pettust kahtlustada. Maardu linnameeskonnaga seotud võimalike kokkuleppemängude skandaal ähvardab paisuda tohutuks, sest seotud olevat suurem osa võistkonnast. Heidame pilgu sellele, kuidas esiliiga jalgpallurid radarid punasesse ajasid. Brad Pitt leidis endale uue sõbra, kes ei jäta ühtki silmapaari kuivaks. Viimastel aastatel on hakanud tunduma, et iga vähegi mehisem Hollywoodi näitleja ihkab oma kontole ühte haukuvat seiklusfilmi. Channing Tatumil oli koer, Mark Wahlbergil koer Arthur, Harrison Fordil ürgne kutse ja nüüd lisandub nimekirja Brad Pitti karge Alaska seiklus Metsik süda. Ja siin pole Bradile seltsiks mingi tavaline koer, vaid titaanist hammaste ja kolme käpaga armeekoer Odin. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Gregor Hermet

0: tegi meeskonnaga Prantsusmaal ilusa hooaja alguse. Eesti korvpallikoondislane Gregor Hermet alustas koduklubi Dioniga hooaega Prantsusmaa kõrgliigas hästi, avavoorus alistati Strasbourg 81-72. Eesti Meremuuseum avas uudse helilahendusega hõbevalge 50 juubelinäituse. Eile avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Russell hoidis lõpuringidel Verstappenit selja taga ja võitis Baku GP. Vormel miinus 1 MNH-aja 15. etapil Aserbaidžaanis teenis esikoha George Russell, Mercedes, kes edestas napilt neljakordset maailmameistrit Max Verstappenit, Red Bull. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus selgitatakse välja meister viies masinaklassis. Võitjad esindavad Eestit kündjate maailmameistrivõistlustel Keenias, kus Eesti loodab taas tõusta tugevamate künnimaade gruppi. Käibedeklaratsioon kaob ajaloo prügikasti, järgmisest aastast arvutab maksuamet maksud ise. Kämde vormi täitmise asemel saadab raamatupidaja edaspidi maksuametile tehinguandmed, mille põhjal EMTA arvutab ise maksud. Uus süsteem jõustub järgmise aasta aprillis, kirjutab raamatupidaja. Saksamaa koondise peatreeneriks saanud Aleksei Pudõlin sõlmis lepingu 6 aasta pärast olümpiani. Kolmapäev tõi ägeda uudise omaaegsest Euroopa meistrist ja ombronksist Aleksei Pudõlinist sai Saksamaa meeste judokoondise peatreener. Pudõlini teatel on leping sõlmitud 6 aastaks sihiga saavutada edu 6 aasta pärast olümpiamängudel Brisbane'is. AI-firmad hoiatavad inimkonna huku eest, arvutiteadlane näeb selle taga tehisintellekti hiidude kasuahnust. Helsingi ülikooli kõrgelt hinnatud informaatika professori ja tehisintellekti eksperdi Teemu Roosi hinnangul võivad suured tehisintellekti ettevõtted kasutada tehnoloogia võimalike ohtude ülekäivat arutelu selleks, et kujundada endale sobiv seadusandlikud regulatsioon ja hoida uued tulijad turult eemal. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Eesti keeldus Islandil alla andmast. Tasuks viimase 5 aasta kõige kõvem tulemus. Eesti ei realiseerinud võõrsil Islandi vastu penaltit, aga mängis rahvuste liigas ikkagi välja 1-1 viigi. Kõlab, oleme ausad, päris uskumatult, sest reeglina on jalgpallis nii, et kui outsider võimalusel natist kinni ei võta, paneb viimane plehku. Reemo Voltri, 4 aastaga on õpetajate palk võrreldes keskmise palgaga langenud 8%. Sel nädalal toimus haridustöötajate hoiatustreik, millest Eesti Haridustöötajate Liidu EHL andmetel võttis osa üle 15 000 haridustöötaja. Päev hiljem tuli haridus- ja teadusminister Kristina Kallas välja pakkumisega, et õpetajate alampalk tõuseks järgmisel 4 aasta pärast euroni. Nädala vastajaks on EHL-i esimees Reemo Voltri. Eesti tegi viimase 5 aasta ühe parema esituse ja röövis Islandilt punkti. Eesti meeste jalgpallikoondis tegi korraliku alguse rahvuste liigale, kui mängiti Reykjavikis 1-1 viiki Islandiga. Postimees vahendas kohtumist otseblogis. Eneli Jefimova võitis esikohti ning püstitas uudsel võistlusel isikliku ja ujularekordi. Esimest hooaega alustanud USA ülikoolide ujumisliiga
1: College Swimming League
0: TESL avavõistlusel võitis Eneli Jefimova heade tulemustega esikoha nii naiste 100 kui ka 200 jardi rinnuli ujumises. Kiletiivaliste kirev elu purjus mesilast valvurit tarru ei lase. Kiletiivalised on herilased, vaablased, mesilased, kimalased. Ka sipelgad, nende suguisenditel on 4 tiiba, kirjutab ökoloog Mait Rungi. Kahel suvel remonditud teelõik tundub sõitjaile halvem kui enne, tööd teinud firma hindab tee eksploateeritavaks. Häädemeeste valda jäävat rannametsa, Ikla tee 13 kilomeetrist lõiku on kahel suvel remonditud. Teed mööda iga päev sõitvatele kohalikele tähendab see raputavaid auke, tolmuvaipa ja turistide kadumist. Teed remontinud firma Verston väidab aga, et lõik vastab nõuetele ja vaid mõni koht vajab silumist.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad,

Roobaklubi košmaarne hooaja algus sai uue peatüki. Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KK kaotas Soome kõrgliigas reedel võõrsil Tampere Ilvesele lausa 0-6, 0-2, 0-2, 0-2. Tšehhi jõudis üksikmängude toel finaali. Billie Jean Kingi karikaturniiri finaali pääses esimesena Tšehhi naiskond, kes pani poolfinaalis Hispaania vastu kahe maailma esikümne mängija toel asjad paika juba üksikmängudega. Enok nüppeldab Soomes kohalikke ässasid. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Aga lätlased ju saavad. Miks ei lubata eestlastel osta GTA 6 kokainilusikat? Kõigi aegade oodatuima videomängu GTA 6 väljatulekuni jääb vähem kui 2 kuud. Seks puhuks lastakse müüki ka kollektsionääridele mõeldud meenepakk, mis muuhulgas sisaldab hõbedast kokaiini manustamiseks mõeldud lusikat. Eestlased seda aga tellida ei saa. Arvustus. 10-1. Uus lavastus Elektron, Arti 10 Veisto Tantse 10 viisi, kuidas tantsida, lavastaja Nele Tiidelepp, koreograafid Tom Brenneke, Kuhmundur Felikson, Anna Lea Our, Xavier Leroy, Jane Tiidelepp, Lisbeth Horn, Anu Vahtra, Teresa Ondrova, tundmatu ja Nele Tiidelepp kujundaja Hendrik Kaljujärv, dramaturg Lisbeth Horn, kostüümikunstnik Eva Tarnvalgus, kujundaja Leon Alliklaval. Nele Tiidelepesi etendused tänavu aprillis Vilniuses Balti tantsu platvormil ja sel kuul Tallinnas Telliskivi rohelises. Saalis arvustus ilmus Sirbis. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Karp Läti tippklubide eelarvetest, nendes juttudes on palju õhku sees. Eesti-Läti korvpalliliiga on hooaega alustanud ilma nimisponsorita. Liiga arendusjuht Jaak Karp rääkis laupäevases ETV spordisaates, et aastate jooksul on nii Eesti kui Läti ootused sponsoritele kasvanud. Marko Mihkelson, allaheitlikkus ei ole heidutus. Kui iga samm, mis võiks Ukrainat või Euroopat tugevdada, lükatakse tagasi põhjendusega, et see võib Moskvat provotseerida, järeldab Venemaa, et hirm toimib, kirjutab Marko Mihkelson. Penaltiga vääratanud Palumets, see on osa jalgpallist, Messid Ronaldod on ka eksinud. Eesti koondise poolkaitsja Kevor Palumets tõi pärast võõrsil Islandiga tehtud 1-1 viiki esile meeskonnas valitsevat suurt usaldust. Paari aasta jooksul tehtud töö on hakanud vilja kandma. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna- ja edelatuul 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Koduvahetuslaenu kasutamine on kiiresti kasvanud. Koduvahetuslaen, mis võimaldab uue kodu soetada enne senise kodumüümist, kogub Eesti eluasemeturul tulenevalt koduvahetajate suuremast osakaalust populaarsust. Panga andmetel kasutatakse lahendust juba ligi 20% tehingutest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Viljandlased protestisid isamaalise linnavalitsuse otsuse vastu. Laupäeva pärastlõunal kogunesid Rubiini platsile mittetulundusühingu Linnaelu aktivistid ja viljandlased, kes protesteerisid Viljandi linnavalitsuse otsuse vastu neilt platsi kasutamise luba ära võtta. Gliide Kull, kas uus maailmakaart võib muuta meie maailmavaadet? Kaardid pole kunagi olnud täiesti neutraalsed, neil on alati olnud ka geopoliitiline ja strateegiline tähendus, kirjutab endine diplomaat Gliide Kull. Vastleitud tulijamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid California tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendia Moeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Ukraina endine kaitsminister tahab luua robotite armee, mis asendaks lahinguväljal inimesi. Endine kaitseminister Mihhailo Fedorov teatas uue kaitsetehnoloogia algatuse robotite armee Army of Robots käivitamisest. Selle eesmärk on asendada lahinguväljal inimesi. Saksamaa kahtlustab droonitootja lähedal toimunud süütamises Venemaad. Saksa uurijad kahtlustavad, et Münchenis asuvate kaitsetööstusettevõtete Rohte ja Schwarz ja Helsing kontorite lähedal toimunud süütamise taga on Venemaa sõjaväeluure, Kruu, kirjutab ajaleht Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bisli sõlmis $29 miljonit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõte Bisli sõlmis $28,7 miljonit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Börsianalüütikust iduettevõtte asutajaks saanud Märt Kroodo, kui ma oleks rahul, siis ma rohkem ei viitsiks teha. Üheotta asutaja Märt Kroodo oma börsiportfelli tootlust öelda ei oska, vaid hakkab telefoni näppima. Mul pole õrna aimu ka, tunnistab ta ja pakub, et äkki 20%. Siiski otsustab selle üle kontrollida, avab telefonis Interactive Brokersi ja jääb hetkeks ekraani vaatama. Madise toob Kadriorgu kogenud juhid ja ühe poliitiku. Politoloog, ootused lähevad kõrgele. Peagi presidendi ametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus. Eesti jättis penalti realiseerimata, aga naaseb Islandilt viigiga. Jalgpalli rahvuste liiga uue hooaja avamängus teenis Eesti võõrsil Islandi vastu 1-1 viigi. Külalismeeskonna värava lõi Rasmus Peetsoni tsenderdusest Maxim Baskotši, teise poolaja alguses tõrjus Islandi väravavaht Kevor Palumetsa penalti.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem ka.

Palu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Tudengipäevad jätkuvad. Vaata, kes jäid rebasteerimisel ehk esmakursuslaste retsimisel pildile. Eile õhtul toimus Tartus legendaarses Pirogovi pargis rebasteerimine ehk vana hea rebaste esmakursuslaste ristimine. Väljakutseid jagus. 3 kodust võidukarikat oma auhinnakapis majutav Vollesats tutvustas uue hooajatiimi. Eelmisel hooajal kodukamaral 3-3 teinud ehk nii Eesti karikavõitjaks, meistriks kui Balti liiga võitjaks kroonitud Pärnu võrkpalliklubi tutvustas eile õhtul kaubamajakas selle aasta meeskonda, mille eesmärgid pole väiksemad kui mullu. 6-5. Enok võidab soomlaste koduuel 1 katse teise järel. Laupäeval sõidetakse Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus teevad kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest Carlos Tas Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunduse dotsent, Erik Mas Lõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. Lahe, tervishoiu palgatõusude puhul peab lähtuma tegelikest võimalustest. Tervisekassa juhatuse esimees Siri Lahe ütles tervishoiu töötajate liitude palgatõusu soovide kohta, et nad teevad vastutusrikkat ja tähtsat tööd ning nende palk peab ajaga kaasas käima, kuid samal ajal tuleb lähtuda tegelikest võimalustest. Halb tagasiside võib Eesti, AI koolitaja tasu kärpida. Eesti, AI raames tehisaru õpetav teenusepakkuja ei pruugi saada kogu lepingus kokku lepitud tasu. Riigikantselei võib maksta vaid poole hinnast või jätta selle üldse maksmata, kui koolitusel osalejate tagasiside jääb nõutud tasemele alla või tagasiside andjaid on liiga vähe. Kullamäe koduklubi hooaja avamäng lükkus proosalisel põhjusel edasi. Sel nädalavahetusel pidi algama suvel Rumeenia meistri Klui Napoka ridadesse siirdunud Eesti koondislase Kristjan Kullamäe hooaeg, kuid selle algus lükkus edasi mitte just kõige tavapärasemal põhjusel. Kes on see kaunitar? Severinas Jakubauskas jagas tundmatu blondiiniga ühist fotot. Brigitte Susanne Hundi ja Severinas Jakubauskase suhte ümber on tänavu jagunud nii rõõmusõnumeid kui ka avalikke lahkelisid. Nüüd jagas Jakubauskas Instagramis mustvalget fotot, millel poseerib koos seni avalikkusele tundmatu naisega. Kes on tema kaaslane? Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pane inimesed ennast kuulama, 7 psühholoogilist võtet, mis veenavad inimest sõnumit uskuma. Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus Mõjusa suhtlemise kunst. Agne Vaher veetis pojaga väga erilise nädalavahetuse. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame modell Agne Vaherit. Te kaotate selle sõja? Tallinna linnapilti kaunistavad seinamaalingud on sattunud sodijate rünnaku alla. Tallinna seinamaalingute sodimine on võtnud juba omamoodi võimuvõitluse ilme. Kui kunstnikud panevad mängu oma vaba aja ja energia, et halli linnaruumi pisut värvi ja ilu tuua, siis sodijatel näib olevat teine plaan. Värsketele töödele ilmub üsna kiiresti politseilegi tuttav pasr. Nüüd on ühele rikutud seinamaalingule jäetud aga veel kõnekam sõnum. Linnavõimud ei kavatse seda aga niisama pealt vaadata. Oleme ühenduses nii politsei, projekti eestvedajate kui ka kunstnikega, et leida olukorrale lahendus, kinnitab kesklinna vanem Nikita Krosnov Elu24-le. Verdi Othello naasis Estoniasse, esietendus pälvis marulise ovatsiooni. Pärast 21-aastast pausi jõudis teatrirepertuaari taas Giuseppe Verdi Othello. Enam kui 800 kohaga saal oli välja müüdud,

0: Etenduse lõpus tänas publik artiste püsti seistes. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Klinka ja Lajal said napid kaotused. Eesti meeste esireket Mark Lajal AT-143 ja teine reketa Neil Klinka AT-173 langesid Prantsusmaal Saint-Tropez toimuval AT-Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja. Üllatav hinnasilt, beebi esimene eluaasta võib neelata tuhandeid eurosid. Beebi esmatarbed võivad mõnes Euroopa riigis maksta märksa rohkem kui teistes. Kui neid kulusid võrrelda keskmise palgaga, võivad mähkmed, toitmine ja riietamine kujuneda vanematele tõsiseks rahaliseks koormaks. Henn, natuke kahju, meil oli paar-kolm väga selget võimalust. Eesti jalgpallikoondis alustas uut rahvuste liiga hooaega võõrsil saadud 1-1 riigiga Islandi vastu. Koondise peatreener Jürgen Henn ütles mängu järel, et lõpuks võib tulemusega rahule jääda. Pärnu korvpallimeeskond alustas 814 fänni ees ühisliigat napi võiduga. Pärnu korvpallimeeskond tuli see hooaeg esimest korda kodupubliku ees platsile, kui Eesti-Läti ühisliiga avamängus võõrustati Liepajat. See meelitas suvepealinna spordihalli 814 kossufänni. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Lahkus üks Eesti surfi tugisambaid Ain Härmson ehk Penni. Alles mõni nädal tagasi kirjutas Elu24 Ain Penni Härmsonist, kellele tema kauaaegne sõber Juhan Peedimaa pühendas erilise sõidu üle Soome lahe. Raske haigusega võidelnud Penni näole tõi sõbra mereret 3 naeratust ning nende loost jäi kõlama mõte, et ühiseid hetki ei tasu elus edasi lükata. Nüüd teatab Eesti Purjelaua Liit kurvast uudisest, lahkunud on Eesti surfi üks tugisambaid ja hingehoidjaid. Just nii me Pennit tundsime ja igavesti mäletame. Kohalike omavalitsuste rahastamist ootab järgmisest aastast suur muudatus. Kohalikud omavalitsused saavad alates järgmisest aastast kavandatava muudatusega suurema vabaduse oma rahaasjade üle otsustada. Seda on omavalitsused oodanud, samas võib see esimesel aastal lüüa mõne valla rahakotti augu. Maik-Kalev Kotsar tegi hea mängu, kuid Yokohama alustas hooaega kaotusega. Jaapani korvpalliliiga esimeses mängus kogus Eesti koondise center Maik-Kalev Kotsar muljet avaldava statistika, kuid Yokohama Bekor Sires pidi vastu võtma kaotuse. Valge Maja tõmbub diislikütuse ekspordikeelu ideest tagasi. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon ei kavatse keelata diislikütuse eksporti, ütles vabariiklasest senaator Ted Cruz naftatööstuse esindajatele. Samal ajal otsib Valge Maja võimalusi kiiresti tõusnud diislikütuse hinna leevendamiseks, kirjutab Bloomberg, kes alustab edurivis ja teised Henni tähtsad otsused enne mängu Islandiga. Eesti meeste jalgpallikoondis alustab laupäeval viiendat rahvuste liiga hooaega, kui C-divisjoni neljandas alagrupis minnakse võõrsil vastamisi Islandiga. Millise algkoosseisu Jürgen Henn mänguks nimetab? Lauri Silt sai EM-il lühirajal 19. koha, favoriit teenis kindla võidu. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus jagati laupäeval medaleid lühirajal. Eesti parimana sai Lauri Silt 19. koha. Vihmas ja mudas toimunud künnimeistrivõistluste tähthetk oli traktorite jõudumme. Reedel ja laupäeval Kesk-Eestis, Väätsakandis toimuvate Eesti künnimeistrivõistluste staariks ei osutunud, vähemalt publiku huvi põhjal, mitte kündmine, vaid hoopis traktorite jõudumme. Täpselt nii, nagu korraldaja Eesti künniseltsi juhatusse kuuluv Reimo Ilves oli ennustanud. Põhikoosseisus alustanud Vetkal aitas Dordrechtil lõpetada koleda seeria. Kui paljud jalgpalliliigad on pika koondiseakna tõttu pausil, siis Hollandi esiliigas veerab pall edasi. Eesti meeskonna tegemistest eemal oleva Martin Vetkali koduklubi Dordrecht naasis võidureele.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta.

0: oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
1: Pisarais taksojuht Lala tegi pärast kliendi sõidutamist jahmatava avastuse, miks ma pean sellega tegelema. Sotsiaalmeedias tuntud taksojuht Lala ehk Lalabaim Jurgans jagas jälgijatega emotsionaalset videot, kui avastas, et klient oli autoistmele urineerinud. Juhtunu tegi talle meelehärmi, kuid veel enam üllatasid teda kommentaarid, kus leiti, et selliste asjadega peabki taksojuht oma töös arvestama. Lala sellega ei nõustu, see on minu eluosa jah, aga see ei ole normaalne, et pean sellega leppima. Nädala lood, StudioWorks tegi töötajatele külma, Krossi 90. pood. Nädala populaarseimate lugude sekka jõudsid nii kurikuulsa netika Siino rahahäda, kui ole Krossi mõtted jaekaubanduse olukorrast. Kotsar viskas 14 punkti, aga Yokohama alustas kaotusega. Eesti korvpallur Maik Kalev Kotsari klubi Yokohama B-Corsairs kaotas Jaapani kõrgliiga hooaja avamängus võõrsil Utsunomiya ja Preksile 78-88-30-34. Henn avamängu eel, kui ainult kaitsma läheme, tuleb meil pikk õhtu. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga C-tasandil mängiv Eesti meeskond valmistub tuulises Reykjavikis laupäeval toimuvaks avamänguks. Peatreener Jürgen Henn loodab uut tsüklit hästi alustada ja leida üles islandlaste nõrgad kohad. Ettevaatust mõrumandliga juba väike kogus võib põhjustada mürgistuse. Mandlid on toitainerikkad ning varustavad organismi valkude, kiudainete, heade rasvade, vitamiinide ja mineraalainetega. Mõrumandleid ei tasu aga toorelt süüa, sest neis sisalduv amügdaliin võib põhjustada tõsise mürgistuse. Korralik keldipunk Tallinnas esines suurepärane terumjaks. Eile andis pubienergiast laetud terumjaks meeldejääva kontserdi Paavli kultuurivabrikus. Keldipunki viljelevat terumjaksi soojendas kodumaine bänd Tabloided. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus ja loe intervjuud terumjaksi laulja Mikke Rivkeesiga. Keskaegne kirikuvõim kosus vale toel aastaid ja selle aluseks oli väljamõeldud dokumendivõltsing, neid juhtumeid on veelgi. Süvavõltsingud tunduvad uue tehnoloogia probleemina, kuid inimesed on tõendeid fabritseerinud ammu enne kaamerate, interneti ja tehisaru tekkimist. Keskajal võis võltsitud dokument olla sama mõjuvõimas kui tänapäeval manipuleeritud video, eriti siis, kui selle abil õigustati võimu ja maavaldusi. Üks selline tekst elas sajandeid ning seda tsiteerisid isegi paavstid. Alles renessansiaja õpetlased hakkasid tähelepanelikult uurima, kas selle keel ja ajalooline taust üldse sobivad väidetava sünniajaga. Kuidas suudeti sajandeid usutud võltsing lõpuks paljastada? Täiskohaga tudeng peaks suutma toita väikese pere. Üleeile toimusid Tartus ja Tallinnas meeleavaldused läbipõlev Eesti tulevik, millega juhiti valitsuse tähelepanu vajadusele üliõpilaste toimetulekut parandada. Tudengite põhisõnum on, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest ära elada, et keegi ei peaks selle kõrvalt töötama, sest nii on õppimine tõhusam. Läheksin sellega veel kaugemale ja paneksin ette, et igaüks peaks saama täiskohaga õppimisest väikse pere ära toita, kirjutab Ronald Judin Erk. Homme. Pärast eilset täiskuud on emotsioonid endiselt tugevad, kuid jäära energia tahab juba tegutseda. Kui eile võisid selgemalt mõista, mida sa enam ei soovi või millest oled puudust tundnud, siis täna on hea hetk selle teadmise põhjal midagi päriselt ette võtta. Kõike ei pea korraga muutma, vali üks asi, mille puhul saad kohe esimese sammu teha. Samas tasub jälgida, et hoog ei muutuks tormakuseks. Jäär annab julguse alustada, kuid hea tulemus sünnib siis, kui enne tegutsemist tead vähemalt ligikaudselt, kuhu tahad välja jõuda. Ai hallutsineerib sinu rahaga. Pangajuht hoiatab, tehisaru võib anda eksitavaid finantssoovitusi. Tehisintellekt annab finantsnõu üha rohkematele inimestele ka siis, kui näeb vaid poolikut pilti. Tehisintellekti probleem ei ole tingimata see, et ta eksib. Probleem on selles, et ta võib kõlada enesekindlalt ka siis, kui tal puudub oluline osa infost. Kepikõndija Valdo Jahilo, sportlik kepikõnd aktiveerib lihasgruppe, mis joostes koormust ei saa. Homme toimuvad Kõrvemaal sportliku kepikõnni meistrivõistlused. Ringvaate reporter Hannes Hermaküla läks koos kepikõndija Valdo Jahiloga sel puhul trenni, et uurida, mida see ala endast kujutab. Mätik ja jaht võitlesid nõudlikul MN rajal finishini. Kanadas Montrealis toimuvatel maanteeratturite maailmameistrivõistlustel sai Oliver Mätik kuni 23-aastaste meeste grupisõidus 89. koha. Naisjuunioride grupisõidus võitles Adele

jaht end finišisse 66. Positsioonil. Lennart Mere hõbevalge tegi Eestist maailma naba. Mõnel rahval on oma Nokia, mõnel oma Trooja sõda. Eestil on Kaali kraater. Lennart Mere jaoks ei olnud see üksnes paik, kuhu kunagi kukkus taevast hiiglaslik kivi, vaid koht, kus Eesti võis korraga astuda suure ajaloo lavale. Hõbevalges muutub meteoriit sündmuseks, sündmusmüüdiks ja müüt omakorda ajalooks just seal, kus ajaloolase ettevaatus annab teed kirjaniku kujutlusvõimele, kirjutab akadeemik Jaan Undusk. Legoentusiast ehitas valmis Niguliste kiriku, idees näitusele jõudmiseni kulus 1,5 aastat. Ringvaade käis külas legoentusiastil Nikolai Mordanil, kelle viimase aja huviks on tuntud Tallinna hoonetest legoversioonide ehitamine. Atlanta Hawksi boss vihjas selgelt, et tänavu mänginuks Henri Veesaar eelkõige G-liigas. Kui suureks kujunenuks Henri Veesaare roll Atlanta Hawksis? Mis temast nüüd saab? Need küsimused on kõigi siinsete korvpallihuviliste keelel. Hawksi üks tähtsamaid otsustajaid andis olukorra kohta ühtaegu veidi krüptilise, aga samas piisavalt selge hinnangu. Porsche jäi 24 tunni sõidus väikeautole haledalt alla, aga see polnudki võidusõit, vaid pigem asfaldimale. Väikeauto edestas Porschet, kõige kiirem auto ei võitnud ja appi tulid rivaalid, kellega samal ajal rajal võideldi. Sõitsin Leedus oma esimest 24 tunni elektrivõidusõitu ega arvanud, et linnaauto Nissan Micra roolis võib olla nii palju põnevust ja nii palju õpetlikku selle kohta, mis võidusõidu päriselt otsustab. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Peetson, töötame kõvasti edasi, et neid punkte veel tuleks. Eesti jalgpallikoondise võõrsil Islandi vastu punktini aidanud väravasöötja Rasmus Peetsoni ja väravalööja Maxim Baskotši sõnul tõi 1-1 viigi distsiplineeritud mäng. Eesti kõva esitus külvas Islandil nördimust. Hennule tehti pressikonverentsil kompliment. Eesti meeste jalgpallikoondise 1-1 viik Islandiga rahvuste liigas ehmatas võõrustajad ära, sest võiduta jäämise variandiga polnud nad oma südames arvestanud, kuigi viisakusest märgiti päev enne mängu, et midagi lihtsalt neid Eesti näol ees ei oota. Alkopoe pärast linnaosavalitsusega võidelnud Siljanov on nüüd ise pukis, kuid äri tegutseb, lõpetaksime hea meelega, kui... Veel aasta tagasi lõi endine Haabersti linnaosa vanem Oleks Siljanov häirekella, kui Järveotsa keskuse juures ähvardas linnale kuuluval pinnal uksed avada alkoholipood. See ei saa olla kuidagi aktsepteeritav, pahandas ta toona, viidates läheduses asuvatele koolile, lasteaiale ja mänguväljakule. Nüüd tegutseb samal linnale kuuluval pinnal siiski alkoholipood ning saatuse tahtel istub linnaosa vanema toolil taas Siljanov ise. Mitte midagi pole muutunud, kinnitab ta Elu24-le oma toonase seisukoha kohta. Rekordsummasid teeninud noor raamatumüüja jagab nippe. Hea kohe mingi nali teha. Mulle tundus, et ma olen väga hea ettevalmistuse saanud, aga kohe, kui ma istusin lennukile, siis ma mõtlesin, mida pekki ma teinud olen. Kuhu ma olen ennast kirja pannud? Meenutas Patrick Roostfelt, kuidas ta sõitis USA-sse esimest korda raamatuid müüma. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Hiljuti lapse saanud Tuuli Rand jagas beebiga esimest ühispilti. Septembri alguses esimest korda emaks saanud lauljatar Tuuli Rand jagas nüüd sotsiaalmeedias esimest ühist fotot oma pisikesega. Mini Plusme kirjutas õnnelik ema südamliku jäädvustuse juurde. Epp Kärsin, kui ma alustasin, siis Eesti ühiskond naeris mu üle, et see on mingi külahull. Koolitaja Epp Kärsin ütles saates Hommikanuga, et armastus on miski, mida me kogu aeg otsime, tajume ja tunnetame ning kui meil on päris armastus ja silt kahe südame vahel, siis me ei vaja alkoholi.

alkoholi ja narkootikume. USA's algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA's Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeedia platvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Tahtsime nalja teha. Lapsed viskasid toru silipomme korteriaknast alla. Noorimad valmistajad vaid 10-aastased. Kundas ja Kadrinas on politseile viimaste nädalate jooksul korduvalt teatatud noortest, kes valmistavad ja kasutavad toru silipomme. Politsei teatel on nende seas olnud juba 10-aastaseid lapsi. Ühel juhul olid plahvatused nii tugevad, et sündmusele reageerisid lisaks politseile ka demineerijad ja päästeamet. Enda käitumist on lapsed põhjendanud nii, et soovisid nalja teha, teatas politsei. USA's prussakate, kopteri ja teadmatusega võidelnud Timo Tšeret suutsin taas maksimumi välja pigistada. Triatleet Timo Tšeret tõestas taas, et maailma ässadega annab pusida küll 33-aastane pärnakas tegi võrreldes esimese profiaastaga suure sammu edasi ja lõpetas teisel kõik kolm jõuproovi esikümnes. Euroopa asus Laveri karikaturniiri juhtima. Londonis toimuvat võistkondliku tenniseturniiri Laver Cup asus esimese päeva järel juhtima Euroopa koondis, kes teenis kolm võitu maailma koondise ühe vastu. Olümpiavõitja Prantsusmaa peatas Soome edutee. Prantsusmaa võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste teises poolfinaalis Soome 3-1, 25, 17, 25, 18, 25, 15 ja läheb esikohamatšis vastamisi Poolaga. Patrick Enok nüppelas Soomes kohalike ässasid, kuni kihutas eelviimasel katsel teelt välja. Laupäeval sõideti Porvoos järjekordne Soome meistrivõistluste ralli, kus tegid kaasa ka Patrick Enok ja Silver Sim ning Joosep Ralf Nõgene ja Alex Lesk. Nimekaimate soomlastena on kohal Esa-Pekka Lappi ja Lauri Joona, seejuures tähistas see Lappi karjääri viimast rallit. Eesti kuadide koondis sai rahvuste krossi kvalifikatsioonis teise koha. Prantsusmaal Tardon Kujugnonis toimuva kuadide ja külgkorvide rahvuste motokrossi kvalifikatsioonipäeval saavutas Eesti kuadide koondis teise koha. Kõrgemaid riigiteenistujaid ootab taas palgatõus. Kuigi rahandusminister Jürgen Ligi kritiseeris tooni, millega päästjad ja õpetajad palka juurde nõuavad ning ütles, et kõige kõvemini kurta ei sobi neil, kellele tehakse positiivne erand, tõusevad kõrgemate riigitöötajate palgad igal aastal, ilma et keegi peaks selleks meelt avaldama, sest nende palgatõus on indekseeritud. Liktiari juht ütleb, et kontorid tuleb ümber ehitada. Kõik räägivad peagi valju häälega AI ja arvutiga. AI toob kontorisse uue mure, sest tehisaru kõige efektiivsem kasutus on temaga rääkimine. Kõik räägivad kontoris peagi oma arvutiga valju häälega, ütles Eesti idufirma Liktiar juht Martin Sokk, kellest saab suure tõenäosusega Eesti järgmise miljardifirma üks omanik, kirjutab Personali uudised. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Rebaste ristimine pani tudengid proovile takistusrajaga. Pirogovi pargis toimus reede õhtul esmakursuslaste ühine ristimine ehk rebasteerimine. Selleks tuli tudengitel võtta paaridesse ning läbida takistusrada. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Pank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneri pingil keeruline. Venemaa lajatab sõja rahastamiseks uue maksutõusuga. Venemaa rahandusministeerium esitas neljapäeval 2027 kolme aasta pärast eelarveprojekti, mis näeb ette uued maksutõusud passiivsele tulule, e-kaubandusele ja ettevõtete erakorralisele kasumile. Pöörane lugu. Soome võrkpallikoondis lõpetas EM-i kuiva triumfi ja ajaloo esimese medaliga. Uskumatu, aga tõsi, Soome võrkpallikoondis on EM-finaalturniiri medalivõitja. Viimases

0: Alagrupimängus Eesti paremust tunnistanud põhjanaabrid alistasid pronksi kohtumises Sloveenia koguni tulemusega 3-0. Lõppeva nädala aktsiisilahingud, valitsus keeldub langetamast, opositsioon annab turmtult. Kui Läti langetab 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib Eesti kõrgema autokütuse hinna tõttu jääda ilma arvestatavast tulust. Isamaa ja sotsiaaldemokraadid andsid sel nädalal Riigikokku eelnõud kütuseaktsiisi ajutiseks langetamiseks, kuid rahandusminister Jürgen Ligi keeldub sellest kategooriliselt. Spordidokumentalist Dave Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Dave Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, selge, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 10-13 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 15-18 kraadi, öösel udu, õhutemperatuur 1-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, lõuna ja edelatuul 12, puhanguti 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Argo Luude, lehm annab rohkem piima, kui saab ise oma lüpsmist korraldada. Nii ka töötaja. Mina isiklikult ei usu, et ühte mõõtu mütsi kõigile pähe surumine oleks õige või annaks parima tulemuse, kirjutab Argo Luude vastuses. Palju õnne! Hinnatud saatejuht Joonas Hellerma naudib isarõõme. ERR-i saatejuhti ja kultuuritoimetajat Joonas Hellerma on juba mõnda aega Nõmmel vankriga jalutamas nähtud. Hellerma kinnitab Õhtulehele, et on tõepoolest isaks saanud. Sära silmis! Vabakutseliseks hakanud Evelin Võigemast, mul on oma elu jaoks rohkem ruumi. Kevadel Linnateatri ametlikust koosseisust lahkunud Evelin Võigemast sõnas saates op, et on seni nautinud vabakutselise elu. Saatejuht Ove Petersel ei jätnud seejuures märkimata, et Võigemast paistab tõesti rahul ja õnnelik. Selline sära on kohe silmis. Polegi ammu nii õnneliku inimest siin saates näinud, märkis ta. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Üleeile anti Inglise rahvuspaleti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi kriitikute ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. Seletskaja kandideeris samas kategoorias ka üleeelmisel aastal. Mbappe tõi Prantsusmaale võidu, aga sai siis viga. Prantsusmaa jalgpallikoondis alustas rahvuste liiga alagrupiturniiri võõrsil 1-0 võiduga Türgi üle, kuid kaotas trauma tõttu ründetähe Kylian Mbappe. Prantsusmaal said 11 inimest süüdistuse vihast valge rassi vastu ajendatud mõrvas. Prantsusmaal astuvad kohtu ette 11 inimest, keda süüdistatakse 16-aastase noormehe Thomas Perotto tapmises 3 aastat tagasi. Süüdistuse raskendavaks asjaoluks on kõne valge rassi ja prantsuse rahvuse vastu, kirjutab Politiku. Lahkuv Virumaa politseijuht, Ida-Virus tuleb veel Eestit teha. 9 aastat Ida-prefektuuri eesotsas olnud Tarvo Kruup siirdub oktoobrist siseministeeriumi haldusalas tööle kaitseministeeriumi omasse. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn,
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune Fei maailma karika etapp takistussõidus. Kaidole, kõige halvem on, kui elu on enam-vähem ok, kunsti teeb professionaalsuse pealt ja tegelikult miski väga ei koti. Kaidole on alati maalinud efektseid maale. Tema viimasel näitusel Krõtt on maalid põlema pandud. Aga asjad ei ole nii lihtsad, nagu esmapilgul näivad. Nagu tema kunstiga ikka. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Päevad pole vennad, TalTech jäi seekord lõpuminutite traa.

kolmas liiga ühele soosikule alla. Korvpalli Eesti-Läti ühisliigas jõudis TalTech üsna lähedale, et alistada esimest korda Riia Selli, paraku kuulus viimaste minutite närvide mäng kahe hooaja vahel rahakotti kõvasti paisutanud lätlastele. Alles mõne päeva eest oli TalTech pingelise mängulõpu enda kasuks kallutanud. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Madridis nõudsid protestijad migrantide Ceutas minema ajamist ja ennetähtaegseid valimisi. Tuhanded inimesed kogunesid laupäeval Madridis tänavatele, et protestida Hispaania valitsuse tegevuse vastu seoses hiljutise rändelainega Ceutasse, süüdistades valitsust suutmatuses kaitsta piire ja nõudes ennetähtaegseid parlamendivalimisi. Main arvaga viigistanud 11-aastane Briti maletalent purustab rekordeid. Eesti male naiste esinumber Main Arva läks reedel male olümpia 9. voorus vastamisi Inglismaa esinumber Bodhana Sivanandaniga. Mustadega mänginud eestlanna viigistas noore konkurendiga. Soe kanasalat röstitud porgandi ja vutimunadega. Soe ja toekas salat, kus magusad röstitud porgandid kohtuvad mahlase kana, vutimunade ja krõmpsuvate india pähklitega. Kõigele annab viimase lihvi mahe sinepine kaste. 70 aastat sama kodu, märulipolitsei tõstis ratastoolis mammi Madridi korterist välja. 87-aastane Mari Carmen on aastakümnete taguse ajast elanud samas Madridi korteris. Nüüd pidi ta esimest korda veetma öö kodust eemal, haiglavoodis, ametlikult kodutuna. Vaatamata poolehoidjate kärale tõstsid märulipolitseinikud ta korterist välja. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. Peking, Hiina austab Trumpi otsust nimetada tehisintellekti ümber superintellektiks. Hiina peab lugu Washingtoni otsusest nimetada tehisintellekt ümber superintellektiks, teatas Peking laupäeval, kui Donald Trump väitis, et Xi Jinpingile paistis uus sõnastus meeldivat. Arheoloogid keldid põletasid Pariisi eelkäija ise maha, et see ei langeks Julius Kaesari kätte. Prantsusmaa pealinna Pariisi ühe haigla sisehoovis, vaid kiviviske kaugusel Jumalaema kirikust, leidsid väljakaevamisi teinud arheoloogid esimesed tõendid keldi kindluse kohta, mida Vana-Rooma väejuht Julius Kaesar püüdis vallutada 52. aastal ekr. Põhjala tehase minevik, olevik ja tulevik. Esimene osa, kõik sai alguse ettevõtliku ärimehe kummitallast. Kopli poolsaar on Tallinna tööstuslik ääreala. Kunagi oli kogu rannik täis sadama ja tehasehitisi. Siin ehitati laevu ja valati kummikalosse. Muide, kalosse valati just Bekkeri laevatehase tootmishoonetes. Laevatehas ise oli eelmise sajandi 1930. aastatel tegevuse lõpetanud. Sinna, Põhjala kummivabriku tootmishoonetesse, me täna lähemegi. Pisli sõlmis 29 miljonit dollarit väärt lepingu. Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks. Eesti automaatikaettevõtte Pisli sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Pisli lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Pisli on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab äritehnoloogia. Tuhanded inimesed avaldasid Madridis meelt rändekriisi keskmesse sattunud Ceuta linna elanike toetuseks ja peaminister Pedro Sánchez'e valitsuse vastu. Meeleavaldusest võtsid osa ka paremtsentristliku rahvapartei ja parempopulistliku partei Vox juhid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.